السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید در بلے چول بنا تنلاش پیش پزیدار بالکل خوندور سنگ منگ چل لے انورات وے واس سات مسنگ تیری گی امید ہیل نرم چول بنا تم سیدار بالکل جی خیسا گلورین گمین جبین بہیں سو کم زمگا وازو ریچر تچر تکم کم زے کم علاقہ کم سیما کی ہموری کاغذ من کشران مشران قطوالو ما شمان در طول دیر زیادت منن دیر زیادت شکریہ دا کما اور ورد تیز اسران کاسمیٹک پاکستان بری کلی پروگرام کے ہر کلی سڑی مشروع پخیرالی وائی ما نیٹانگ والا سنگی چول لائی او سمسی رنگی دائی شدائی بربر دائی بالکل درد پکا غزلی کما کوائی چتا سرا تا پکانی اولی کئی اے خلا کوئی گنا اے زما خبر آم دکانی کر خئی آہا ڈرامو کی وائی گنا ڈائلا کولی اے دے شیر خان دخلینا اوتی خبر آ اے دے ٹوپک دخلینا اوتی گولی دا بیا واپس نرازی او دے حسان زما خبر میں نہیں بالکل کانڈی کر رہی خا چی سے در تو ما اما غشان بھائی ان شاء اللہ خود پروڈکٹ حوالے سر خا آج نے جنور خبر ارد کو متا سپاگی میں یقین کوئی نو خیر دے خیر دے کپاگی کل نہ کل یقین نہ کوئی ہیس خبر نہ خوشی دے پروڈکٹ حوالے سر سمر خبر ہم تا سکو ما ان شاء اللہ ان شاء اللہ آگی کی بچی کم دے آگی کی بچی کم دے بالکل خبر ہی نہ بھی آگ بما غشان بھی سنگ چی بھی ٹھیک دے کنا بالکل جی دچانگ والا انوروائے کنا موسم سنگ دے تاسو سنگ ہے وقت سانچ جون موسنگ روان دے چارا تو ویلی ویل باران در تشوئے دے ما ویلی ما تا پتا نشت نابتی اس تا پوسو کما کنا نن گونے دا خپل خاموشی نی بالکل ختم کئی خپل خاموشی نی مکمل ختم کئی رام بشی مونگ تا پروگرام کی با مونگ سر دا کال دلاری دا میسیج دلاری برخوا خلی خپل آواز زلفاز دوانا برا سر دیستان کاسمیٹک پاکستان دا پروگرام برخوا جوڑا کئی

اوکے جی ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا بس کله کله نه دی هغه پردي غمونه مونږ جړی کنه نو بس د نورو سیسونو مونږ سره ډیر زیات ټینشن وی مونږ سره فکر وی زه کله کله زبیر صاحب ته وایم زبیر صاحب ویمونگ سر چکم دا ٹانگ ریڈیو دے امن ریڈیو او یو ورطا بل ریڈ چکی مگا پا دا ست آٹھ ایف ایمز بندے ام نا ہم زیاد پروگرامز کو دوزو ورطا ہم زبیر سیبا یو ٹانگ ریڈیو دے یو اقبل ریڈیو دے چی بدی که چی سو کم ڈیوٹی کئی گنا نو مالی چر تزل ندے خوڑا لے مطلب چی زب میسے چکم ماتا پا اینی ٹیم ریسپونس ملاوی گی یعنی اندر سپورٹ ماتا ریسپونس ملاو شی نو ڈیر زیادہ مننا نازمان میں ڈیر زیادہ شکریہ ستاسو دا کمپرومائز کولو اور دا دم رخم منیجمنٹ دا منیج کولو نو کیپ اٹ اپ اپریشیٹ یو اسے کچھ اس ما سرن رہے زیادہ بھائی پر یہ بل چینل لنکی گا خدا اشتا چی دا وائس میں وردہ کونو باقی کے زمان دی خواہ خیال نو سانگا پکے ختم شئے ہو برحال دا یو خود ٹیم چکم دے کنا داغی دا روز تو چکم دے دیو خود لیڈر لاس ضرور وی جس طرح کہتے نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کی ہاتھ ہوتی ہے نا نخام خام چکل یو انسان کورم سنبھالی گا نا اور دا یو کورم مینج کی یو کم دا کور خالا کتا سو گورے گا نا الحمدللہ منگ ٹول پختانی زمنگ دا ٹول کورون خالا چی خدی خوبیا کتو گوری چی دا یو کور خالا نورم خی مالی لحاظ سرا نو کا آغی سر تاسو سوچو کی دا آغی سر با دا یو ہولی در لاسوی زگا چی آغا با ٹول رون تولی چی تاسو آغا با ٹول رون پر روزگار کردی دا سیما بالکل نوی چی صرف زانی پر روزگار کردی غرونو تاوی چی تاسوی زان لبخ پولا گٹی نا نا نا نا نا نا چی کلم یو کسوی چی زمان زمان کور کامیاب شی ٹول کامیاب شی نو آغا چی کم دی یو ٹیم جوڑی آغا زان سر خپل خپلوان کزنز آغا خپل رونو ٹول نمخ چی کم دی کامیاب بی او پدی که جلسی چی کم دی دا ہو پکاروم نوی چی زو ایم چی نا کسو صرف کامیاب شو موگ دا بل کس کامیاب شو نو دا به زمانه مخ کی شي نه نه نه نه نه نه نه په دې لپاره دا هغه د کامیابۍ لپاره تاسو خوشحالیږي ځکه چې انسان باندې هر څنګه وخت راتللی شي که بل وروسته تاسو مشکل راشي هغه به اغزي باندې وي هغه چې کوم دی په یو هو پوسټ باندې وي نو هغه به ممتاز سره کامیاب کی هغه به ستا هغه مشکلات د هر څه طریقې سره حل کی هغه به ستا د مشکلاتو سره لار روباسي نو په ټولو باندې اور په یو بل باندې ډیر زیات خوشحالیږي ځکه چې دا دنیا ده دنیا کے ہر سنگ حالات راسی اور ہر سنگ چکم دے وقت راسی نو پبل انسان پبل یوستا کزن وی ستا رور وی ستا دا ترز وی وی ستا چکم دے تروس وی وی آغا کامیاب شنو پا آغا کامیابی بانے بلکل لگا دا خپل کامیابی پر شان خوشحالی کوا

0: ټیک شو کنه نو ویل کوله اسی در دنه وای چې خلک در ته چی بس راشه زما کریم واخلا او دې کی زعفران دی او دا په دوه ورځو کې سپینې زعفران دی په دوه ورځو کې سپینې کنه نو زعفران نوم چې کوم نه هسه خرابې په دې کی سټیرایډ دی سټیرایډ نو سټیرایډ چې کوم نه هغه بالکل تعالی مخ چې کوم دې سپینې په دوه ورځو کې زعفران چې کوم دې یو نېچرل سیز دی زعفران چې کوم دې یو ښکلې سیز دی هغه دومره زر ریزلټ نه درکوي هغه ښه ریزلټ درکوي خو په قلارې درکوي او که نه زعفران نه دي خجي دیس از کال سټی رایډ بالکل ستاسو سکین ته بیا څه مسلې راځي ستاسو سکین ته مسلې جوړې شي بالکل دوه درې ورځو کې به ستاسو سکین ښایسته شي اور بیا چې کله بیا چې کله نه دی زه یو کال اخلم بیا درته وایم چې بیا کله سه چل کېږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کې هر کلی ستړي مشي په هیرالی وایم خیر دے جی بالکل شکر الحمد للہ ساسو دعا گانی دی امید در والے چیز ما خور بم ٹھیک ٹھاک وی آن سنگ نندر دا موسم سنگ دی و یشتا یا خدا پاک رشتے سول نور دیں بس خیر دے دا بوی بس انشاءاللہ دعا کوئی صرف دا جولائی دو بس دا اگست میش پسے لگ شان سخت بیا گزارا کی گی بیا شپی دا شپی بیا لگی گزارا ہوشی گنا لگا غماشی ماشی خوصا بیا انسان آزان پا غصادر کے پٹو لے شی گنا اس خو چکم دے نہ دا شپی گزارا کی گی نہ دا رزی گزارا کی گی نہ مازی گرے گزارا کی نہ سارانے گزارا کی یار جی نہیں ہوتے خورا کئی باہر میں آسمان ندی کا تلی نو نو بسا ہو چے راپا سو سہارا نو بیا واپس ہو دی شو بس بیا چے راپا سو دی پروگرام ٹیمی بس بیا پروگرام کو
1: بھائی تاس کور تا کلے جیا
0: نو زو پا کور بانے سکے اس تو کور راتا ما یاد ہوگا نو اس پا چرتا پروگرام بمی پنی ما کے پری خیر روان شوئے بھائی ماں بس کور سکو ما کور بسو کا مریشتیا پٹے انیس سے مسان لام نستا سنیشتا چیر لگ رہا لے پی جارا باندر آکے مطلب چکم دے آگے کے خلق سبزی نے بکری آسان سوسائٹی سے کم دے سوابئی کے کم دے آلو سبزی خلق ڈیر زیادہ کری بسدا خوبیا خدا نورم ڈیر زیادہ کا خبر ادا بس بابا سر خبر ہوگی ان شاء اللہ زب بیا درزم سید مال دی دیاڑی را گئی خیر دے نانا سیز درتا وای مچ پیسی را لخی را گئی بس در بشم کن صحیح نہ کہنا تو صرف اردو ہے بیا گور چیز درزم کن درزم سید اوکے دخبل زان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہے سیدہ
1: سیدہ بھائی
0: اوکے جی اللہ حافظ تیرا مننہ شکریہ ستاسو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر مستر خیرت پکڑا بھائی صاحب
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک ماں سر سو خبر کی دیس نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی
1: خیر دے زندہ باد کا سو پرو کاسمیٹک از نا کاسمیٹک دیر سب پروڈکٹ کی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور ماں سر خبر سو کئی
1: سر خبر سو میں کومل نا
0: الف خان صاحب ڈیرا مننه ډیره زیات شکریا چې تاسو رااله او موږ سره پروگرام کې برخه واغی سلام
1: ډیر څه پروگرام د تاسو مطلب ډیر مزه علی موږ او سوري دا داس نره نره باران دی
0: ماشاءالله مطلب نره نره باران او سوريږي
1: او ما تاسو نه ته زنده باد
0: او الف خان صاحب پاینده باد بس کوشش کو مچے اور پلے کم ٹھیک دا
1: زندہ باد خوشحال آباد
0: ڈیرا مانا نا جی ڈیرا زیادہ شکریہ
1: اوکے اللہ
0: اوکے جی اللہ حافظ

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه یاله ورور؟ خیر ټیک
0: ټاک؟ خیر دی جی، بالکل ټیک ټاک. اوس زه خروج جوړی ما خوشاله ما، امید دی چې تاسو بم خیر.
1: ماشاءالله جی، الحمدلله، تاسو څنګه؟ خیر خیریت دی؟
0: خیر دی الحمدلله، ټیک ټاک. اور ما سره سو خبرې کوي
1: جی؟ رمضان ټاک نا،
0: رمضان را سره ټاک نا خبرې کوي. رمضان د ایز نا کاسمیټک پروگرام کې تہار کې لیست دې مشو وایم.
1: مہربانی یار، نہ مودے روڑے درواغ سنگے درتا ہوا جو سڑا اوس
0: رمضان رمضان رمضان زما ہم دغه شان صفا خبري خوخي.
1: جی جی جی جی، نہ مودے اوس پر خلص خوز باخ لو پروگرام دے ډیر وخت نار وو.
0: مننه جی، مننه مننه. زب در تو میچ دا صابون شو، شیمپو شو، اویل شو، دا پیسوا شو، دا هر چا د کور حصہ دا، نو د دې انتها بلازمي د ازنا کاسمیټک کوي. صحیح ده؟
1: انشاءاللہ
0: جی، انشاءاللہ ضرور خامخا.
1: تابیدار جناب، تابیدار.
0: نور رسر پروگرام کی قسم میں سچ سے پیغام شریک اول غوالے، بالکل شریک اولے شی
1: سوک نمل کرو ڈولے واروے دن کو تا دعا سلام وائیوس.
0: وعلیکم السلام، منن شکریہ.
1: اوکے، اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.

0: بالکل جی ناسی اقبال بابو هم وای چی سادی دن ته سلامی ولاړ یما او شین اسمان سری سری پیار وای سلامونه نو دغه شان کې ستاسو ویخته کمزوري وي ستاسو ویخته په مینس کې کټ کیږي ستاسو ویخته باندې کمزوري ډیره ساتر اغلی وي دغه نه پریشان دي د هربل شیمپو زمونږ د سلور قسم اویل چې هر یو قسم اویلی ور سره انتخاب کولای شي نو انشاءاللہ انشاءاللہ تردلہ سورہ سنو واقعا پینزل سورہ سپوری بتا تب بہترین نہ بہترین ریزلٹ ملاوی گی او تب بہترین نہ بہترین انشاءاللہ خوش آلی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: آجی دوستا پروگرام کے ہر کلی ستڑی مشی پخیر علی وائما
1: یو جان ما حضرت اکر شوال نازل حدیث
0: سے عبدالحادی سے افسرنگی شاہ بربری اموچ کو خدائی الحمدللہ الحمدللہ ہلو آواز نہ درزی ہاں نوایا کنا والے دا سی چپ چپ کی گی الحمد للہ جی سا بالکل ٹھیک ٹھاک ہی میں امید دے چتا صبح خے
1: ہاں
0: اوش تک انشتا ماویل کو اسی چی دا باران والا سانگ در تپ لے کم ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بس باران خد کنا بس دا سے باران ہی کنا اور بیا پکی زمنگ دا رائس پہ سواشو لگے پمخ باندھے آو زمنگ پیس نہ شیمپو باندھے دے وختان وینزلی او باہر روزی او چکر وقی پہ کھلی کھلی موسم کی انشاءاللہ بس بیا چکھان دے خوشحالی کی پچا جی جی صحیح دا پلے کوم در تخا جی عبدالحادی صاحب مننا شکریہ استاسو

0: ओके जी, वेलकम बैक। और अब्दुल हादी से बस दिसड़ा अरमान दिपुरा शुकना अब्दुल हादी से कॉल खड़े हुए शे हसाम मौसम कैसे ने और दा शिकार हुई उका चुमात दोबारा नहीं होगा वाला सॉन्ग प्ले का नुमाइच सॉन्ग दरता सही दा बस सॉन्ग में प्ले का वाला और दोबारा न वाला बहुत सुंदर संदर्भ अपना प्ले लिस्ट के रास्ते मौजूद हवा मन ने शुक्रिया सासुर टूलू بالکل جی زمون خبر روانی ود شیمپو حوالی سرا نوسنگ چی ماتا ستو ویلی چی پدی کی بالکل زمون دا نیچرل کولیجن سپارمولا شامل دی چکل تاسو انتخاب کی تاسو انشاءاللہ استعمال کی تاسو تو بیا پتو لگی چی واقعی دا پروڈکٹ دا ریزلٹ نا دا کوالٹی نا دا کوانٹیٹی نا چکم نے بالکل بھرپور ڈکتے دین علاوہ چکم دے ستاویخت چکم دے غٹ خوم دی مزیدار اوم دی چکم دے بالکل خخیستہ اوم خکاری خو کمزوری دی شائننگ پکی نشتا چمک پکی ندے موجود کمزوری دی دیر زیاد نری دی دیر زیاد سلکی دی چی لگ زور پی راشی یا لگ جاخشی چی تیک لگا منزے نو اغا دیر نری والی دو جی دیر کمزور والی دو جی نو ماچ شی خراب شی نیو جکم دے پسر کی پاتی شی نیم ستاسر پا گمنس کی پاتی شی نو دا غیر تا دیر زیاد پریشانی نو چکل انسان کمزوری اغا تا دست ضرورتی اغا تا دے ویچامن سی ویچامن دی چی دے دیسی سنو طاقت ضرورتی نو دا غشان چکم دے ویختو تا ہم دا پروٹین ضرورتی او پروٹین چکم دے اللہ پسی کی خیدی اللہ بڑیر ارزان سیس کی خیدی ٹول قیمت 30-40 روپے دے نو پروٹین بالکل موجود دی پا انڈا کے یعنی پا ایگ کے نو بیا بتا داغی دا پارا چکم دے دا ایگ پروٹین والے شیمپو انتحاب کے اور چتکل انتحاب ہوکے نو بیا با انتظار صرف اور صرف لسرزی کے یا پینسل لسرزی پوری بتا تا بہترین نا بہترین ریزلٹ ملاو شی بہترین نا بہترین کوانٹیٹی با بتا تا ملاو شی بیا با بھی اختصاوی اور دعا با چکم دے ماتا کے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ حسام بھائی سرنگا
0: بالکل جی حسام بھائی ٹک ٹاک دے تاسو سرنگے تاسو شوئے برابر ہی موچ خدا ہے
1: یار آسپے شکر لکھوں دے بس پورونو مسام مل سے بران سو جیسے وے دے تر سبا مل پورے بران ہو
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمید دے چی موسم بدر تخیستے شوئے بھی
1: یار موسم خیستے سرے دے خو گرن دمرا غٹ ہو برا گلے دے جسان جلے والے کول لارے کسے بان لی دے
0: یا خدا یا پاک بس اللہ دے پتا سرخ ہمو کی بس خیال کا وگولے چرد دیرانی یو نسی
1: چکات در توائی سے دمرا غٹ ہو برا گلے دے دے وزیرستان کو لین بان والار دا بس رو ٹان جلے تا خلق نسی لگے دے بھائی پاس ماں دے بڑی خان روڈ تو جا دین خان روڈ نو بیٹا جلے
0: اچھا جی اچھا جی بس اللہ دے اللہ دے رحموں کی و اللہ دے نور کا باران کی دو دے خیر و دے رحمت باران دے اللہ کی
1: آمین آمین آمین باز زخو طولو خلقو تا دالکا وطلب دوائیں یار دوستو دوائیں شکل باران خوارے و دوائیں بس یا اللہ باران رحمت و کدا سنگی چیز رحمتی
0: بلکل جی بلکل بس تا خیر سوال بکار دے گا نا بے خیر سوالو نا خوبا نکے
1: دے خیر سوال بکو جکا چی برانو نا دے را توفانی برانو نا دے جا خود سامور میزا
0: بالکل بالکل د ساون میاشتا او دی کی چکم دے اکثر چې ساون د میاش ما ته شین ګورې دی کی بیا دومر جړې او دومر بارانو نه کنا چې د حد نه زیات
1: بالکل موږ د وزیرستان ټول یو کو د ټان زام باندې راشي چې د ټان زام د ټان کو سر ته تیر سوي د بس کوم دی وړې شي بیا د ټان لارې ټولې بند
0: اچھا جی بس الله دې پتا سبحان دې رحمو کی جی
1: بس حکومت اورورا نیاز اور سرا نیاز بادشاہ داس حکومت اورورا اشار ولاد جی پپلا باندې بس ور دے کلی سره را دیتا بالکل ختم دا
0: بس اللہ دے رحم کی اللہ دے رحم کی بس دیز نا کاسمیٹک پاکستان پیس واش ورته لگوی جی چی مخم برابری گوره مخ دنا خراب نشی خا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ که خدا تو منظور وطن اختر دا گل فرام دا اور سر عبد الہادی جو تو حکومت دا سپیشل پکاتی کی داش ہے ولا گی ولا کی جو خل مارتا گر جی کنا
0: او کنا چن ورنا مخ بچی او چ دا چکل دا اور یز یور بی ایک دم نور روز نو دا انسان ل مخ خرابین بس چکل دی پیسواش لگولی کنا نور تی سوم نشی ویلے ہی سوم ورت نشی ویلے بیا وعلیکم السلام مننے شکریہ استاسو دے ٹول هاي سلام باي هاو ار يو گڈ مارننگ سر اقرا ٹور نا در در در دیر کول موسم دے پروگرام تا ناستے ام باران سلادہ ناست میں نہ دا اخ جی ناشتہ میں نہ دکڑی او وریاز تا
2: چتا زماشی او زستا شما نو سنگ بوی
0: اوکے جی وی امی ہمرا سردا پروگرام اورو دیر زاتا مزہ کی دیر زاتا مننے شکریہ اور وعلیکم السلام And good morning to thank you so much da shan khore ki rasi program tha program ki muk sara barkha akhle
2: chitta zamashi au dasta shamano
0: okay jinadan muk sara da dabak kilina assalamun alaikum assalamuna
2: chitta malaka zabacha shamano
0: assalamu alaikum roorto singai program auru dir mashakavi au mush khadai وعلیکم السلام زبیل کول ٹھیک ٹھاک یما زما رور یا زما خور تاسو به امید دي چخه کوشش کوي چې کله هم میسج کوي خپل زینو په کلاسي ملکی او خپل نوم هم لیکي سیدا چې تاسو دې خوږی نامې پته ما ته هم لګي اوکے جی رب شخبل ٹاپک لا نما تاسو ته خبره کولې د اسنا کاسمیټک پاکستان د هربل شیمپو حوالی سره نو که تاسو هم چې کوم دغه د ویښتو مسلې مسایل وي یا که تاسو ویښته کمزوري وي د پروټین ضرورت ورته نو تاسو بیا زموږ د ایزنا آی زیډ ان اے علی پزیزر ایزنون زرنا ایزنا شکم دے بالکل دا ایک پروٹین شیمپو انتخاب کولے شی ور سره بالکل تاسو زموږ د اسنا کاسمیٹک پاکستان سلور قسم اویل ملاویږي سلور باندې بهترین کار کوي بهترین خوشبو را چې د کم خوشبو تاسو خوخی اوم د اغي انتخاب ور سره تاسو وکي ٹھیک شو بل سر د تاسو ویخته کمزوري دي ګمنځې خپل ویخته بالکل خاص کر زمنګ خويندو ته وایم اکثر پاغه کورونو کې د ویختو والا ګرځي کنه غ ویخته اخلي چې مې به چې شو امید لرم چې دغه تم اکثر غ ماشومان ګرځي نو که زمنګ نه خويندې دومره ویخته ګمنځي کنه او دا ګمنځي دومره د ویختو ډک شي زوی مکه چرته یو سلور پینځه مشه د خپل ویخته جمع کړل کنه نو د جهي سامان په ټول کېږي پتا سو بیا هم د خپل ویختو غم نه کوي د خپل ویختو فکر م کوي ځان د پاره ان شاء الله د ازنا کاسمیټک پاکستان د اونین یعنی د پیاسو والے شیمپو چې کم دی او د پیاسو والے تیل چې کم دی دا غي انتخاب وکي دا غي انتخاب وکي استعمال وکي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ته سو مېشت یادې چې کالم ته خپل ویخته جمع کی کنه نو د پتیلې سر به پم نه کیږي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اسلام بھائی کیا حال چال ہے جوڑے
0: الحمدللہ جی سو بالکل ٹھیک ٹھاک ہم امید دے چتا صبح ہم ٹھیک ٹھاک ہی دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کے لیے سٹڈی میں شی پخیر علی درتا ہے
1: ڈیرے ڈیرے مننا ایزنا پروڈکٹ زندہ باد ترنگ موسم سنگ چل رہے
0: موسم ہو الحمدللہ نندل تو ہم ڈیر ساتھ مزیدار دے اور ما سر دا خوگ آواز دے چا دے
1: ما سر دا خوگ آواز دے
0: انور بندیوان سے بندیوان سے سرنگی شاہ بربری ہے
1: الحمد
0: للہ خلق ایسے قدر بانی موسم ہم خوگ دے
1: او کنه موږ ځان خان کو شي اخلاص دی دا ولې چې څورې لري پروت یې موږ ته بیا یا د ودی بیا په ټلیفون دی دوه خو یا د ودی
0: مننه جی مننه د څنګه بندیوان صاحب سمنګ د کم کم پروډکټ انتخاب مو کړی دی د ځان د پاره
1: یارا سبا خبره ده کو چې شام نه خستی دي
0: بس بندیوان صاحب زموږ د غشان صفا صفا خو به خو خې مطمئن نه ریزلت درته ملاو شوې دي
1: شام زه په دې سیمه او بالکل ډیر خلګ مطمئن دي چې ولم دیګه تا نه دا دې دې شی وو دې تر دا ته پوښتنه کنه یا به ته جلم دې تلای
0: ماشاءالله ماشاءالله نو استاد ارونا आवाज او ریس پیغام به ورکې
1: بالکل دنه زه خو اسم به دا ته شکر الحمدلله ما اثر لك تک تور دا کنه خو دې ځه ولا چې ډیر خلګ ته یې بده شام به ترونې دې ګرم رنگ ورکې مله رنگ نو ور کولا مله رنگ دې چې دا په دې شام په مله سر مينجو بالکل چیچا تم اول کریم موڑی دی کنا غد دی مدام او ما تو کرای ما او تو کنا ما شاء اللہ دی با تو جی پو ختم کے دو دشی سے پلا غد اگر اتر اوڑا یہ کنا
0: اچھا
1: تو جی پو جی کم برو دو موڑی دی مال کڑی دی اولے پو مخ ملی دی شان رو خودے خودے ما شاء اللہ دی کنا او جی دیر سلی آگائی دی سرا اپل پوچھ خام خا کا تیری پختروں کا کہو کہ انور سرار اور تیرے زمن میں اسی وہ کہ کریم اسی سے واقع تھا
0: اچھا جی
1: او بالکل سی دغه خوزه موري وای چې سم کوم بیا کوم کریم ماته دې دې ذات کریم را کړه سم خو زه په خپل استعمال و بالکل د نور سم په مده کوتي ولان دې کنه پینټه وږي به تر بیا دا چې کله کې به نام لګلای نه
0: اومده غسر جی
1: او دغه مله جگہ کې بالکل سر دا سي تور چمک کیا غغا چې نه نجات پوس کو ته ډای چې په یو ورته شو کا کولې سي استعمال دې کې دې بیا او کا کین استعمال ای خو با ته سم په کوم په استعمال ای
0: ڈیر مانانا جی ڈیر زیادہ شکریہ انور بندیوان سے ستاسو دی قیمتی خبرو
1: بس دا کومو تا سمبھائی
0: جی جی
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر امن اور ڈیر زیادہ شکریہ استاسو

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jaan Rang Amar.
2: Radio Amar.
3: Mahom sporchi kharab shi, lasuna men kharab shi, opunde men chadi shi. ڈاکٹر صاحب مشومان دے پیمپر او ڈائپر دے واجے پخشی و ٹولش پاجاڑی
4: جی صاحب استاد ٹول مسلو خل خو پیو پروڈکٹ کی دی ہم وس لال شاہ زان مارکیٹ نا اشما ہربل کرک کریم راولا استا سر سر مشومان او د کور زنانہ ہم استعمال ولی شی سپور والی سر سر دا زخم سپونی او خار ہم ختموی ہمیشہ دا پارا
3: ڈاکٹر صاحب ڈیرہ من نزوس سم مارکیٹ تا زان دا اشما ہربل

0: خیر سے کاشی پولی دی پخیت لا تخی دی
1: در شہاب رو پدی میده کی می لگا مسئلہ دا زمزان دوی راخلم
0: راش مڑا چی دا ټولی مسئلے دی اللہ حل کیو چی دل ایش ما ہر بلل در کما دمی دی سرا پد ډیرو بیمارو نخلاص شي
1: او شهاب زبردست کتا سو غواړي چې تاسو د میتی بیماران ختم شي بس ایشما هر بر آی استعمال ایشما هر بر آی زندہ باد
2: سو سما دیکھتے رہ
3: زست میر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د ایشما کمپنی دا چې اچا ایشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد ایشما کاسمیټکس پاینده باد
2: شبنم کی خویل مرا گلال وشندہ
4: مہنور یم د پشاور نه لاسٹ ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ٹھیکی دو بس مال چا مشوره راکا د ایشما اینٹی ایکنی ٹیوب د ایشما سیرم او ایشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز کئ انشاءالله مغبم مکمل صفاش

0: خیر سے کاشی پولی ری پخیٹ لا سی خیری
1: در شہاب رو پدی می دکی می لگا مسلہ دا زمزان دوی راخلو
0: راش مڑا چی دا ٹولی مسلی دی اللہ حل کیو چی دل اشما ہر بلل در کما دمی دی سرا پد ڈیرو بیمارو نخلاص شیا
1: او شہاب زبردست کتا سو غواڑی جستا سو می دی بیماریاں ختم شی بس اشما ہر بر ائی استعمال اشما ہر بر ائی زندہ باد سو سما دیکھتے رہ
2: گئے چاند ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړی مشی وایم اور سحر سبا درد په د خپل موسم کې خیستا پروگرام کې او کورونو کې تاسو کم کم خیستا خیستا فریکوئنسی یعنی لګولې دي دغه ټولو درته د مینې د خلوص نه او یوازې د خپل طرف نه نه بلکې د اشما کاسمیټکس پورو ټیم له طرف نه درته سلام کوم. دی امید سره چې ټیک ټاک روغ جوړ به وي او یخنۍ واره کې خو سویل نه شو. چاچا سهار وختي رالو هم سره یو چاچا دی سرویلن چاچا. الله دې ژوند کې برکت واچي. د دې مشرانو ګوره خپل دنیاوي ښه دا ګوره د هیچا منی نه اورې او مشرانو سره ډېره گزاره کول پکاري ډېره گزاره ځکه چې الله رب العزت قرآن کې وایي کې نه وایي چې انسان ز اول کمزورې پیدا کم یعنی مطلب ماشومې پیدا کم چلډې پیدا کم بچه وی کنه نو کمزورې وی تاسو ګورې ماشوم زر خفکیږي زر رضا کیږي زر پخلا کیږي صحیح ده. اور دې پس یو بل خبرم را یاد شو خو دې نه بعد بیا کوم اور د غشان دي چې کوم دی نو دا چکل انسان بیا ځوان شي بیا مطلب شهاب خبره لو جوان شي نو بیا بدل شي کنه بیا چکل اور ایج شي نو بیا بس دا مشر شي نو بیا د مثال چې کوم دی هغه د ماشوم توپ شي کنه بیا دا زیات تر د چا منیم نه بس د خپل دنیا وی اوره اور دغه شانتی چې کوم دی نو ډیر زیات خکول خبرې م کوي خسته خبرې کوي لکه ماشومان چې څنګه خسته خبرې کوي کنه نو چاچا سار وختي رالو نو ماته وایي چې ها حجی صاحب یخنی شته چاچا مل ماته سبر زغه چې کوم دی نو پدې بستر کې او پدې ډیټر پدې کمره کې خپل دی که پردی دی که ملمانه دی که قربانه دی که هر سوک رازی نو مای بسون دی کمره کی اوچت تخوخی جو نو او نس دا سی مطلب سا چمن شتا نس داگ شتا چه آغی که با مونگا کینو خو مای اخکاری را توم دا سی چه پرون دا ماس خوتن مونگ کل روطای لبهرو تیو نو مای اغی نا پتا لگی دا چه رده رزیات یخنی دا باران هم وردو او دیر زیاد خکل موسم نو دا میوی چه دا موسم باره که خوصوه لیشونه هر طرف تماشا اللہ خکوله خیسته موسم ده بیگا زمونگا پی خور که دیر خیسته باران همو ماشوم باره که یو بلا دا خبر رایا دا شو کنا چه وای کنا وای انسان لزندگی دا ماشومانو پشان تیرول پکار دی دا زرن صفا ماشوم تاسو گوره دا ماشومان اکثر خپلو که یو بازی دا سی بیوکوف خلق وی کنا چه آخه دا ماشومانو پسر وانه هم جگره که صحیح ده. د ماشومانو په سر باندې جګړې کول نه دي پکار ځکه چې ماشوم خدای سی وی چې تبا مطلب دار چې یو بل سره ډېر رد بد زړه کې به بغض کې نه وساتي او ماشومان چې کم دی نو هغه بیا اوماغه شانتی وي لکه یو بل ته چې کم دی کنه سوی نه یو بل نه بغیر گزارم نه کیږي تبه منی کې چې الک زما د ورور کمرې ته مزه زما د مطلب یور کمرې ته مزه زما د ورندار کمرې ته مزه زما د ترخو علامه مزه تر بچو خو علامه مزه گاونډي خو علامه مزه خو هغه به زی اغه دا غینه بغیر وخت نه تیریږي کنه نو یو خو کمکل خلق دی کمکل خلق دی چې کم خلق به د ماشومانو په سر باندې جګړه کوي ماشومانو په سر باندې جګړه بالکل ندی کول پکار اور خه خبره ده چې تخپل ماشوم ته غوسه شي او خپل ماشوم ته وایي چې خیر دې ته گزاره کوا نو بل به خوشاله شي صحیح ده. نو خبره مې دی بس کوله وای زندگی د ماشومانو په شانتی رول پکار دی زړه نه صفه ماشوم ګور پلار یو وخی کنه مور یو وخی تر یو وخی یا بل څوک یو وخی لږ سات بعد بیا بس رضاوي اغه سره کینی پاسی صحیح ده. نو د ماشوم په زړه کې بغض او کینه نه وي صفا زړه وي بل چې کم دی کنه ماشوم کله مور او پلار ته سوای نو دا ورته جړی نو دا دومره جړی چې مور او پلار په زړه خوک کی او خبره ورله اومني کنه نو وای دغه شانتي انسان له زندگی ته راول پکار دي چې اغه خپل ضرورت خپل حاجات صحیح ده الله رب العزت باندې اومداسي پوره کی چې د دې ماشوم په شانتي ورته او جړی او الله رب العزت چې کم دی نو اغه خپل بنده باندې زړه خفکی نو وای زندگی داسې چې کم دی هغه د ماشوم په شانتي تیرول پکار دی اوري خو مونږه خلق داسې چرته کو ماشاءالله ماشاءالله 2026
1: ډېر تر شرمی دم ډېر ګناهګار يم کته نشم رهنو ماته ما پس
0: بل ورځ موږ ورته شپې پروگرام کول ډېر سخت مزړم خفه شو په خبره باندې خو بس سوال راشي دنیا کې مختلف مسئلے مسائل دي کنه انسان بالکل گزاره نه کوي انسان له گزاره کول پکار دی مفتی عبید صاحب سره مې بل ورځ چې ګوره پروگرام کول او چا کال وکړو چې یره زمونږ داسې خپلو کې مطلب دا دی د رونو چې کم دی نو خپلو کې سره بحث مباحثه راغلې ده او یو ورور دی بل ورور ته وایي چې په ما باندې به ښځه طلاق کوي کزدار لم او تم اولی دی او تم کر را لے او مطلب لکه مکمل رشتے ختمولو د پاره شرط چکم دینو اغه د کور والا طلاق ورته کی خو دو کنه نو بیا ورته مولانا سیبو ال چ بس نه بزی مثال مسالې چ کما ور کړه کنه نو ولی چ نو بازی خلک دا سی وی الله می دی معاف کی چ اغه دا سی عجیبا قسمه الفاظ د خلینه اوخی جای کنه چ د ټول ژوند د پاره ځان لخپل زندگی چ کم دا نو اغه عذاب کی نو ډیر زیاته گزاره کول پکاری په ژوند کې په زندگی کې وخت ریږي خ خبر ادا چې انساني چکم دینو اغه نرمۍ سره خوشحالی سره سکون سره او خاموشي سره تیر کی. یو بابا او یو بابا ناغنه چا چکم دینو انټرویو اغسه سلونه د پاسه کال عمر یو کټ کې پروتو تاسو کې دیشي کتلی نورتی چې بابا څنګه چللې وای بیخي اورو پویا شوه نه ما چې پکم ټایم کې ځوان شوما پکم ټایم کې راګه طاقت هو او پکم ټایم کې وای دا بوډا شوما او پکم ټایم کې وای دې کټ تر اپرې وتم وای بچي بیخي نه ما پویا شوه مطلب یہ چې لکه دا جون روانې داسې تیر شوی دی کنه لکه د سترګو د رب په شانتی صحیح ده نو جون خو تیریږي جون د چا م انتظار نه کوي بهرحال زمونږ ډیر زیات ښکلي مشران ډیر زیات کشران چې کوم دی پروګرام اوري د ټولو ډیر زیات شکریا ده کوم پهله زما ډیر زیات خوږ ماما جی دی په نوي کلی تختبای کې شاه فیصل والد صاحب دی الله رب العزت دی صحت ورکی څومره مریضان دی الله دی ټولو له صحت ورکی اور دینا علاوه چې کوم دی ندیم زما خو غرور چې کوم دی نو ما سره ملګرتیا کوي شاګینا شاګی کې څوک زما आवाज اوري ندیم سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي ندیم چې کوم دی نو هغه فارمولې والا ډبه کې دلیدې اور زمونږ د اشما ټی کپ کې دلیدې کم چې کپ دی چای والا ماریا تنها ډیر مودواد وای چې سرجی ډیر زیات خلې نری نری باران دی ماریا تنها خیال کوي چرته بابا دی ور سره را روان نه ښه اشما ستار دوه سلام علی کی محمد دین دی غزنی خیل نړی زیاته مننه سوکم زما आवाज اوري غزنی خیل ته راځي نو زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی محمد دین خو غرور سرا محمد دین استاغه چاوله مولا د زړه نه وتی نه دی نه مو د دماغ نه وتی دی یاره اباز انسان چې کوم دی کنه هغه ساده ساده خوراک پوخ کی خوته یقینو غډیر زیات خوله خسته مزیدار دی کنه خدا شاه پیسل نه دی دل دی الله رب العزت غون جنتونه او خسته خوله زندگی دی ورلور کی اوره او سویلې شو د دلاسنو د دلاسمون په هوټل نشو تیرې ده سار چې تیری کو نه کوي ناشته کو نو چې ناشته کو نو بس بیا خو مونږ داس یو الله مې دې معاف کی خوراک ته د ټینګ نه وته الکه خوراک رسو محمد دین ته محمد دین روټی کړي دا وای نه نه نه نه دلته بس نه خورو نو بیا د خپل کنيمه پراټه خوري مونږ یو خورو کدا یو خوري مونږ دوه خورو کنه سیدا ظلم او صبري خو چې ورمخامخ شونو بیا به صبر دل پکې نه یوري نو بس د دلاسمو خوراک کړي باقی پاتې تاریخ را باندې سن سره کړو نو دا غیره وجه چې کم دی کنه نو سلسله لګه مخ کی روستو شو غن ډیر خلې چاولې او ډیر خسته چکن دی پکړو یاره الله رب العزت دې چکم دی نو درته کور والا دې ژوندې لري اوره شازی ډیر زیات مننه عائشہ ستام ډیر زیات مننه حنا سنا هم دې چار سدینا چار سدی خلکو وای والله چې دغټي وری جوړز دا اوره خدین الله اشمانور د بابو زینا ډیر زیات مننه ندیم ډیر مننه جمیل خان لنډی وا لنډی وا کې څوک زما आवाज اوري جمیل خان سره اشما پروډکټ ملاوی کی زاهد نادان دی مولانا عبد الخالق صاحب د سنی د سنی خټک زما خور دا د امبيري کلینا ادین الله وعلیکم السلام حجی صاحب سنگه مفتی صاحب سره شو کوي بیا خو دونا زر شو سٹارٹ کی اسی ورځو کې دونا پرومو دی انکړی وی چې سوای ممنه خپل خورا ته دوه چې تاسو کې زما خپل باندې فایز ای ها نو اصل کې مفتی صاحب سره چې شو کوم نو ګوره تخپل ول چې مفتی صاحب سره پروگرام کوي کنه نو چرته ز او چرته مفتی صاحب مفتی خو مفتی دی کنه علم خو علم وی کنه دینا الی او شکیل فریدی دوه سلام علیکم وعلیکم السلام یو خبر بلم دا بس ویل نو په کار خو بس اوس په خوله را لدرته وایم کنه اصل کې د ماسخوتنې زه چې کله پروګرام کوم کنه نو ټولو رېډیو والا ته پته وي چې را مطلب دا دوه ورځې چې کم دی دا د مفتی صاحب دی کنه نو ما خو په ټایم باندې انیر کوي اسې مخ په ټایم ما انیر کوي خو په هغه ورځو کې هم خو په ټایم باندې ما انیر کوي دغه د مفتی صاحب د ورځو صحیح ده نو دغه پروګرام بیا زه سحر ریکارډډ چلو ما سحر بیا زمونږ چې کومه فریکوئنسی اني وي نو دې کې ماشاءالله ټول مونږ خپل ټیم باندې آنی ار کوي خدای یو د چار سدی ریډیو دی امید ریډیو یاسین واصف غزالی منصور دی لري الله رب العزت چې کوم دی نو جنتونه ورکی او الله دې دوی حج لبوزي پدې نشته چې دې سلو بشو ورو کړه د س ترتیب دی پروموګانې چلی سب سچ چلی سد هر ریډیو خپل پالیسی وی کنه نو دوی مونږ 3-4 منټ بعد آنی ار کوي نو دا 3-4 منټ بعد چې کوم سٹارټ خلما نو دا زه د دې د وجه خلم باقی ټول فریکوئنسیانو والا دی الله رب العزت په خپل ځای باندې قدر عزتو کې خډیر قدر عزت کوي نو هغه په خپل ټایم باندې مونږه انیر کوي نو دا سحر پروگرام اکثر تاسو ته داسې ښکاری. سیم بیا داسې د مازیګرم وي ډېرې زیاتې فریکوینسیانې وي، هغې کې هم بعضې داسې ریډوان شته لکه مردان ریډیو، لکه تغوی ریډیو، لکه دیر ریډیو، چې هغې هم بیا مطلب څه خپل څه پرومو یا څه چلوي، نو دوه درې منټه څلور منټه بعد ما انیر کی. نو د مازیګر پروګرام هم زما لږ لیټ، زه بسم الله کوم. باقی د ماسخوتنې چې کم دی نو بس هغه داسې وایي چې ټول خپلې چینلې وي، که نو شیرا ریډیو دی هم زمونږ خپل دی، اوس پکې د بجلی مسله ده، نور را ختلی نه دی، نه پوهیږو چې باران ته دوا وغواړو که نور له دوا وغواړو. نوخار خلک به ما پسې د دبنګ ریډیو 90.4 او دغه شانتی د 400 فریکوینسی اوري کنه. نو کزلمه ریډیو دی هم زمونږ خپل دی، ماشاءالله که لکی دی عام خپل دی، که ډی خان دی عام خپل دی، او دغه شانتی که ټانک دی دغه شانتی ماشاء الله کرک دے، نو اغي ماشاء الله په ټایم باندې مونږه انی رکی. نو دې د وځي د ماسختنی مونږه چکم دین زر بسم الله کو، زهرا زې اوس بم زر بسم الله کو په کالونو باندې ګورو. د فون پلی کرا سره سوک دي کم زنه دي زمان انکل، دوباره اپ کال کر سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے ٹرائی کی اور میں نے آپ کی کال یس نہیں کی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. دوبارہ آپ سیم نمبر پہ، یعنی اسی نمبر پہ آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ میں ضرور آپ سے بات کروں گا، اور آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ لوگ وہ بزرگ ہیں، وہ سینئر ہیں، وہ اور ایج میرے پروگرام کے سننے والے ہیں کہ جن کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ چلو ہمارے دعا کے خزانے زندہ ہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان سنگ خی ٹک ٹاک برابر عمر فقیر سے تالاش سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی عمر فقیر سے سنگ گئے. یار داس کلے باران وری گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے نرے نرے ڈیرا مزہ کئی اور نیم خبر چھ پتالاش کے بس پوزیشن مڑا بس واور چاہتا سو اور داغ خلق ب پریشان ہی چھ کم خلق دغ غرونو کی اسی گی او دغه واوري سره مخ دي. خدا دا چې دا خو هر جمی کې دا سلسله وي کنه، او دې پیر لګ دا موسمونه چې کم دي نو دا لګ بدليږي. اور الله می دې معاف کی، الله می دې معاف کی. عمر فقیر صاحب دام د قیامت د نخونه یو نخه دا چې وای موسمونه به بے ترتیب شي، بے وخت بشي، بارانونه واوري په خوا بغوري. دا یو لسم او دو لسم میاش کې به دا سه یخنیانې وي کنه. اوس ګوره پیل او دویمه میاش دې ترورو دا خبره را واوړېدله. شکر دے استاد طبیعت خدے، صحت مزاج دے خدے، ماشاءاللہ تو ریگولر زمون گشما ہربلائل استعمالے خودی پیرا پیشما ہربلائل باندے مال لکی ڈرا شروع کڑے دا یو پیکج میں پیشو روکڑے دے چسو کشما ہربلائل واخلی خپل نامہ دکان نامہ دا غزی نیم او بس دکاندار سره دی جمع کئی نو انشاءاللہ پدی باندے بیا ڈرا کو چلو کی کنا چی دا سمر ڈبی در سر دی کنا دا تکم دکاندار نا اشما دا پروڈک اخلے دا تکم دکاندار نا اخلے
2: دا
0: امجد نا اخلے سیدا تب ادا سے چلو کی کنا تب ادا سے چلو کی کنا چی تب دے امجد لچکم دے نو یو درے سلور رزی بعد یو پینزو رزی بعد دا ڈبی اولی گی دا چکم تا سر دی کور کے جمع کوا کنا او انشاءاللہ امجد با در لطول ڈک کی اوزان سر بے کی دی ما سر چکم دا اکبر باچا لٹان دی کنا دا شیراز اور دا انام ماشاءاللہ نو دوی زد دے طرف تا لگم پا دے پو یوما لگا نور ماشاءاللہ طول علاقوں کی دکانداران پوی دی او چې چا سره ډبی پراته دي نو پاغي باندې ورل سټمپ وخله دي ستاسو طرف چې کم زمونږ ډیسټریبیوټر دی اغل ګمرېلم تل او ارشاد علی نو امر اغله دي اغم پو یوما نو ان شاء الله امجد به بیا پو یوي تا نامه ستا اډرس تا موبایل نمبر به ولي کی او ان شاء الله کی به دي ځان سره. صحیح ده بالکل ما ویلی دی کدا سے کم زما خوری چ اغوی چ اکرام اورورا تا تا سپتا دا چ زد 2019 نا 2020 نا د اشما لسنریم مثال کنا زی استعمالو ما نو ز پیسنگ د خپل پلار او مطلب دار چ لک ضرور نامه اولی کم سیدا نمبر خو پیدا غوی اولی کی خو نیم دی پی خپل اولی کی نو کچرتا د خور داس سره او ختل نو بالکل ور سره بیا به ور سره سړی لیگو ځکه چې زنانه خو ځان له عمرې له نه ځي رور به ور سره لیگو پلار به ور سره لیگو خاوند به ور سره لیگو که د چا وي که د چا نه وي الله دې ورکی نو انشاءالله دا مې هم ور سره چې کم دی نو یو لوز دی بالکل ان شاء اللہ چستا پشانتی کم مریض وی او ستا پشانتی چ زدی پی جنما چ مریض فالج مریض او تعالی زان ل یو خدمت د پار یو کس پکار دے بالکل پسر ستر کو باندے عمر فقیر سے بو بالکل بالکل امدا سے اللہ رب العزت در صحت در کی اللہ دے تا روح کی زمنگا دعا گانے در سر دی او ماشاء اللہ ما سرا سرا زما غون د اشما اوریدون کی تا پی جنی گورے ہاں تا چڑیر مودا کالو نا کی نو دیر خلق دے تا پوس کئی ویچے عمر فقیر سے بسنگ گئی ما انشاءاللہ خدے را پیدا کی گی با غوگور تک دی بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے عمر فقیر سے برا سر مل گرے ہو دا زمنگا دا سے مل گرے دے چی دا فالج مریض دے خو ماشاء اللہ ریگولر زمنگا پروگرام ہو رہی تاریخ وائی چی اکرام بھائی 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور 88.4 امن ریڈیو کرک باندھے چکم دے گا نا نو دا ستاسو او دا مفتی سے پروگرام چکم دے آغا نشر کی گی ہفتہ اتوار او دا پیر پورس باندھے سہر دا 7 بجو نوالا تر 8 بجو پورے چکم دے نو دا پروگرام بھی کد چانا دا ماسخوتنی خطا کی گی بالخصوص دا مشران چی دا ماسخوتنی ضرور کی گی نو وائی سہر ٹائم کی بیا دا پروگرام 88.4 باندھے اور دے شی صحیح دا گرو بلا سر فون بلی کا وانی سوگ دی اور دا کم زین را سر مل گری دی تاسم کال کولے شی 0315 نہ سلور ودوا در 02 زما دا فون لکھا دا السلام علیکم وعلیکم
3: سلام اسماعیل افریدی خبر کوم
0: دے برکم برخیلو اسماعیل سنگھ ای طبیعت دے خدے برابر برکم برخیلو حالات پوزیشن موسم باران واورے یخنی ہاں سنگ دی حالات
3: الحمدللہ خیریت تے اج سے بارون شروع دائی حالات خبر و بار دی اللہ فضل دائی
0: پخوا بتا چ کم دے نو دے دکان مخی تا چائے کولو پا گیو زول چ جوس کے
3: پالا خود یقین کی
0: وا اورم اورم آواز دے غیب شو یا خدایا اسماعیل خان لگا اسماعیل خان آواز دے غیب شو پالا دی یقین کی کہ سارا دی آواز لاڑو ہیلو زما آواز درزی چلو بہرحال سگنل مسئلہ کی دیش اسماعیل دوبارہ کال کو لیشی یو زوڑ چینک بو اسماعیل سردا سے اور کوٹ شانتے کھلے بھائی دکان مخی تدا سے موسم کے چائے کا ولو زما بخیال ددا وچ پالا دی یقین کی گچ اس میں چائے پہ گدلے دا کنا بس صحیح خبر دا اگور فون بلی کرا سر سوگ دی کم سے عمل گری دی بل السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیمس سنگ ای طبیعت دے خدے برابر زما بخیال خیرے دی کڑی دی اسماعیل تا ہاں کال ڈراپ شو شکر الحمدللہ شے میں خیری دکڑی دی کال ڈراپ شو دا اسماعیل خان او کنا نو ډیر زیات انتظار ډیر انتظار دی وکړو ډیر انتظار نو مای زکه دی چې خدایا زر زر زما نمبر راولی نو زر دی نمبر رالو عمر فقیر ماما خو ګوره زمونږ مشر دی او بیمار دی مریض دے داس مریضان اور داس مشران چ بیا زمونگ پروگرام تکال کئی اور ماشاء اللہ ٹائم اباسی نو یقیناً چ دا زمونگ دا پارڑے یرا دا خوشحالی خبر ادا اور او دا آغا خلق دی مریضان آغا خلق دی بیماران آغا خلق دی چ دا دوی دعاگانے دا فرشتو پشانتے قبلی گی ہاں اکرام بھائی ہو
4: پروگرام تا چکال
0: کے
4: انتظار خو
0: خاما خاکی آو دا خبر دے سعید چ کال کوی نو انتظار خو بکوی خاما خا کنا منگل میلا کے موسم سنگھ دے فیمس
4: منگل میلا لشکی لشکی غورمر خاتا
0: لشکی لشکی غورمر آلا بیگا بارانو کنا پرون بارانو
4: ویلن ایسا بورا سواری دا
0: خا دے مطلب دار ہے چلکا غون خیبر پختون خواہ کے بارانو استاذ اترپونو تا خوڑی رزمکی دا سی چی بارانی زمکی کنا باران تا پرتیوی چی کل بارانو شی نو فصلو شی چی بارانو نشی نو فصل نوی دا سی دا کنا تاسو طرف تلک بیا باران خدے چوشی
4: نشت آئی ہو در اڈیر خنکی بیا
0: خان خا دوم را ڈیر ستا باران نہیں خواہ خوا. در ادو ایستا سا خوخی
4: مو ایتو پر گرام کاشی
0: صحیح دا ٹھیک دا بس ماشاء اللہ زمونگا خوخکولی خوکولی رونا پروگرامو نا کئی ستا سو دا پارا بیگا جنگیر جی سے پروگرام کڑے ہو پرون سحر اجازه جی سے پروگرام کړو ها دا سوې جانگیر بابا سره یو بل قسم راځي نہ ولا ماں تو پتہ نشتا رہے جہانگیر بابا خو لکی مروت کے دے زپ پہ خبر کیا ماں زپ علم دا سے دے ریڈیو اور دن کے او منا او بل دا چیا فریکوینسی ان دل تکارم نہ کئی ہاں نو دا خو ماں تو اس پتہ لگے دے جہانگیر بابا سارا بالکے مرضی اے
4: کرم بھائی پاری نے نام ملا چا تو تا قدول بچے ٹی ٹر میں پروگرام کا بیزا خیر ہے خوب کا پارن میں وے تک ازو کا کنی نی دیرو
0: بھائی صحیح دے ٹھیک دا ڈیرا مانا نا فیمس اللہ دی خوشحال کہ یو پروڈکٹ با اوریدون کو تیار دے یو پروڈکٹ او سوچا تھا کہ میں استعمال
4: فارمولا کریم ڈیلی
0: فیس واش کو دا خلق ڈیر زیاد خیس تکئی بیا دا نسوک تپوس کئی گنا کہ ڈاکٹر سلمان گونتے ورتا اللہ می دی معاف کی اللہ می دی معاف کی وظائف خے زمون ڈاکٹر سلمان نہ دے ماشاءاللہ فارمولا کریم ہم استعمال ای فیس پاؤڈر ہم استعمال ای مڑ ہر سے استعمال ای دا مخ کولا دا پارا کل سوک تپوسو کی کہنا آگا وظیفہ کوم او زدا وظیفہ کوم نو ما ته چکل سوکو ای نو زوته موته چ لگا لگا نور اڑے رکھا وچ لاسونو او سٹ او خپی دے مور سر سبینی شی
4: اکرم بھایا می لیتلا عمرے والے ویڈ جو می ولی تلے سلمان
0: او ماشاءاللہ ډیر بختور انسان دے سره د مور عمرے لتلے دے دوبارہ مطلب دا دویمه پیرا دا چے مور سره عمرے لالاړو الله رب العزت دی عمر قبول کی او بالکل ماشاءاللہ عمرے کی دے صحیح ویڈیو دی لیدلے دا ہاں آمین آمین ٹول پہ جنے دا خو بیا تا زما دا پلار خبرا زمونگا اخپل خورے دا یاسین دی پکلی کے بم زمونگا آواز اورے دلے کی گی ہاں ماما گانو ہی ہوایو ڈزے کڑے وے بیا پٹشی بھی ہو تختی دلی ہو بیا پولیسان ور پسی بیا رالا بیا چه کم دینو مونگا تینا یاسین راوستو ماما گانم ور تا ور پا گوتا کلو چه دا غیلا که ماما گان دی خماش اللہ واده ویڈیو دیم کتلی دا زبردست نو لگا خواری با دیکڑی ور آغلی با بی مونگ بدر مانی دا واده روٹای هم خوڑلی وا
4: اکرام
0: بھائی درا اجازت نشتر تا مو ہے تو اس کو وقت اوت لی دلائی آئی چه درا اجازت آئی ارتا خماش اللہ کچا تا چی اجازت چتا نو اگوی تا مونگ کا مخو دو مونگ کا خلقو نا منگل میلا کے سو کم زما آواز ہو رہی مولانا عبد الخالق سے سارا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی گرو فون بلی کرا سر بل سوکھ دی کم سے مارا سر مل گری دے السلام علیکم ابراہیم کنڈی سنگ خی ٹک ٹاک کے برابر لگا واٹس اپ دے مبارک شاہ آواز میں درزی ارا آواز دے ناراضی آواز دے ناراضی زیلک بدل کا دا اسماعیل پشانتے دے آواز غیبی گی را غیبی گی ہاں اوکے بہرحال ابراہیم کنڈی ماں سر عمل گرے ہو دا کنڈی کوٹ نا سو کم زما آواز ہو رہی پا کنڈی کوٹ کے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اسماعیل ماشاء اللہ دکھا دے چینک پا ویڈیو کے راو لے گلو اسماعیل پتہ چینک بانی سکی گی خوگا ورورا گرانا ورورا چی سن سخو چی دے کم دے ورسرا ورسرا ماشاء اللہ زمونگا سٹوڈیو تمرا لے گلے

0: റാസി ഗ്രൂപ്പ് അല്ല സാർ, ഫോൺ വിളിക്കാൻ വാങ്ങി സൂഖ് ദിക്കം സേനദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
1: വലൈക്കും സലാം.
0: ജി സമാ ഖഗി ഖൂരി സൂഖ് ഖബരി കവി ദക്കം സേന. വജീഹാ വർസ കറോഡ് പേഹാവർന പേഹാവർന സംഗ ഖൂരി തബിയത് ദഖദേ ബരാബരെ മലാഗോരോ കേ ഖുബ മാശാല്ലാ സംഖ് കുലേ മൗസമി കന ماشاءاللہ ماشاءاللہ او سپورے را سر مل کرے دا بالکل صحیح خبر ادا ادھر تو آیا زما خوگی خورے چی کم یو پروڈکٹ زما دا اشما دا سیدی چی وجیہ پخپل باندے استعمالی اسماعیل دے گڑنگی کے شہاب دے سما بڑا بیر بر کیا باتیں پار پشاور کے کاری محمد علی افریدی دے دس ڈیر دکانداران دی ماشاء اللہ پ تور ڈیر کے چکم دے ادنان دے محمد سفیر دے دا سیدا بلا دکانداران دی چھ دا خپوی دی ماشاء اللہ زمون پروگرامونه اوری ندیم مخپوی دای کرونا
1: محمد چرما کری گڑ دی ما واخ کار بلایل او کوپنی مس جمع کری خاون نام پلی کری دا
0: خودی کری دی بس موبایل نمبر بدیم پی دا غا چولے وے زکا چھ دا کلا دا چار اوخی جی مونگا باغ تا کال کو را غواڑو بے یو ور کوٹے شانتی ویڈیو کلپ با ور سره جوړو مطلب کنا انشاءاللہ انشاءاللہ زلو خو می غواڑی چې دا ټول میرا ټول کړه وي او یو یو پیره می د روزی نه مخ کی یو ډرا کړه وي چې په دې روزه کې می یو پیره خلق لګلې وي خو خامخا پاسپورت چې خلق جوړی نو په دې باندې ډیر ټایم لګی دا سه تیار بد چا پاسپورت وی یا بنوي نو بس بیا زه واپس غلې شم مل بس خپل وخت صحیح دی چې کم مونږ د دې لپاره مقرر کړه دی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ والا بلاک نے کی نہ بلاک کی گئی اللہ بخیر کی. ہاں وہ جی ہاں خور ڈیر زیادہ مننا اللہ دے خوشحال ساتھ دے خور میں خبر اکڑا دا غاخونو دا پاؤڈر حوالے سرا زمونگا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر پر 200 روپے باندھے ملاوی کی کنا دم رخل اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چدا خلی بدبو اور سرا ختمی اور دا غاخونو چھے کم دا رنگ دے دا ور سر سپینی گی غاخونو ترمینزا کم گندون دی بیکٹیریا خوراک نا کم گند پاتی شی آغا ور سر چھے کم دے نو ختمی گی اور لو یا خبر دادا چھے دمر خیستا صفائی او دمر کل ریزلٹ دا یو ٹوت پیس دا یو پروڈکٹ دا یو آئٹم نشتا پاکستان کی لکا الحمدللہ زمونگ دا اشما ہربل ٹوت پاؤڈر چھے دے کم خوین دیرون زما آواز اوری اشما ہربل ٹوت پاؤڈر استعمال ہوئی دا غاخونو دا ارون بور سرستا سو وی نہ ہم ناراضی او دواگان بارا تک ہوئی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. محمد دین میرا پیارا بھائی سب کا بھائی سب کا رور سب کا بھائی محمد دین بھائی محمد دین بھائی الکا محمد دین اڑے مدد بات دے رہا تھا پروگرام کے کالو کڑو خان قربان نو پشری کا ٹرائی کا وہی کا نا لس پیرا بدی کور والا ٹرائی کئی لس پیرا تو ٹرائی کا وہاں دا سے اللہ دی خیر کے لیوا نہیں دی کڑے دکا اکثر داسی کی گیا اور چپا کور کے کم ادا سے لیوا نہیں گنتی بھی اگلا اللہ ستا گنتے مشہور خیستا اخیار اور تکڑا خاون دور کئی گپ نہ لگو ماں زتا سر رشیا خبر ادھر تکو ماں چی تکڑا سڑے بھی کہنا تھا کور والے گو راگا بس آدھا گول بھی نو بس سیدا بیا ته تکړه نه بیا ته وایا وای رو رزه تکړه نه ما بس وایا ځه وای زه تکړه نه ما بیا تاخه ز ساده نه دا
2: خبر او را
0: ها زما خو غرور زستا هر سمنم خو زما د خبرې جواب را یا ته تکړه یې که تکړه نه نو ما ته پته لګي کنه تکړه یې ګوره داسې تکړه یې چې زه ټانګ ته درتلم ما د ریډیو په لیکو وي دومره غټ غټ دکانداران دي دومره تکړه زما ورونه دي ماشاءالله چا راته کال ونه کړو چې الکا زمون خواله برازي مونږ صبر اوټي خوري مثال لکه په دغه لیکه چې درتلم دی بل طرف ته خو مولانا عبدالخالق صاحب هم کالونه کړو خو زمونږ لار نه و منګل میله کنه په دې لار باندې تارا تکال وکړو تا وی بار بار دې کالونه کول انتظام دې کړو د روټي نو ګور تکړه سړی کنه زه خو هم چې تکړه خو ته دا نه منې نو تکړه داستا مینا درور بس اللہ رب العزت دیتا خوشحال ساتھی اور زمونگا دعا دا اللہ دیتا مزید کامیاب کی خود دا در تریشیا ویم چھتا تکڑا سڑی بس آدھا خزائی او دے قتل غزنی خیلو کې ګوره سوکم زمونږ आवाज اورېدې محمدین روډ سره پروډکټ ملاویږي ماشاءالله د اشما هربلایل د پیکیج نه د سکیم نه خبر ده سنگ ها
2: بالکل بالکل
0: او دا راته وایي چې خويندې رونه د خواله راځي.

0: درستخان تا ولاند زمکه تا او ټیبل تا او کټ تم نو ورخوځیږي صحیح دا بس ټیک ده نا زمینی تا او کټل مونږ او بیل تر ډیره تیز ای ها ډیر نه یاس بینه زه
1: خو دک نه بینه ما خو تاسو هم دک شان خیز
0: مړه بس وی وی تاسې ویني اسبینی وی کنه بیا وادشي بیا د خواخس خر نه یریږي بیا غوجلی غورځي پوي شوي سار وختي غواګانو مې خوته وبګدي منډه ترلې وای بیا روره بس ګوجر ته نه جوړی وی دا د مور پلار په کور دانی اسبین تو به خیر ده ها دا ډیرو تیر کړه ده تم تیر کا ماشاالله
1: نو خبره واورته بس غفار وسنی کولو د خواخس خر
0: نه یریدل قسم په خوده چې یریږي مالی دلی دي خب بدمعش بدمعش مې لیدلې دي پوئ شوئے دا مورو پلار پا کور ستا پا شانتی بدماشی والا میلی دلی دی چھے بیا منڈ ترلے وئی منڈ ترلے دا سارا دا ماس خوتنی پتا نے لگی یاو رے بے دا بی دی مافی بیا تینا دا خواہ پا کور فیروز اترو را جوڑا شوی بی ٹائم لگ دے او کالران تکڑا کالران دینا زمینی یو پروڈکٹ پیغام اور کا یو پروڈکٹ زخو سنا ویم خوش احاب بدر پسی پا خپلا جبا کی رد بد وی داغا خو خپلا جبا دا
1: بی
0: بی بداغا
1: رد بد مونگا
0: سنی پویگو وی دی
1: صحیح دا
0: زخو پیغام
1: دا ورکم اسمارا اسپیس واش میدان دا راوڑے کنا ماشاءاللہ او تاستا
0: دی دی پشان غٹ دے
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خرابی
0: بس مونگ بستا دا ٹول خبر المنو مونگ بستا دا ٹول خبر المنو چت کالو کے او بازی بازی خویند کالو کی ویستا پا جڑاشی چی دا زما خیری کال دے او بای بس بیا زما واد دے او رے نو زو منم چی او واکی دی خور لزما زو منم چی واکی دی خور لزمونگی شما پروڈکٹ و فائدہ و ریزلٹ ورکڑے دے نو دا خبری با دی علا زیونی سی چی یا میرا جو استاز لد خپل کویدنس خواگا ورکی او یا یورس کالو کی او پا جڑاشی چی دا زما خیری کال دے نو منگ بم دا نخلاص شو او زمونگ با یقین ام راشی چی واقعی ماشاءاللہ پروڈکٹو کار کرده ده خان
1: نو خبر واورا کنه و ریڈیو ده او گره منگ مندان ده سیزاد شانی دخلی نتیزی تر بسته بمیویدی او بس باقی تو لخوین ده سلام
0: سیده و علیکم و سلام گورو ده فون بلی که راسر بل سوگ دی اور ده کم زین راسر ملگیری دی اسلام علیکم وعلیکم السلام لبنا خوری سنگه طبیعت دی خدای برابر لبنا سمیا اوریدلی وداری شیو گنا خا خا خا زالار بولی زد دیو بخینو دادا سی اچانک سنگه وشو چه مطلب ستا والده دادا سی اکدم بیمار شو اور اکدم وفات شو مونگا طول چکم دینو ستا دا والده دا پارا دواغویو ستا پا غم کی شریکیو خفیو اللہ دی زمونگا مین دی جواندهی ساتی او دا چا مین دی وفات شوی اللہ دی جنتون نصیب کی خدا اکدم دا سی سنگه وشو بس خور اللہ رب العزت دستا والدو بخی اور بس تعالی دی اللہ دے زڑا صبر در کی یقیناً چھ دا لور دا پارا بیا مور چکم دا نو آغا دا یو دوست نا کم نوی کنا ملگری وی خبر کئی ور سرا کوادشی بیا مور سرا خبر کئی کپکور کی وی بیا مور سرا خبر کئی نو دادا چې د لور د پاره مور چې کوم دنو هغه د ملګری نه ملګری وي د مور نه مور وي نو خور الله دې تعالی د زړه صبر درکې او ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې چې دومره خفګان با وجود د کالو کړو زه پروګرام را سره اوره بس مړی چې کوم دنو هغه خو نه را ژوند کیږي نه په خفګان او نه په جړا باندې او هیری کې منا خو ځا چې پروګرام اوره نو دا یو ګنټه نیمه باندې مونږ سره ختیریږي صحیح ده نہ تا خبر کولے شی مون خو تات سره دا د شهاب نه میرا مخ کې کړی د شهاب نه پیله می درله موقع در کړی دا او ستانه بعد شهاب دی خو ستا خپل زی دی اور شهاب ماشاءالله ساره ټیم کې چولیم خرسی نو چې گا کراشی نو اغا دام لگا هیرس وی لگا منډوی چې گا کرا غلې دی چې اوس اخوا لاړ شم که دی خو ایثار شم کنه نو بس استاد دعاګانی الله قبولی کې چرته سوک چولو پسې رااله او شهاب کال کټ کړو لاړو منډه کړه
1: کوي او بل دا چې ما چې ما ان درې نه تیر شو ما په سبب باندې ما تاسو شو اورېدلې وکړه
2: اور
1: راځوي چې ریډیو کې دې ته ما ور نه ما تیر چې خپل تاسو شو اور نه یې چې نه ځاړنی چلی او نه دا چې کوم کار نه چلی ان دې چې نه تیر نه چلی او دا زموږ خپل دا چې شو دا چې دا په هټن کې اورېدل شو
0: بالکل بالکل همدا سیدا زمونږ پروگرام کې څه غانې نه وی خبرې اترې وی غپ شپ وی زیات تر بیا مطلب د علما او خبرې وی علمان ورته راځي نو زما خوږی خور بالکل ستا خبره بالکل صحیح ده خور خبره ده په خپل ځای باندې صحیح ده چې دا غي په زړه ذهن کې خدا وی چې ریډیو کې غانې وی او سونګ وی او میوزیک وی او مطلب دار چې مونږ باندې خفګان تیر شوی ده او ستا خبره په خپل ځای باندې صحیح ده چې مطلب دار زمونږ داسې پروگرام ده چې دې کې مطلب سه میوزیک نشتا سه سونګ نشتا نو بهرحال د هر چا خبره په خپل خپل ځای باندې ټیک ده اور ما خو درته وی کنه چې ته مونږ سره پروگرام اوري نو ستا به چې کم دی ډیر زیات توجه چې کم دی نو هغه به لږ خوي دغه غنټې دوران کې باقی چې څوک د دې دنیا نه تللی دی او څوک روان دي خور نو بس خو واپس نه راځي کنه صحیح خراب شوی دی هغه به چې نه بچی دا خو نه خراب شوی تا ورتل چې زمیش ما فارمولا کریم استعمالو ما اور ماشاء اللہ پسکیم باندھے پویا دے پنام ڈیری سٹاپ کے سعادت ماما ڈیر ہمارا نا لبنا خوری اللہ دی خوشحال کا ٹائم را سر ڈیر کم دے خوری خوشحال ہو سے خام اللہ حافظ لبنا زما خوگے خورما سر مل گری وا مورکی ورلا ضرور دعا کے یاد ہو ساتھ سخت خبر ادا اللہ دین کی چې د چا هم والده وفات شي یا مطلب داسې عزیزان مشران چې کم دی وفات شي دا ډیره سخت خبر ده ګور فون بل کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
3: وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته
0: شهاب خان څنګه چلې خشاک لوند دی ګو
3: مړی کرام ما خو چټی ده ما دیګا به باران دي چولیمو په
0: خو او زبردست نو بس راځه کنه خیرات لرزه ډیر نیز ډیر خیرات دی ویلې نشم او درګه ویم درته مړه دا مایک بندوم سبه یاد ساتي سړیا
3: نه
0: مړه بس اوس مې مایک ان کو خان سونه وی خیال کوا شادی حال کے خیرات دے خیرے
3: جوڑوں
0: سے والا کہ شہاب تو بوڑھا شو یار زمنگا کے کھولا وہ سب پورے نئے تیر شوے عمر پہ تیر شوے چکل نہ میں جوڑ کڑے دے سب آندھی دی عمر تیر شوے دے شہاب دا زما په خیال دا گڑنگی خلکو لسپیشل سے شیز ور کئی خواہ منگ سر خدا کا شیز نشتا نیکا ماشاء اللہ چھ فارم بھی جوڑا کینو بیا خو با پاسپورٹ جوڑے گی زبردست اور اگر چندرو سارا بس چل کے اگے باندھ عمر تیر دے گا نا باغی عمر تیر امن استاد قسم ہوئی بس بیاس بل سے چلو کا
3: نو
0: دا داسې سودا ده چې دا بیا دکاندار واپس نالی. یاره ماشاءالله دا یو واحد اشما پروډکټ دی چې د دې ګارانټي ده نه کا کار یې ونه کړلو د چا خوښ نه شو نیم نه دی ډېر استعمال کړی را واپس دی کی واپسی ده دا خبره دی صحیح ده شهاوا او اکثر ګورې سړیم د ځان نه مخکې کوي ښا شہاب من دا دا سشی کی دی عمر تیر شوی دا خو زمون نشتا یار دا تا سنے مواغستو تبیو آیا
3: ولا
0: تلیمو
3: میرا مور میرے تی جنبی کولو ما تی کول کنا
0: دا علکت صحیح معلومات کوا چی صحیح کول
3: پتہ نہیں دیگر بات عمر
0: دا پلار ٹول جیداد دا پلار ٹول جیداد دی زان پسی اونی لیگی بیا بس کوا ہی
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
0: بیا ما داسې وکړه چې ما یاره په هره ضلع کې به زمونږ اشما هربل آیل د کاغذي ډبې تاسو جمع کوئ خپل نیم به پیلی کوي موبایل نمبر به پیلی کوي خپل چې کوم دکاندار نه اخلی د هغه نیم به پیلی کوي او انشاءالله ور جمع کوئ به بیا به مونږ راټولو او هر ضلع باندې به کور اندازی کوو نو چې د چا خوش قسمت نیم روخي چې ابه عمرې للیږو صحیح ده نور څه لالچ نشته بس ابه عمرې للیږو انشاءالله ستاسو وړاندې بئ نو الحمدلله زمونږ پروډکټ هر کور کې استعمالیږي یو وجه دا ده چې زمونږ پروډکټ د کلونو نه را روان دی دویمه خبره دا ده چې مونږ کومه خبره د خپل پروډکټ باره کې کوو هغه ورکه موجود وي دا خبره مونږ د چانه پټکړی نه وي د چانم کاپی کړی نه وي چاته مو غوږ نه دی کېدلی چې دا پلانکې دا خبرې کوي نو د پروډکټ ځکه چلیږي صحیح ده او دریمه خبره دا ده چې مناسب ریټ چې په دې ګرانه ګرانی کې تاسو ته بلیچ په 500 روپۍ ملاویږي د اشما سیرم ورکې فری ده سکن پالش د اشما په 2500 روپۍ ملاویږي سیرم ورکې فری ده دغه شانتی شیمپوان په 300 روپۍ ملاویږي فیس واش اشما رائس فیس واش رائس فیس واش چې مارکیټونو کې څومره ملاویږي څومره ګران ګران دي 500 550 450 زمونږ اشما رائس فیس واش 350 روپۍ وزن د ټولو نه زیات کوالټي معیار د ټولو نه ښه زګه خو بستاسو چې کم دی نو مطلب دومره ورسره مینه ده چې پوره کیږي نو اشما فارمولا فیس واش په 300 اشما ډیلی فیس واش په 200 اشما صابون په 150 نو د کشانت چې کم ده اشما هربل سپری په 250 اشما هربل ایل 500 روپۍ کې 120 ایم ایل 200 ایم ایل 600 روپۍ کې نو بیا اشما فارمولا کریم 300 روپۍ کې د چا کریمونه 300 روپۍ کې او داسي کریم چې تاسو ته د هیڅ سم ایکس کولو ضرورت پکې نشته اشما بیوټي کریم په 300 کې نو دا د دانو لپاره اشما اکنی ډراپ 250 اشما انټي اکنی ټیوب 250 نو ګوره دومره مناسب ریټ کې چې کم ده کنه زما یقین نشي چې چرته پروډکټ وي خام ایا د بلی کپنی پروډکټ وي او داسې چکم دی نو ماشاء الله چلے دو والا او داسې پمنډه نو د هر کور ضرورت دی بهرحال زمونږ اشما پروډکټ استعمالوي پون دی دا چا خرابې دي ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پاخه دي جاړي تاسو ضرور چکم دی نو زمونږ اشما کریک کریم استعمالوي په 300 روپۍ کې ملاویږي زخم سپونه خارخ مکمل ټیک کوي خان دینه علاوه چکم دی وای چې اکرام بھائی وانه کې په حافظ سپر سٹور اور چمن جن سٹور سره تاسو اشما پروډکټ ملاویږي میرلی کې لولو شاپنگ سینٹر سره ملاویږي میران شاہ امن مارکیٹ کے 172 نمبر دکان دے رضا شاہ آغا سر وید اشما پروڈکٹ ملاوی گی جانزیب ماما سر ملاوی گی پا مومندو کی او دبنو پا جانزیبی گلے کے شویب مارکیٹ کے حافظ زہیر بھائی سر ملاوی گی دا پلوشا ستارہ دبنو نوائی ماشاءاللہ زمین دا اشما سلمین دے خان وعلیکم سلام اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی اینڈ السلام علیکم وعلیکم سلام زکریا دا مسلم آباد نا زکریا سر پکور کم زمین دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم ترورزیا سنگھ مروا خان مروا خان تے جوندی اکرام بھائی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اور امن ریڈیو آئندہ باد ڈیرا مانا خوشحالوں سے بہرحال چہر سو کے خون نامہ دینے دلی گلے بھائی پروگرام لائیو دے بالکل قربان لائیو دے سنگ تاسو دلی کی چدار ریکارڈڈ دے مایوم خان دا ڈگر نرینا اور دین علاوہ چکم دے السلام علیکم اکرام بھائی مزر رومان خٹکی ماں آواز دے بالکل کلیئر راضی دے گرک ریڈیو بلی کا باندھے ویلکم الگ السلام علیکم اکرام بھائی کرشما فارمولا فیس واش دا چکم نوې تاسو جوړ کړی دی دا ډیر زیات خوله دی اج ودا میسج را لګلې وردا خان وای چې د خپل کور نه در سره ملګری ما رفعت الله ستا میسج می شامل کړی ډیر مننه فرهادی د نار وزیرستان نو سرجی سنگ یې خیمه تخې ادینه الا وای چې اکرام حجی سے فارمولا کریم د سومره تعریف مونږ کو نو کم دی زم مریم خبرې کوما او کنه هني دعا سلام را لګي وارث محسود ډیر مننه ادینه الا وای اکرام وای زه خالد ما د نوخار نا ویلکم خالد ادینه الا وای کم دی وای بای جان مریم یما د اٹکنا 1790 باندې دوانو باندې دی اواز صفه دی اډیر مود بعد مریم دا اٹکنا ژوندۍ سر ز فیضان ام د وزیرستان ویلکم فیضان ادینه الا و سلیم د کټخیل خیر زیاته من خیر محمد مولیانو دنوک له عمر آباد کی خیر محمد به سر زمون د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ډیر مننه ټایم را سره ختم شون چاله که ژوند زندگی و بیا به ملاویږي تراغه وخت پوره دلوی الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: Sifat Rice Face Wash. کچرته تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی ښکاره شي نو صفات رایس فیس واش استعمال کړئ صفات رایس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپوره کېدل همیشه د پاره ختم کوي د دینا علاوه د صفات رایس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رایس فیس واش ترلاسه کړئ د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-8084-300 صفات زیتون ہربل آئل کتا سو ویخته غورځي کی یا د مېدی تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو درد وي او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ قبل شئے 0301-8084-300
6: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
7: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غی مسلی ختم شوی
6: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو صفات بیوٹی کریم بنگتا چرتا ملوے گی
7: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور کی آسانی طرح ملوے گی

0: او پمینه خوشاله سره سلام زما قبول کا او ژوندون دې پته نه لګي کلام زما قبول کا او احسان منم شګړه زما ټولو مینوالو احسان منم شګړه زما ټولو مینوالو او د زړه د تلوای محترم زما قبول کا دنیا دغه رواج د وفادار بوی आवाज ہے دنیا دغه رواج د وفادار بوی आवाज ہے یو تلون کی مسافر پشان انجام زما قبول کا او دراز همدر دعا د چې خاموش خوشاله راته وسه دراز همدر دعا د خاموش خوشاله راته وسه مسکا مسکا لالیا یو انعام زما قبول کا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شور دن خدا گل گل اینڈ بل بل وائز ریڈیو من 88.4 کھرک اینڈ ٹانکتا ہے تو سی رور تو سی قربا آراز کی ہمدرد یہاں جو زلی بھی آگے خوال خوش اور دن کو بحضمت کے حاضر شوانم پروگرام دا خکول آراز سوستا پیشکی جی صفات کاسمیٹس پاکستان دے طرف ہنا اور صفات کاسمیٹس پاکستان چھنا شلی شلی پروڈکشن دے خوالو مینوال ہوتا ہے خاص کر کے ریڈیو دے لارے جی سمرہ اور دن کے دے مینوال ہوتا ہے جی پروڈکٹ آگا روبڑی دی آگا ڈیر بہتری ڈیر معیاری اور ڈیر فل ریزلٹ دے بکے یہ دوی دی شلولی سرا دی خیت سرا خیت سرا سرا دی بیوٹی سرا سرا نور ہن ڈیر فائدے دی بکے آگا دوی تا جسمانی نور ڈیر فائدے ورکولا چی صفات چی دا مجھوری دن کو صفات چی دا ہے کہنا کل ہاں چاکیم یو پروڈکٹ چی دا آگا مارکیٹ کے لانچ کرے دا مارکیٹ تے روڑے دا خپل کسٹمر تے پیش کرے دا نو پو کوالٹی مندے کل ہاں سے پاس چی دا آگا کمپرومائز نہ کرے چا ریزلٹ چی دا آگا وہ بہترین وی ہاں او انشاءاللہ دا ہاں او دیر کچھلے فیڈ بیک تے چی کھیم آگا مینہ والو دا آگا دے صفات کا سمیٹیز یعنی میں چی دا پروڈکٹ چی دا استعمال کھڑی دی کنا دیر خوشحال دی اور دیر خوشحال فیڈ بیک دا کہ ماشاء اللہ جس طرح کی مخبر اور دل یو ریڈیو دلا رے یا پکلی کے مچھانا اور دل یو کہ موخ دغه پروڈکٹ استعمال کری دی ماشاء اللہ دغه مسئلہ اور کا یار ہوتا وشتو مسئلہ وا یار ہوتا دی مخ فیس مسئلہ وا یار ہوتا بلا جیسا مسئلہ وا غٹولی مسئلے دی آغا صفات پروڈکٹ وہ زمانے دی تو سے آغا مسئلے ختمی دی یا کلی کی چاہ دے تویلی دی جی جی سرنگی رو تویلو ماشاء اللہ صفات پروڈکٹ چی دی آج کیمیا پروڈکٹ ہے نو آغا بخبل معیار منے بخبل ریزلٹ منے کمپلیٹ تھا جی تو خوش ہو رہی تم کو کیا صفات پروڈکٹ یوز کرے دے ان شاء اللہ آغا بڈیر خوشحال ہوئی چاندی یوز کرے دل کو یوز ایک ہے استعمال ایک ہے اچھی ہاں مسئلے کے آگا پروڈکٹ ضرورت دیجیے آگا پروڈکٹ روک لائے پل نیچ دے جن سوئیں کاسمیٹک اسٹور کے پچھتنے وقع ہے دوست بدی صفات آگا پروڈکٹ سیدھا ملا اسے ٹانک بھی لکی بھی نورانگ بھی بن بھی وزیرستان بھی اور بنو جسمرا ایریاز دی یا کرک بھی اور کرک جسمرا سراؤنڈنگ آگا کیلی دی آگا بزرو نے دی پروگرام کے بہت خبر اتری گپ شپ ہاں لگے اور دے سارا پروگرام کے بس بول خاصا پارون چچا ٹھیک ٹھیک جاؤ کڑا ہوگا نا پارون میں ہنس بول رہا بڑا ہو ماشاء اللہ جی وہ تو زدہ بھی آئے کہنا چاہ ٹھیک ٹھیک جاؤ رو پڑا ہو بالکل پروگرام باخیر کے موقع جاؤ چلا شہلا وہ کیا اللہ پاک تا تو سے بدے نہ ہاں نورا تکڑا کی ماشاء اللہ دا سے زداکڑا ہاں کا ویسا جوان کے ہوڈیر ڈیر کی سیر سی کنا بیا جی سڑا ازدہ کڑے کرے ہم ہاں ازدہ کڑے بچار اسے نن وہ پروگرام کی اسول ویسا اسول بہت سیاں اور دین علاوہ جی چیزے ٹھانک سمرے مینا وال دی ماشاء اللہ مو دا ٹوٹا پوٹا آواز آگو تا رسی کیم ہاں زوئی کی دیکھنا دے ٹھانکی ملا کے کی میں دا آواز ہو روئے اغوی جهان مننه کوم تینک یو سو ویری مچ هو پروگرام د خپل راز او صفال کاسمیر پاکستان غی فیملی پروگرام کې ډیر ډیر ویلکم هر کله ستړي ماشي کوم او د ښه رکھو ماشالله چې سومرا اوریدونکو دي ټیم زوی پورې مې د ښه رکھ ریډیو आवाज رسې اغو ټول اوریدونکو ها ډیر ډیر شکریا کوم چې دوی مو سره په مینه باندې ډیر په مینه باندې دا صفال کاسمیر پروگرام اور وی او صفال کاسمیر ته دوی ډیر مینه ورکوي چې سومرا پروډکټ دی چی بھائی جانے کو پکے دا خبر ہے وہ کہ یقینی چی دائی واٹرس تے اعتماد خبر ہے چی بھائی جانے چی مشتے وا خبر ہے وہ کہ یا تو مشتے وا خبر ہے وہ کہ یا دی مشتے پروڈکٹ روڑی نو آ خبر ہے غلط ہے نشی کی دلہ او زد دغا سولو نہیں کھوا دغا سولو نہیں کھوا چی اللہ زکی میں خبر ہے وہ کہ اغان دا مائک وہ کہ چی اغا خبر ہے نا مو خلق خوشحال ہے خوی او اغا خبر ہے منے سو پرسینٹ چې دا مو سرنګي کړی وی چې هغه سی وی نو ان شاء الله څنګه چې خپل استعمال ان شاء الله دی واچار مې خپل نه می کړی کنه خلای به ولته نو یم خپل استعمال هم خپل فیملی کې استعمال یې نو ماشا الله بهترین رزلټ دی صفات چې څومره پروډکټ کې هغه سیمپو دی نو وشتو څومره مسلې وغیرہ پر شیمپو چې دا یوز کیږي وشتو مو څومره مسلې وي صفات کې درې قسمه بهترین شیمپو چې دا موجود دي عامله شیمپو دا پکې صفات هربل عامله جی شیمپو او د سره صفات او ان شیمپو دا او صفات کلون جی شیمپو دا ډېر بهترین او ډېر په مناسب ریټ باندې ان شاء الله هر ځای کې تاسو ته عامله ویږي وشتو مو څه قسم ته مسلې وي استعمال یې کړئ پته بتولېږي چا واته پته بتولېږي په یو هفته کې او دا پته بتولېږي چې راز به خبره کوي کنه چیک تاسو د موته پروګرام کې لازمی چې دا ویا سره زه دومره ډیر ماشاله پروډکټ دی هغه د صفات هغه صفات وړه کمپنی نه دی هغه ټه کمپنی دا ماشاله او معیاري کمپنی دا ډیر پروډکټ پکې موجود دی او نور پروډکټ چې نوی نوی پروډکټ دی هغه مارکیټ ته راغلي دی او نور به ان فیوچر ان شاء الله هغه ټول پروډکټ چې دا هغه صفات لانچ کوي هغه بریدونکو ته هغه په مسلو کې چې هر څه قسم ته ها اب وہ یادے بیوٹی مسئلہ آوے یعنی دی خلا مسئلہ آوے یا دینا علاوہ جے دیکھا بالکل چیز سے صفات ہر بار میڈیکیٹڈ پروڈکٹ خدے یہ تو سے وجود نور ہوتا ہاں مطلب وجود کے زیرا فائدہ در کئی لگا سنیں گے چیز صفات کے زیتون ہر بار آئل ویچ آغات اس تا شو دردو نئی مووی گنجو دردو نئی مووی ملا کے مدرد وی سٹ کے مدرد وی جن یا پشی تعلیم اسیز وی نپو دیکھیں ہاں تستا کرامت دی سارت کے بالکل تو سے استعمال والے سے چل ہے خش ہے تو سے میدے کی چار کبھی تو گردو کی خط چار کبھی تو سے بلڈ سرکولیشن سے آہ چی کبھی وہ دغا سے آغا تب وہ میڈیکلی ہم فائدے در کبھی صفات ہر بار سکن سپرے دا آگے ڈیری فوائد دی چول اور ان کو تھا پتہ دا استعمال کے ڈیری ڈیری فائدے چی دا بدیر کی تو خوش اور ان کو دی پروگرام کے مجھے تو سے دا عمل کرتی ہے دا ساتھ چی دا ٹھیک ہر بار بجی پوری بھی تو سے کال سیدھے آپ ہمیشہ ملوا تو سے میسج چیز آگا تھا ہٹ ہے میرے کو ان شاء اللہ آپ پروگرام کے سول چیز آگا بہشا ملوا سول چیز اور وہ جواب بھی رکوائے اور زد چیز آدھے سول جواب چیز آگا نا آگا بو بیا پروگرام پوائنٹ کے دیکھو اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک کڑے جی کہنا جب آگا خوشحال سے جمع السلام والا جواب ٹھیک اچھا اچھا دا سے بتو جا آکیم شاید آئے زندگی کے آکیم شاید آئے چار کلائے پائی دوشی کے نام نو بیا انسان خفا کی جی سرا او چھے کلائے خاتم شی بیا انسان خوش علی گی سا رو تو شاید بچے آخوا ذہن لس کی لڑاو کہیں چھے دا بکیم شایوی او بالکل چکی میں وہاں سوال اگا پروگرام کی روسی تو سی چکیم ہاں جواب آغا ذہن کے رغلے ہوئی کنا ہاں موتر کا ولش ہے وہ ہمیشہ دا خبر ہے کون چھے فیملی چینل دے ماشاء اللہ پولا فیملی پیوز ہوئی کم جواب چھے تو سی ہوئی کنا چھے آغا انڈر لائن ہوئی چھے آخو دہرے کے ننا ننا ہوئی صحیح دا پا دیکھو ٹول سر پیز ہوئی کنا ماشاء اللہ ٹول چھے دا آغا بشعور ہے چھے تو ذہن کے کم سول رغلے ہوئی چھے آغا دہرے پو دہرے کے ننا ہوئی صحیح دا سکا چھے انسان دے کسم کسم آغا جواب ذہن تے ویرسی نو پازیٹیو ذہن ہمیشہ استعمال اول بچار لیں اور اگر جواب جی تو تو سے ذہن کر غلط بھی دہرے کے نئے بھی ٹھیک لائیں اور بالکل ٹھیک سوال دا اور ٹھیک ہے جواب دا ایسا مزل بیاد تاری پیٹ کا وہاں آکیم سائدہ جہاں کلے پائی دوسری نو بیا انسان جی داگے من خفا ایسا اور چکل آگا ختم سی بدای خوشاله ویسا پروگرام کې وکاله شامل وا دغه خپل مو سره پروگرام کې تاسو خوځا خبره شامل ولا شي د غسول جواب روسه شامل هي او د سره بالکل صفات کا اسمه دی مشته د غښل شند هغه پروگرام چې دا غارو کړای دا ماشاءالله چې مجاوریدونکو درو کړای دا نو دی دوی چې کې ماشاءالله هغه د صفات کا اسمه دی چې هغه معیاري کمپنی سمره پروډکټي ماشاءالله هغه بری کې مو سره خپل نظریه خپل ذهن چې دا اوبه هاتو شامل وای او که استعمال کړی مو وی رزلټ پروته شي اې دغه رزلټ علاوه پته لګي کلا چې کړایو شای چې دا استعمال کیو پروډکټ استعمال کی نو بالکل وو کولاورو ته ویاه او دا خبره ها کا و نمو دې استعمال کړی دروې غورو ته به نه ویاه شا صفا سړای صفا خبرې کو او صفا خبرې همیشه خوان رو کوي خپل اوریدونکو ته دا ویاه چې همیشه صفا خبرې کوي همیشه رښتیا ویاه شا نمو استعمال کړی کله چې دا په ذهن کې دیر نشي چې راز وی جانی دي کوم ځای ګروندا موږ وی ته دا خبره وکړو یا بو دا ډیر خواش شي مارو ته ویای تر وی استعمال کړی مودي کولې عام دا خبره کوم خپل ایکسپیرینس سره شامل کړي ان شاء الله چې دا سرنګ دي ته ویایو دغه سی رزلټ پوي پکې ان شاء الله ال بفضل خدا نمو استعمال کړی دغه بای جانې ته ویای استعمال کړي 100% پیدا بدر کوي 0% نقصان یې دا سیدا سایډ افیکټ به نه شته هربل پروډکټ دی میډیکیټډ پروډکټ دی صاحب تو غوړې دن کو تاسو کال بها شامل وا تاسو نه غوړې دن کو کلا کې چې ناراض به موږ میسج نه دے پریشر راز به موږ میسج راز به څو کې دا ما منډي تر دې چې هم دومره کام دا کم اس کم سی یو سلور ګټ ټایم سلور گھنٹے ٹائم چوا کے پروگرام دے گئے شمی سی جنا شکلونا شی ساندار ہے شی خبر ہے شامل کڑے وشا خود سب کو ٹیم دیر کام ہو جی کل ٹیم ساتھ ہے ورسی کے نام یا ہو ٹیم مزید جی ساتھ نہ روکا ایسا بس اوری دون کی بدی پہ جی شاہ ریڈیو وقتی نہیں وہ روی شم ماشاءاللہ بھی شیور دی شبہ شعور دی تمره هم ماشاءالله چې هغه پروګرام ته مینوال روسي د دوی پارټیسپیشن د دوی اکشلی خبرې زه یې ته دل سره شکریا ادا کوم چې څومره دغه تاسو پروګرام ته مینه ورکوي ته عزت روکوي الله مو دین ها جیو جیو ته عزت من کې قدر من کا کال به شاملوا 0332 9310329 دلاره او دغه باندې دغه نمبر باندې میسج بہت شامل آؤں پہلے ہاں دیکھا نمبر تک میسج کو ہے موبائل نمبر تک ہاں نو آر کی مالی گیسا آر کی والے زخمت نہ کہو ہے اچھی موبائل نمبر مجھے آر کی ضرورت نشتا ایسا پروگرام فرسٹ کلر سیدھا گورا اور اس طرح جس سے بات چسم رہا اور پروڈکٹ ان شاء اللہ رب دوست ٹانک ہم ملا ویز جی سربتانہ جی سے دکان ہے مشہور دکان ہے ماشاء اللہ سر بتو سٹور پروڈکٹ بہت سے ریڈ میں ملے رہی قرآن کی جہانگیر بھائی دا ماشاء اللہ دی صفات کاسمیٹکس پاکستان میں ڈسٹریبیوٹر دا سٹور پروڈکٹ ملا ویز جی بنو کے حق نواز بھائی دا ہول سیل ڈیلر دا جی لکی گیٹ کے سٹور پروڈکٹ ملا ویز جی کرک کے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر مردین پلازا کے سٹور پروڈکٹ ملا ویز جی دسی بیتو سے سرکیم نجدی بہت زور دا پشتن ہے وقت جنرل کاسمیٹک سٹور کے تم رہا دی صفات پروڈکٹ تھی انشاءاللہ آپ تستا ملا ویز جی او کسی دن ملا ویدا تو پروگرام کے ویسا آغاز ہے کہ تو راستہ ہوا انشاءاللہ یو کال بکا ہوا انشاءاللہ پروڈکٹ پتوستا آغاز ہے کہ آویلیبل ویشا کور کے ماغ وڑا ایشا جا سے نظر تو ایچے راز ریمو تے کور تھر وستا ہے داو بیا مو دی پر اٹیرہ کرو نشی زکا کھنا چی مینے وال تم رہے ڈیر دی یا ابو چاچا پسے راستہ ہوا ہم اخبال مصروفیات ماشاءاللہ تم رہے ڈیر دی 0332 9310 دلارے کال شامل ہوا اور جدہ سمرا دمو خبر دوران کے کال غلی کنا آگے بنے معذرات بخشنا ہے خبر ہے میں قوالی سا یا والد خبر کہا یا خبر تو سر بیا کال میں خبر کہا فرسٹ کلر گورو لکی کالر دیتا بھی آیا چھ سوکھ پوی السلام علیکم جی السلام علیکم تڑی ماشی خورکی سوکھتا خورکی میں ٹانک نہ دا کہ کرک نہ دا ماشاء اللہ کرک والا نمبر یو ہے لکی کالر کے شامل شا فرسٹ لکی کالر ویسا
1: زه خو شای الحمدلله خوره کای مسرنګ د شاد او څوک زه خوره کای منو ما ای زونی ستړی ماشه ماشاءالله ماشاءالله بس زونی مو ته پته ولګی دا چې ته د صفات کاسمیټک دغه پروګرام به ځانی ولای ډیر انتظار وته کای بس مو ته پته ولګی دا سا استعمال کری ہدی اور دیکھا کاسمیٹکس دگا مطلب صفات کاسمیٹک تم یقین پروڈکٹ دگا پروڈکٹ سے ریزلٹ تیر کرے دا غیر خوشحال ہے دا س دیواجے خبر خوان دیر کئی پروگرام کے سشی دیواجے اور وے سب آزاد خبر ہوتا ہوگا اچھا آ سجی واجے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی نے دے خبر ہے سیدھا ٹھیک خبر ہے دے وکڑا سا یو جہان مننا اچھا صفات چ سوم رہا ماشاء اللہ جٹی من اگا اور دن کی لے تو آواز اور وی زونی ہو رکھے آواز اور دے کرک نہ گنا کگا دی ٹانگ مینا وال دی اور دن کی دی کدے کرک تھی زونی سب پیغام بور کبھی جی صفات حوالے سے پیغام ور کر جی نہ زونی زونی زونی زونی گورا ہے ہاں زونی زونی تب آگا خبر ہے کہ خورہ کہ تو کیم استعمال کری دی شاہ دا بو استائی مو خبر ہے نہ کہ یا بو مطلب خطر جان بھی پروگرام کبھی آگا وی چی صفات دا سی آگا خبر ہے کہ کیم دی استعمال کری دی آگا خبر ہے وہ کہ چی ہاں بس دغه خبر مشته وکا چې کیم دی استعمال کړي دغه خبر ورته وکا ہاں جی اچھا اچھا صحیح صفات رائس فیس واش جی اچھا مخ بس خورکی اللہ دا وکی جی تو مخ چی داغا ٹھیک چیزا کچی تو چلش کی تور شو ہے دا کنا نو دار بس دا مخ چی سڑی کلا خاروب شی کنا اللہ پاک تو کچی میں ٹولو مخونے چی دیکھ شلی کھلی زکا چی بیا انسان در سخ شرمی جی شا چاہتے سام زونی خورکے خوشولا رتا ہو سے تینک یو چی کال دے ہر تا وکا پروگرام تا انتظار کئے پروگرام اور وی خورکے عزت منشے قدر منشے چاہتے دعا سلام اچھا اوکے جی صحیح شوائے خورکے زونی یو جہان منا تینک یو سو ویری مچ جی تھینک یو چھوٹے سسٹر سلام لینا تا کالی متا جی اسپیشل سلام دے زونی طرف نا نیکسٹ کلر گورو زر زر کال گورو شاہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی سرنگ چل رہا
1: زہ خبر کو ٹھیک ٹھاک ہے اور رول میں اس تڑائی ماں سے اور سوکر سا خبر کے کیم جنہ قربان نسیم سنجینا سوکا نکیبا سڑا ماں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ہوں نزدیس ہاں صحیح نکیبا شاہ زندگی شاہ دا ماشاء اللہ اچھا دکھون دے دا ماشاء اللہ اچھا جی
2: بار بار اچھا
1: اچھا اچھا اچھا بس نکیب ان شاء اللہ پروگرام چیتا روزانہ ان شاء اللہ آگا گیارہ نہ بارہ بجے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا نکیب دارو تو سیدھا ویل کہنا ماشاء اللہ چھ بیا آگا نجدے کی تو سے مطلب گونڈیوں دی رشتے دار دی ماشاء اللہ ریڈیو چیدا آگا ٹول وور بھی کہنا چھ تو صفا پروڈکٹ کور کے خرچے دس دیو کور کے خرچوں کہنا اچھا کور کی دیدی کون دلش کے خپل ایڈریس سے شامل کا چی بیا اگر نجدے اور ادن کو تا دغه سے مطلب اغه تا بیا تکلیف نہیں ہوئی تو نہ نجدے رو خلی
2: دا نسیم جماعت کیم دے نسیم دے مینا
1: اچھا جی
2: دیتا مخمخ
1: اچھا دیتا مخمخ ہاں
2: دیکھ کے دا ملکون بنگلے سے دی
1: جی جی دے من مطلب شیمپو من وینزا او دے من چدا بیا د شپې چدا غا
2: مېروري
1: دي اې دې شپې ته مساج پې کوا شاته د سه هفته لاس رې 15 دن مساج وکا ته خپل وشتو چدا پاته ولګې شا
2: نه نه
1: ته دا ګورا صفات کې درې قسمه شیمپو دي کنه کلونجی خدای پکې او دې نه پاره اونین دا عاملا دا پکې کنه نو زه ته وایم کنه چې ته دا پیوز ولې کې شیمپو دا کنه دا ته استعمال کا ډېر بهترین رزلټ دا وي سره دا آئل باندې مساج نه نه اونین اونین صفات هربل اونین شیمپو دا پکې نکی بولا بھائی سرا کور کے جیسے فاٹول پروڈکٹ چیری عاملہ ویز جی نیچ دے تو صرف خبر ہو ماشاء اللہ اور ادلا ہے ماشاء اللہ صفات چکیم بیوٹی کریم دی سرا فیس واش تا رائس فیس واش ٹول پروڈکٹ آگا بہترین رزلٹ ویئر کرے ہو چڑھائی سو اگر مسالہ بھی کرنا چاہیے اگر مسالے تھا اگر پروڈکٹ استعمال کی چھ کم پروڈکٹ چاہیے آگا بہترین اگر مسالے تھا تو اسے اگر استنج تھا آگا فوری فائدہ ان شاء اللہ ویئر کبھی چامخ سکے سمے تشا استعمال کری او مخ تور شوا دا ایسا دتا پاتا ولا گدا چ مخ می جدا اخر من یا سائیڈ ایفیکٹ شوا یا بل س دغا سے مسئلہ ایت شوی دا تور دا غون دی پہ استر غون دی توری خلقی دی یا دانی دی استعمال کی جی صفات بیوٹی کریم ہفتہ چ استعمال وے نو تستا بہترین زڈ مخ تر غلے وی طریقہ دی تشیا رو بخلی دوا پروڈکٹ سیدا صفات رائس فیس واش روخلا اخر من مخ وینز ہے ہاسپی ٹائم کے خاص کر کے کل تسے سومل ایسا آرام کوے انہیں پاس صفات بیوٹی کریم چدا ہے ہلکا ہونے بالکل مخمن لگوائے ڈھیر جد ماتا پیسہ مالب کوائے ہلکا ہونے مساج پہ کوائے اور سبھی نے چدا یا رائس فیس واش سرا مخ چدا گا مینز ایسا اس طرح صفات کے وہ بل بہترین رائس فیس واش چدا موجود دا صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش اگا اور دن کی چوئی چھ مخ مسپورس پر لگی کنا مخ مجدا تازہ تازہ ندا چہرہ میں تازہ تازہ نوی آغا تو سے استعمال والا شے صفات کے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش جی بہترین رزلٹ پر کبھی نیکسٹ کلر طرف سے سو گرو جی میں سے کال لاری سوکتے سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی څوک زه خبرې کوي جناب تیسه تخص تړه ما سے ډېرې مودې پاس داسې متلاګي څوک یې نصر الله هو نه یې اے نصر الله هو نه یې میرم شاہ کے بالکل ملاوی جی شام میرے لیے کہاں ملاوی جی اور میرم شاہ کے ملاوی جی شاہ وکا پشتنا وکا کچھ تو نشل ملا مت وہی اچھا ہاں ہاں قربان آیا ہاں ہاں زر زر کوا زر کوا پل آئی دو منٹ خبر ہے کئی مینا زر زر ہے زر شری کوا ہاں جی ہاں جی بیٹے آئی ہاں سر سی زر سے ٹھیک مزہ کا ٹھیک کام بھی واہ جی واہ ڈیر شام واہ جی واہ ڈیر شام ہاں ڈیر شام ڈیر شام ہاں واہ نصر اللہ واہ نصر اللہ ڈیر شام ڈیر شام اوکے جی اوکے اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سی جی نصر اللہ دیر مودی پاس مشترا وزیرستان نه دیر خوش جو غزل ډلې کړو او چې صفات هر بلال چی دی میرن شاه کې مشته ملاو شي میرن شاه کې تاسو ملاوي شي شان خپل بزور ته لوټ شي جن نصر کاسمیټک سٹور کې پښتنه وکه ته ملاوي شي شان بالکل ان شاء الله چې شازی بای بو دغه پروډکټ شه دا غادي جهانگیر بای پترو دغه علاقو تر سوالي وي شان یا هه که تاسو نه ملاوي شي مې ته پروګرام کې وایې شان وینا پیدا دا وی چې هغه ځکه کله کله پروډکټ شارټ شي شا اور دن کی مینا به کوي جوتی اوخلی یا شارټ شي یا هم هر تو یای چې بیا هغه ځای ته رسیا وینا پیدا دا وی ګورو نیکس کالر چې مسه کال لارې سوپی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاتہ
1: از خو بالکل ټیک ټاک یم ماشاءالله الحمدلله ورور می سرنګ دا شدا سفدر بھائی تو پروگرام کے ہر کل ہے سفدر اور تو آئے کنا جی قربان ہاں ہاں کم دے روڈل نہ نہ نہ نہ سر صفات صفات خبر ہے کوشا مجھ دے صفات خبر ہے کوشا صفات کے بتو تو شیمپو ڈرے قسم شیمپو ملا جی صفات صفات کاسمیٹک خبر ہے کوشا اے صفات والا ہے اے صفات والا ہے جی جی اچھا اچھا تو پچھتنا کڑی واچ کم دی کندور تے رگل عثمان جو نسو حق نواز بھائی سر پچھتنا نہ وکڑا بیا نہ مارکیٹ کے موجود ہے مو تو کم شیمپو تو کڑے وا صفات ہر بل آملہ میں تو کڑے وا کنا نہ صفات کے بوتا ویر سے کنا بھی تو وہ بھی آئے حق نواز بھائی دی کون دا لکی گیٹ کے بالکل لکی گیٹ کی دی کون دا ختب ویر سے حق نواز جنرل سٹور پشتنا بوا کے غته بوایای کنا
3: تا
1: خو عثمان بی دی کنه تا لوری حق نواز جنستور ته بلوډ شي غته بوایای بالکل موجود ده او کا بیا هم چته موجود نه وی کنا شټ شوی وی بیا به مت پروگرام کې وای او زب ان شاء الله دغه ترتیب چې دا مخته فارورډ کا ته به ملوي شي شو اوکے قربان ہے سب در خوشولا اسے تھینک یو رور جانا اللہ دا وکی چے تو تا دا غشیم بو انشاءاللہ ملاوی جی بو تا چی تا خوشور دن کو توستا آئی ودی کون کے نشی ملا وجہ دا کی دلے سی چی میں بھی ہو سکتا ہے چی آغا سر شاٹ شوی وی ماشاءاللہ اور دن کو آغا چی سو کھا کسٹمر وی کنا او خوستی وی نو بیا خام خار ڈیلیوری کے وای ادویر سے لگے کہ دیشی آغا سر پروڈکٹ آغا ٹیم آویلیبل نوی خو آغا دیتا مطلب نہ دائے بل سے کے پشتن ہے وکے شاہ تو اس تا میویلی دیجی کیم جنرل سٹور کا آزمیڈ سٹور کے پشتن ہے وکے انشاءاللہ تو اس تا بو ملاوی جی شاہ اس کلر تے مقاویر کا اوچی مجھے کالا ری سوکتی سبو شاہ ملاوی اسلام علیکم
4: علیکم سلام
1: جانا تیسے تخستر ہے ماشی قربان سے زب ایکو ٹک ٹاک یا ماشاءاللہ دا موسر میں ورور سوکتا ہے کیم زینا بکا ہے لینا سڑا ماشی شاہ ہوئی کنا ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاء اللہ یو جہان میں نے کہوں کال دکھا رہا ہوں تو پروگرام کے پروگرام سر اور صفات پروگرام جی جی یو جہان میں نا خوش ہو رہا ہوں اسے بالکل دادی تو سے مینا دا وکا وکا پشتنا ہے وکا چالیس سدا یعنی چالیس سدا ہے بس کا مہدی کی مسئلہ بھی کنا نو دغه زه هو صفات کې یو هربل آئل روسی کنا زیتون ولا هربل آئل دي د صفات کې صحیح یو جهان مننه د کوم بس دغه پیشنٹ تاسو کې دی مېدی مسله وی کنا او زه خدا نشه ویل چې دته بوسه مسله وی کنا هغه تاسو ډاکټر ته چیک اپ کولای کیدی شي بل څه هم مسله وی او کچې د مېدی مسله وی نو دغه صفات هربل آئل ماشه ته خو استعمالوي ها نو دا لښ کې هغه ته ویر کا شا بالکل بخارو کې خبر کولای شي دغه څه خبر کولای شي شا جی جی اچھا ڈیر شدے وکڑا چی موتا دس موتا ہوا ہے شاہ ٹول پروڈکٹ سر نہ ملا جی ٹھیک شواز دا اس پوئی سر ملا جی ان شاء اللہ دینا پاس شاہ اوکے جی صحیح ہے کال کا والے یو جہان مننا ہے دس موتا ہوا ہے شاہ لکو دا بکا ہلونا ہے خوش رور میں خوش مشہر میں کال کھڑا ہے وہ ویسے عامر بیکری اینڈ سویٹ سر ہے بکا ہلو اڈے کے کله کله پروڈکٹ شارٹ شی فوتو سے میں خبر ہوئے چتو سے میں خبر ہوئے کنا موزب آغا مختا خبر ہے سیدھا لجاؤں تو ان شاء اللہ جہانگیر بھائی سیدھا آغا مین ڈسٹریبیوٹر دا استفاد کاسمیٹکس پاکستان آغا بتوستا آغا پروڈکٹ آغا زائی طرح سوی ٹھیک چلا نو ان شاء اللہ تو سبھی بھی یاد ویر جی کہ نن آغا موجود بھی یو جہان مننا مکوم

0: فرمولا شیلے واچے تو سیدھا آئل چیدا آگینا دگا سے فائدہ ہو خلائے یا آگینا علاوہ جی تو سے پشی خوجی جی ملیا مخوجی جی جی مندی تو سے مساج کولا شے وڑی کی مشمون مساج کولا شے اگا مشمون جی پشی نشی کوائے کمزوری دی پشی اگا منی مساج کوائے طول وجود دی مشمون مساج پہ کولا شے دے سر دوی اڈوکو نشنو ما کی جی دے سار مساج پہ اوستے پہ کولا شے وشتو تا فائدہ ویر کبھی اور سار بلکل دماغو تا فائدہ ویر کبھی تم رزیو تی فائدی دی کنائے جس سدی تا وشے ہیں زکا چی دا ہربل پروڈکٹ دی جڑی بوٹیو نا تیور دی سائیڈ افیکٹ بھی ہی نشتا دے نا چھو نشے ڈورا سائیڈ افیکٹ نشتا ہے شاکین چھ ہربل پروڈکٹ بھی میڈیکیٹڈ پروڈکٹ بھی جی بالکل آگے ٹیسٹ لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ ٹول دا شوی بھی پاس شوی بیا چی دادا کا پروڈکٹ چیز مارکیٹ کے لانچ کیجیے دس نے لانچ کیجیے شاہ بلا جزک بلا دڑک چیدا آگا تو سسٹم والا والا شے اور دے دے پورا کا تو سے چیتا دے دے ویڈیو کا تل گوڑا ہے کہنا چیزوں ہاں پروڈکٹ دی اور اسپیشلی صفات زیتون ہربل آئل دگا تو سے ویڈیو ہاں قتل غوڑ ہے نو تو سے صفات کے اگا فیس بک تتلا شے کنا فیس بک چکی میوزر دی پو فیس بک مندی جی دی صفات کاسمیٹک آفیشل پیج دے موجود ہے صفات کاسمیٹک سچ بات کی بولی کہ صفات کاسمیٹک دوستا مختا دی صفات کاسمیٹک پیج دا اوپن شی لائک کے فالو کے بالکل صفات فیملی ممبر جوڑ شے فیس بک دے لا رہے ہاں پروگرام دے لا رہے ہاں نو ال تک تو سے دے پروڈکٹ حوالے سرا ویڈیو ہکا تلے شے شاہ واہ کہ ویڈیو نہ دا فائدہ وی او بو تستا ریزلٹ پاتا ہو لگی بل بو تستا استعمال پاتا ہو لگی گرو نیکس کلر چوں سے کال لاری سوک دی سبو شامل وی السلام علیکم جا بالکل خیر ما او تاسو خیر بالکل
1: خیر دی راز دی مارین کی مایا
0: نمرت کا نخرکے میں نمرت خورکے کا نم دے رہا تھا وہ خیلو زب ڈیر خوشحال ہوں خا آمنا آمنا خورکے تو میں صفات کاسمیٹک دغا فیملی کے پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کلائی شکریہ تھا کون چمت کال وقت لو اس وقت خبر ہے وکا سچی دی پر پروڈکٹ چمت اوشیا خبر خود ٹرسٹ تا کنا یقین خود پیستا کنا جی جی آسے واسطہ پوس میں اکڑ لو کنا داسی چال بہو کی خوراک ہے کنا چی زیتون ہربل آئل پد صفات کی زیتون ہربل آئل چی دی کنا دابو زون تا روغڑے بازور نا او ٹانگ بازور کے ضرورت خان اجی سیب دی کوندا آگے کی تست ملاوی جی صدام پلازے کے آگے نہ علاوہ ٹانگ کے بل تست نجدی زوئی وی دا جنرل کاسمیٹک سٹور کے پشتن ہوا کہ تست بو دا صفات زیتون ہربل آئل ملاوشی دا بدا سے چل کا وے چی دی ناشتے نہ سبھی نئی ناشتے نہ پیلا تقریباً 40-45 منٹ کا نا یا 35 منٹ دا بو پیلا ایوا چمچ چے دا آگا دا تیل استعمال کا ویشا شیبے دا چی وچ سی کنا انشاءاللہ چی تو سے ہفتہ 10 دن دا استعمال وائی کنا تو سب جواتا اخبل اگر میں دے کنڈیشن پتے ہو لگی سا خورکے چی کم ہاں تو سے اگر دے وجود درد کبھی کنا اگر زائی کی پدے منی مسا چھکا والا شای آئل مندے شاں اگر زائی کی بہاں تو ستا آرام در کبھی دے زیتونو خالص آئل دی او زیتونو خطوستا پاتا دا چی سمر دیری فائدی دی او ماشاءاللہ او داغا فرمولا دا شاہ پا دے کی دے زیتونو سرا ماشاءاللہ نور آغا فائدہ من ٹول چیزونا فرمولا وی کنائی و آغا موجود دی چی آغا با توستا دیرا فائدہ در کئیسا دینا علاوہ لکا پا سلن کی خواہ استعمال والا شاہ لکا اسیو انسان یہی کنائی چیزا خود دخل زینو شاہ سلن کی استعمال کئی ایک خواڑا لا شاہ شاہ صحیح دا خورکے چاہتا دو سلوم خوشل رتا اسے یو جہان مننا اوٹان کے دبر تو وے چے پروگرام حوالے سر سے ائے جی بالکل صفات دے پروگرام حوالے سر سے وی ائے
1: جی بالکل ماشاءاللہ جی زبردست پروگرام دے ماشاءاللہ
0: پر کہ یو جہان مننا یو صحیح یو جہان مننا خوشور تو سے او دی ٹانک ریڈیو ماشاءاللہ دی مجا آواز صفا درسی
1: ماشاءاللہ جی سفارا
0: صحیح دا ہے بس دی ٹانک چی سمرا ہاں ماشاءاللہ اگا ریڈیو پروگرامون ہے خواندور پروگرامون دی وور وائے خواندونا مزیوینا اخلے اور تو سر وڈی ریڈی رپو یا خواندونا خسیلی

0: صحیح ده؟ یو جهان مننه صحیح. تھینک یو سو ویری مچ خورکه عزت من شي قدر من شي. یو جهان مننه جی امنه خورکه امنه خورکه د ټانک نا وچ راز به میدان می سیدا کنه درد کوي نو چچا هم میدان درد کوي صفات ہر بلائل زیتون استعمال کئے میدے دے برا میدے میں مسئلہ میدے دے برا استعمال کئے وجود کے مدردوں نے بھی اگے دے برا مساج پہ ہوا کئے ڈیرے ڈیرے فائدے دی بس ٹولے تستا پاتے دیسا اور ٹانکے تستا ملا ویز جی ہر زائے کے انشاءاللہ کنڈی کوٹ کے بو ابراہیم کنڈی بھائی سر تستا ملا ویز جی دویرے زمین لگاتار جی بالکل دے ٹانک چے آگا ایڈریس جی دے آگا شامل کری دی تستا ملا ویز جی اور کچھ پروڈکٹ شارٹ بھی یمو تو پروگرام کے بھی ایسا گرو نے اسکالرشپ سے کال لاری سوپ دیا. السلام علیکم. وہی ویارت لا لے لینا
1: نمبر نہ ملا ہے دادا ڈرائیو
0: میں ہوتا. اچھا مسافر شو وہی مسافر میں ڈیر رکھوا جی وچ مسافر خپل وطن تے پریش دے مسافر خپل وطن تے پریش دے پزن کدن کے دے وطن ارمان کوی نا
1: اجے دا پر اگر کا ساتھ سین نہ اس نے دل گئے در تو سین میں مرا داستان
0: اے وچ مسافر لے در چا گنا شم گلا من نہ شے سلگونی ولے وما مینا دیدار سر اچھا جی جی جی جی یو جہان میں نا عمر دا خبر ہے
1: بل میں سر جی دا خبر اخلا جی رشتہ میں سر جی تس پار میں گنگ گئی کی ری سر جی نیخ پروڈکٹ میں پیزانی سر جی نیخ تس پیزانی جی خوار وے
0: جا چھے کی میں خبر ابو شکیل خانا دا بتا دا سے چلوا کے چھے کلا استعمال کے کنا
1: کنا سر
0: بیا بو بیا موتا ہویا ہے شا کلا باغا خبر ای نو اکا زا دا سکیم چھے سمرا مینوال دی مو ووروی مومد دمرا ٹرسٹا موتا دمرا مینا روکوی زبا اغوتا کلا خان زبا افایدی خبری مویتا رو وڑی دی افایدی خبری بویتا کوان او کلا با دا سی خبر اغا آن دا مایک پلو مینوال تا نو اکا چھے باغا کی نقصان وی یا دوی پاک فائدہ نوی ویشتا دی خیزی کنا ویشتا دی خیزی آچھے کمزوری دا کنا ویشتا دی کمزوری دی دا سے چال وکے گا نا چھے پو صفات کے بو اور روخ لے ڈومیل کے تستا تو تا بو طول پروڈکٹ پیلا خطا وش ہے بیا بیا دا پشتنا کہیں چھے اس پر چھتا ملاوی جی سادہ بھائی دیکھون دائے گا نا اچھا ویر بو شے گا نا چائے بو ہمینا وات شے شا خاما ہاں چائے بو ہمینا وات شے اگنا بو روخ لے زون تا ټول پروډکټ ماشاءالله صدب بای سره ملوي چې د صفاتو ډومیل کې بزور کې اغنه بزون ته روح لیکنا چې وشته دی خیز شه نو د اغنه بزون ته روح لې د صفاتو اونین شیمپو صحیح ده درې قسمه شیمپو دی عامله شیمپو خدا اغه هم فائدہ کوي خو ته داس چلوکې د پیوز ولا کې شیمپو دا استعمال کا شه خیر آلے احسار وشتوں نے تشا قیمتی نشتا دا لشکی خرچا وکا یو دیتا ہے بلا بسرا مطلب پروڈکٹ شیئن دا سی رتا ہونا ہے چھو اس خدا خود واپ پروڈکٹ شا خوبی ابو پیدا نورا ڈیر کروی کیا نا غی پیدا تا شیئن دا زیتون ہر بلائی لیسی دی صفات کے دا ہائی سر روخ لا چی سرنگ شیمپو مند سار لکا وینزل شروع کے اشپی وقت کی کلا سمال کنا با دی مند لشکی سار خپل مساج کوا اگه با تو تا دوی فائدی وی ویشتو تا با دی هم فائدہ ویر کوی اگه نا علاوہ تو تا با لشکی ذہنی سکون حدر کئی بس شکیل خانا چاہتا ہم غلط خبر رو نشو کولا او تو تا خوی بیخی نشو کولا او کل ہم پا ریڈیو مند غلط خبر بلکہ با زندگی کی نشو کولا خوشولا اسے خوشولا اسے بس اللہ دو کہ ان شاء اللہ چت صفات دگا پروڈکٹ اوکے جی وعلیکم السلام خوشولا رہتا اسے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی شکیل اللہ ڈی ٹو ملنا ماشاء اللہ خوش سڑا ہے خوش آواز دے ریگولر لسنر تھینک یو سو ویری مچ ویلکم ریدن کو دے صفات چمرہ پروڈکٹ چاته څه څه مسالې وي قسمه قسمه مسالې کېدلی شي هغه مسالې د هغه پروډکټ استعمال کوي ستا چې قیمت اوس ته ستونزه وي هغې ته هغه ہائے سول خو بخیر شوا دا چا وینا والا نه شوا دا کا ګرون سول لگا نا اچھا نه مو پشتن نه وګړه چا مو تاګه چا و نه وګړه زګه چې مړه خو خبرې کولی په پروډکټ باندې سا آلې ټیم رونا اوټ شوا دا سا دې هیرو نا اوټ شوا دا څنګه مو خوښ دا سال به وکړو چې تاسو یې میسج باندې یو زر زر نظر چې دا ورځو بیا چې میسج ولا کی مینوال دي کنه خامہ ها چې خفانه شي سا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د اف ام اتاتي اشاريه سرور امن راديو نتورك نن دا پوچا شنبې شروع ورځ دی سوي کال دروان میاشي سپتمبر 14 منېټا د اسلامي کال د ربيو سانه درې منېټا او د هندي کال د اسو دوې منېټا دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. د امریکا وزیران ترمن د دروان جنگ لاملا پانواله منډه کې د خامو تولې قیمتونو کې زیاتوالی شوې دي. امریکا خامو تولې قیمت یو سل سلور ډالر فی بیرل په ست باندې رسیدلې دي. د امریکا خامو تولې قیمت یو سل سلور تیا ډالر فی بیرل تر رسیدلې دي. د بیرنت خامو تولې قیمت یو سل اتو او د یو اے ای مربن یو سل دریش ډالر فی بیرل باندې خرڅول کیږي. بلخوا پاکستان کے ہم راتون کے سلیرو چگنٹو کے دا پیٹرول محصولات و نوی قیمتوں اعلان با اہم کی گی. دا دی حوالے سرا دا جارشو نوٹفیکیشن ترمخا دا ڈیزل قیمت کی شپک روپے یو سلوی پیسی ولی دا پیٹرول قیمت کے سلور روپے لس پیسی دا لیٹر پر سر زیادت والے شوے دی. چرستو دا ڈیزل و نوی قیمت سلور سوا پنزل لس روپے دری اتیا پیسی اور دا پیٹرول و نوی قیمت دری سوا سلور اتیا روپے اور سلور درش پیسے ٹھاکلے شوے دی. ملکی صدر آصف علی زرداری د اهمو سمریز منظور ورکړی دا. په منظور شوی سمارو کې نېشنل انسټیټیوټ اف فوک اند ټریډیشنل هریټیج ترمیمی بل 2013 پګشتم، سټانډرډ ټایم ترمیمی بل 2013 پګشتم، آرمیډ فورسز انسټیټیوټ اف یورالوجی راولپنڈی ټیبل اف ارګنایزیشن اند اکوپمنٹ کې نظرسانی او د ماحول خچاتلو لپاره د بحری جهازونو کې موجوده د مضر موادو د انتظام متعلق بل 2013 پګشتم منظوري هم شامل ده. بلخوا ملکی صدر آصف علی زرداری انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز سٹاف نرسا رضیا نورین لا تمام. افغانستان تا ترکی ٹرک ڈرائیورانو باندی د مبینہ تشدد پیخ نوٹس اگست شوی دے. اسی چو تانا لنڈی کوتل عدنان افریدی او دا محرر پشمول لمیچنے او ترخم پولیس پوسٹو بانے تعینات کلی شوی شپارس اہلکار معطل کلی شوی دی. دا زراو ترمخا دری روز روان دی افغانستان تا ترکی او ٹرک ڈرائیور باندی پولیس اہلکار لخوا مبینہ تشدد شو. د پیخ پاړه نوټس اگست شي ودی. سی سی پی یو د ډیسټریکټ پولیس افیسر خیبر متعلقه اهلکارو خلاف کاروای هدایات جاری کړی دي. زراوی وینا ده چې متل شي پولیس اهلکارو شپارس اهلکارو د پارا لائن کلوز کړی شي ودی. ولی نفیس افریدی تانه لنډی کوتل د نوې اسی چو تعیناته فیصله هم کړی ده. اومردان ضلع کی سوات موٹر وے بابوزے انٹرچینج سے نزدیک ایکسائز گاڑی د پی خکار شوی دی. دادی حوالے سره د رسکو اہلکار وینا دا کہ ایکسائز پولیس اہلکارو د پی خ بنځه کی پنځه اہلکار سخت زخمیان شوی دی. زراوی خبر دا د پی خ اطلاع ویلا دوسر سم په مکا رسکو ټیمونه رسیدل دي. ایمبولانس رسول دي او زخمی تنانې په مکا نږدې اسپیټال ته رسول شوی دي. او سواندی کو دا نو خبرنه د پاکستان سریلنکا او بنگلہ دیش د زنانو انڈر 19 ټیمونو ترمنځ د درې ملکی سیریز اعلان شوه دی. د پاکستان کرکټ بورډ وینا ده چې نړیوال شنوریز میچونو فارمیټ باندې مشتمل درې ملکی سیریز با میچونه د اکتوبر د 2 منیټې نه اکتوبر 14 منیټې پورې فیصل آباد کې لوبول شي. سیریز کې بالس شنوریز میچونه اقبال سټیډیم کې لوبول شي. د کوم د پاره چې با سریلنکا انڈر 19 سکواډ د اتیشم ول د بنگلہ دیش انڈر 19 ټیم لوبډله با د سپتمبر په یو کم درشم منیټا سرخار پاکستان انتا راوڑ سی. سیریز کے لیے بدور پارا پاکستان اومن انڈر 19 ٹیم دا شل کسیزا ٹیم اعلان اہم کر دے. دا پاکستان لخوا دا اسکواڈ مشری بافیزا فیاض کوی. بلخوا نریوال لالوبو خارنو دو درش پگشتم حوالے سرا رینکنگ جاری شو دے. نیو یارک دا نڑے دا ٹول نلوی اور نمبر ون سپورٹس سٹی گرز والے شو دا اور لاس اینجلس پا درم نمبر دے. نریوال سپورٹس خارنو رینکنگ کے لندن پا سلورم اور میڈریز پنجم نمبر تا راغل دے. پیرس مسلسل دا درم کال باندھے یوشن پاتے کے درست دو درش پگشتم کی پا دویم نمبر راغل دے. ولی نیویارک دا محال دا ٹولو پا اول نمبر پا نریوال لوب خارونو کی شمار کلی شوی دے. او سواندی کو دا لوب خارونا دا موسمیات محکمه ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیجی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیموں کی دا حرارت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب درش پہ تو پیسد ریکارڈ کرے شو دے. دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شماری برخو شنگلا بیشام کلے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیموں کی دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب اشپک 50 فیصد ریکارڈ کرے شو دے. دا موسمیات
اطلاعات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکو سبا ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نن سهار 7:00 په شپږ بجې سره وهلي او نن ماښام 7:00 پاسه په شپږ بجې به ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: ویلکم بیک دا د عمران فرمایش بل ځل پاتې وو نو داغه فرمایش پوره کول دل د پاره مو سٹارټ واخیستلو راځي چې د چا کال دی او د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدل مطلب شاہ. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور سوکو د کم زنه سلیم کٹی خیل سفر میش دے دئی
1: یار دیر سے شکر لخم دے تر حال وائے نن خو مطامہ دے جس کا سکرے ما عمر داود
0: جی جی
1: دیر منجلس مدر بانے ہو کرے عمر داود جل ترہ گلے و منجلس مصر پہ ہو کرے مارا مطرف صاحب ازو جی رہو سی انشاءاللہ
0: چلو انشاءاللہ انشاءاللہ سفر میش مو دیتا سو
1: یار خو تیر ما تو حکومت دور جا ماما زوی دی لیوانے دا خلاص پسانو باندھی ولی سی لنے دا کنا
0: ماما زوی دی لیوانے دا زبتا تے انشاءاللہ ستا فرمائش پر قوم چا تے سلام لے گئے
1: او سید غلام ہوٹل والتا جلندر تا نعمت اللہ ارائیں تے دی مجھے آر جے تا نعمت اللہ سے کرے تا فیضان تا ور سر حکومت اختر زمان تا ملازم دکاندار تا اشد اللہ خان دل تو سب دیوان تا سے پلا جی تا اسپیشل سلام اللہ نے کی لے دراما تا تا تا دوڑ اللہ سمان سلام.
0: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. انشاءاللہ تا سو بدا فرمائش خام خبر کو یو جان مننا دا سلیم کٹی خیل او دا غ فرمائش دی نو رازی دا غ فرمائش چھ پورا کو نو تا سو سلیم کٹی خیل دا فرمائش دی ما مازوی دی لوانائی دی.

0: دا د سلیم کټیخیل فرمایش و او را شمه مازوی دی لوانای د مخ کی په دې باندې راتللو خو سلیم بای دا تا فرمایش مو پوره کو یقینا تاسو به خوشحالی جن راځي چې بل کالر سوک دی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
0: جی ورور سوک د کم زنه
1: محمد رحمان يم د شعر کرنا.
0: محمد رحمان رحمان بای څه فرمایش دی؟ فدا مروت.
1: فدا
0: اچھا فدا مروت فرمائش پر کو چاہتا سلام لے گئی
1: نظمان بھائی تا تا تا عمر داود بھائی تا نوچے ٹولا اور دن کی چورے آواز آ رہی ہے
0: وہ تکل. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جان مننا استا سو کال کولو. یو جان مننا. السلام علیکم. دا محمد رحمان شیخ گرے نا داغ فرمائش دے فدا مروت داغ فرمائش بو خام خا پور کو دا فرمائش استاسو پروگرام دے رازی چھ دا فدا مروت پاواز کے گانا ورتا پلے کو

0: ویلکم بیک داو د فدا مروت په آواز کې د محمد رحمان شیخ غن دا غ فرمایش وو او راځي چې مخی کالر سوق دی او د کم زنه دی دا غ سه فرمایش دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام پیر صاحب چاله
0: خوشحال الحمدلله زخیم تاسو کو د کم زنه اللہ گل استاد گل استاد تاسو ته هر کله وایو گل استاد تاسو یو جان مننا
1: مننا خیر دی جزاک الله څنګه شي جوړي
0: الحمدلله سه فرمایش مو دی
1: فرمایش کوم مست کېره دی وحید گل والے سپیر ته ولا جوړي
0: وحید گل ټپه بخا مخادر ته لګو جی
1: میدانی ټپه دی وحید گل والے
0: وحید گل ټپه بتا سو ته ان شاء الله چاله سلام لګي گل استاد بالکل. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اللہ سید غلام چاچا تھا ان شاء اللہ پر ٹرکو ٹرکو سلام برسید علی گول استاد بیا ہم یو جان من نا چاسو زمون پروگرام ہمیشہ روائی
1: مہربانی اللہ دے قدرمان کا
0: شکریہ شکریہ. السلام علیکم دا گل استاد یقیناً دا ہمیشہ زمون کالر دے دا فرمائش دے دا وحید گل پاواز کے رازی چی دا فرمائش پورا کو.

0: ویلکم بیک دا وید گل ٹپے دا گل ست فرمائش و یقینا دا فرمائش پورکو ہمیشہ ب پورکو چ دا زمونگ بہترین لسنر دے یو جان من رازی چ بل کلر سوگ دے او دا کم زنه دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عبدالمطلب شاہ چرنگ شاہ جوڑی.
0: الحمدللہ جی ورور سوکو دا کم زنه
1: کوٹا زمنا فرحات خبری کوم.
0: فرحات کوٹا زمنا فرحات بھائی سے فرمائش دے دے. نازیا اقبال گانا بالکل نازیا اقبال گانا بتا تھا پر پلے کا وہ ساتھ سلام لے گئی.
1: سلام رضوان بیٹھنا دا انور سعید دا زبیر شپون دا اکرام عرف تور دا او زفران اللہ دا او تاس ٹول ٹیم تا سپیشل سلام.
0: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام یو جہان منن از تاسو دا کال کولو. السلام علیکم دا فرات کوٹا زمنا او د نازی اقبال په آواز کې د فرمایش پوره کوو. راځي چې د نازی اقبال په آواز کې د فرمایش پوره کوو.

0: ویلکم بیک داود ناز اقبال پاواس کے مین زورور د فرهاد کوټه زمنا او دا غ فرمایش وو د ناز اقبال پاواس کے راځي چې نو کلر سوق دیو د کم زینه دی. السلام علیکم. دا کالر ڈراپ شو بل کالر سوک دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی خورے سوکو دا کم زینا
1: فائزے من خبرے کو دا ٹانگ نا.
0: فائزے دا ٹانگ نا سنگ خیریت دے.
1: جی بھائی
0: سفر میش مو دے.
1: بھائی یہ وچ کو خلے میں در داو دا شور خبرن دا بھائی لکلے غدا سلیم مروتا بول پتا ہے نستا
0: سلیم دا سنگ سنو میں دیکھ دا گانے سلام لے گئی خورے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جان من دا کال کا بولو خورے. زبردست دا زمونگ خور کے داغ فرمائش دے وچ پخلے میں گرزا ویلے او راځي چې دا غي فرمایش ارو او د زړه فرمایشو دا ګورو سرچ کوو ورته د دې خورکی ول.

0: د خوراکي فرمایش مو قتل خو هغه په کې کم د ګلوکار نوم نو هغه له وجنه دا غانا نشو میندا نو معذرت غواړو چې کم د دې فرمایش وو نو په دا بل غانا کې چې کم غانا کې داسې د شراب او د نشي خبرې دا نه په پل کېږي راځي چې بل کالر سوق دي دا غه څه فرمایش دي خوراکي په دې باندې معذرت هم غواړو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مطلب صاحب شه
0: شکر دې جی ورور سوق د کم زنه فرمائش مو سدے جی ارور سے فرمائش مو دے شہن شاہ بادشاہ تاسل بالکل لگو چال سلام لے گئی جی جی
1: ہلو
0: جی جی جی جی تاس آواز آ رہا جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل تا سلام بٹولو ترسی دلی یو جہان مننا تو رحمان بھائی استاسو تکال کولو السلام علیکم السلام دا او تو رحمان دا شیخ گرینا دا شنشاہ بادشاہ پاواز کے دد فرمائش رازی چ دد فرمائش وارو دا شنشاہ بادشاہ پاواز کے

0: ویلکم بیک دا د شنشاه بچا په اواز کې تورامان فرمایشو د شیخ غرینا نو راځي چې مخی کالر سوق دی او د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه ښه ریوره را پاره؟
0: الحمدلله جی ورور. سوق د کم زنه؟
1: حسن علی رغزی والا.
0: حسن علی رغزی والا. حسن علی ورور څه فرمایش مو دی؟
1: فرمایش ورا دا وای ماته ګړو بنګړی لکاستا مرور اسوا.
0: ښه د چا په اواز کې دی دا؟ ماتے میں.
1: ہلو
0: ہلو آواز درزی؟ جی جی استا آواز رازی. دچا پا آواز کی دچا گانا سنم دے دا گانے لگ غرا ہو کا تھا آواز دیر سلو رازی. ہلو حسن علی درغزین استا آواز کٹ کی گی پا آواز دینا پوئی گم چی سا آواز رازی چی بل کلر سوک دے. ایلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام برکت استان صاحب
0: خیر. الحمدللہ جی ورور سوکو دا کم زینا؟
2: زو دا جانکی کلی گلاب خان نامانے دا.
0: گلاب خان دا جانکی کلی نا؟
2: جا جانکی کلی نا.
0: جی سا فرمایش مدے؟
2: اما سرم با مرگر ایزا بادشاہ میر نمیزی چوڑی گرے دا یو نجیب دا جانکی والا.
0: جی استا سے فرمائی سا دے
2: برام جاو سب تیرا والا رتا اگا کے سناو کے غرانے بدل
0: دا چا پاواز کے
2: برام جان پاواز ہے با برام جان
0: برام جان برام جان پاواز کے چا تا سلام لے گئی
2: سلامون انا سوئے سے چوک دا ماما جو ساروی گوتا چوئے تو سلام دے وا ازر اللہ تعالی.
0: جی جی جی وعلیکم السلام. بالکل وعلیکم السلام. جی جی ڈیرا مننا یو جان مننا. حسن علی درغزینا استاسو نام ماجر استاس آواز رتلو نه دل وجینا استاسو په خبر نشو پوی چی سمو د فرمایش وو. انشاءالله استاسو نیکس بیا به هم فرمایش پر کو راځي چې د ګلاب خان او فرمایش کې د برمجان او غانا وارو.

0: ویلکم بے گل گلاب ریدون کو دا د احمد گل ٹپے وے د محمد بخش رڑینا او دا غ فرمائش و راځي چې مخشي بل کلر سوق دی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ورور سوق د کم زنه
1: مطلب وي تا تا تاسو واره کین ته سلامونه.
0: وعلیکم السلام. سوق د کم زنه ماشاء اللہ متی اللہ یار تاسو تخو زا ہمیشہ رکلے وائی ماں ماں فرمائش مسدی
1: سردار علی ٹکر.
0: سردار علی ٹکر
1: جی ادب آواز وکان شیر رتنا شرکا
0: چاہتا سلامون لے گئی.
1: سلامون سلیم کتی خیل دا رفیق شان خیل دا
0: جی جی دا. جی جی
1: محبوب ناشاد دا سید غلام دا
0: جی جی
1: شیرانی دا
0: جی جی
1: ملازم چاچا دا شفیع اللہ خان دل سوز دا
0: جی
1: راجب خان دا
0: جی جی
1: تاثیر دا.
0: وعلیکم
1: چوک ما غار وی واړو ته سلامونه نه کیلیا بډی کلی چې محمد علی دا.
0: وعلیکم سلام متی اللہ بھائی. وعلیکم سلام یو جان مننه دا یقینا متی اللہ بھائی دا شیخ غرینا دا فرمایش دے دا سردالی ٹکر پاواز کے رازی چې دا فرمایش وارو.
1: وعلیکم السلام

0: ویلکم بیک دا متی اللہ شیخ گرین داغه فرمایش و سردرلی ټکر په आवाज کې چې په ما مې نه دی نو روزګر زلې ونه زبردست ټپی وی راځي چې مخ کې بل کالر سوق د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. متی سے ښه برابر
0: جی ورور سوق د کم زنه
1: داود هم ښه غره شه متی ښه برابر
0: متی الحمدلله داود بھائی زه خیم تاسو خیره تا الحمدللہ سب فرمائش مو دے
1: فرمائش
0: کرن خان وحید گل آواز کے مخوص لگولے وے انہوں دوبارہ خونہ کی گی بل سب فرمائش مو دے کرن خان لدہ چاپ آواز کی غوڑے بالکل کرن خان بدر تو لگو کرن خان بتالا بالکل داستا فرمائش چھے وحید گل پا آواز کے مخ کے گل استاد مو ٹپے لگولے انہوں بیا دوبارہ نہ کی گی کنا بس استاد کرن خان پاواز کی چی ابیب نور پدواڑو کی چی کم محمد تمندہ کو چال سلام لے گئی چال سلام لے گئی ورور
1: تو رحمان ترشیشت شپیخل سلام آئی نسما سنتا زربدی رمیوال تا او زیر تا ترکیر تا گلو سائز تا مطلعا کشی گرے چی تو رحمان ترشیشل دیڑی سلام آتا ترشیشل سلام
0: والیکم سلام والیکم سلام یو جہان منن داود بھائی یو جان مننا السلام علیکم داود شیخ گرینا داغه فرمایش دے دا کرن خان پاواز کے رازی چ داغه فرمایش وارو

0: ویلکم بیک دا داود شیخ گرین دا غفر فرمائش ہو دا کرن خان پاواز کے بے وفا زن ام جانانا موے ماتا بے وفا یکننا داود شیخ گرے دا دو یو جہان مننا چھ دوی ہمیشہ پروگرام آروی رازے چھ مخ کلر سوک دو دا کم زن دے. السلام علیکم.
1: سلام
0: جناب. خوشحال اسے جی سوک دو دا کم زن جی
1: سوک.
0: ہیلو. اچھا شادی کلی نم دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرمائش مجھ سے شادی کلی برورا زرسانگ والا خا لکتا سرائی کی وائے ماں سرا
1: سرائی کی راجی تا تا
0: او میں کو سرائی کی آن دی ہے گل کر میڈے نال تابیدار تابیدار ہر زبان انشاءاللہ سکھے والے تاوڑے واسطے چاہے اردو ہے چاہے سرائی کی ہے چاہے انگریزی ہے جیری تو آکو آوے ساکو آن دی انشاءاللہ فرمائش پروگرام میں جی جی لا تو شروعات ان شاء اللہ آہستہ آہستہ آگے چل سو
1: بڑی
0: بہترین آواز دی
1: محبت.
0: وعلیکم السلام. تیرے کال کرن دا بار بار شکریہ. تابے دار تابے دار شکریہ بہت مہربانی شادی بھائی. بالکل اے شادی کلی دا نا ایندا تو ایندا فرمائش در سانگیالا آؤ کہ اوندی فرمائش پوری کروں.

0: ویلکم بیک اے فرمائش ہے صادق علی دی دا فرمائش ہو دا صادق علی دا زرسانگ پا آواز کے رازی چھ مخی کالر سوک دیو دا کم زینا. السلام علیکم. ہلو
1: وعلیکم السلام گرانو چرنگ شای جوڑے
0: ہیں. الحمدللہ گرانا جی سوکو دا کم زینا
1: گوڑو کی باہ شاباد پلا چتا سینا میں ازاما درمانی دا سر پلے
0: نیاز مو

0: احمد ارمانی ماشاءالله ارمانی بھائی سے فرمائش مو دے
1: رنگ شے جوڑے برابر بس دا ریڈو مخت دا ڈیر زیاد چون کینو مار وے دا بو مڈیرا پشاں سرا
0: جی جی
1: دا داو دا میں اس کے جی تما پروگرام نو پڑھی سی ماشاءاللہ دا ہتن نو ارا گلا اے ما پروگرام چ مینن وار وے دا ماشاءاللہ دا ہے سا دا 15 پروگرام دا
0: ماشاءاللہ یو جان من نستا سو فرمائش سے دیورور
1: ما فرمائش تے کتب خان والا
0: کتب خان والا
1: سلامونه
0: لے گئی ہیلو جی جی آواز دے بالکل سرا غائب شور اور وعلیکم السلام جی بالکل یو جہان مننا یو جان مننا نیاز محمد ارمانی بھائی تاسو د کال کو انشاءاللہ پروگرام اروای تاسو فرمائش پورا کیږي او انشاءاللہ تاسو بمخ کی هم پدې باندې چې بیا به واپسی راکوي انشاءاللہ یو جان مننا یو جان مننا السلام علیکم دا و نیاز محمد ارمانی دا غ فرمائش د کتب خان باواز کې راځي چې د نیاز محمد د فرمائش پر کوم

0: ویلکم بیک یوزل بیا تاسو ټول ته هر کله وایو. یقینا دا ود محمد نیاز محمد ارمانی فرمایش و د کتب خان با آواز کې راځي چې مخی کالر څوک دی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام روزانه تا ته او تاسو تین ته سلام کوم نړیږي
0: تاسو. جی جی وعلیکم السلام. څوک د کم زنه؟
1: سلیم نواز غندپور. خبره کوم تاثیر کلاچینا.
0: رحیم نواز.
1: سلیم نواز غندپور.
0: سلیم نواز غندپور څه فرمایش مو دی؟ ہارون بادشاہ خو مو اوس لگولے. ہارون بادشاہ پاواز کے بالکل ٹھیک شو. جی جی
1: قیوم دا فرندواز دا.
0: جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل سلام انشاءاللہ ٹول. جی جی الحمد للہ تاسو خیر تا کلی کے مؤمن دے خوشحال ہو سے خوشحال ہو سے یو جہان من دا کال کولو دا سلیم نواز گنڈپور داغ فرمائش دے دا ہارون باچا پاواز کے رازی چ داغ فرمائش ارہو ہارون باچا پاس کے

0: ویلکم بیک دا و دا سلیم نواز گنڈپور فرمائے دارون بادشاہ پاواز کے یقیناً پروگرام دا ٹیم ختم دو ول دے رازی دا خیری فرمائش دا چا دے دا غا آواز آرو چی دا غا فرمائش پرو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور سو کو دا کم زینا. الحمدللہ. جی ورور سو کو دا کم زینا. ناشاد
1: محبوب.
0: ناشاد محبوب دا شیخ اتار نا. جی سے فرمائش مو دے.
1: فرمائش ہو استاد مست مست استرگو میں کدا کے اوسم.
0: استاد مست مست استرگو میں کدا کے اوسم. خا جی
1: پکم محفل کے ناس سے ٹول محفل پتارو خانی.
0: جی جی
1: پکم محفل کے ناس سے ٹول محفل پتارو خانی دا مشال گندے رڑا کرے تالا جان تفی کرنے سا.
0: واہ واہ واہ واہ دیر خواہ. جی جی واہ بالکل واسطہ بھائی واسطہ بھائی.
1: فیضان تھا سید غلام تھا رمضان شوف تھا اسلام تھا فرمان تھا.
0: جی جی
1: سلیم کٹی
0: کھیلتا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہن من نشاد محبوب بھائی استاس یو جہن تھینک یو شکریہ. یو جان من بالکل بالکل ان شاء اللہ استاس امین تو یو جان آمین ان شاء اللہ علام خوشحال ستا رہتا خوشحال ستا ستاسو یو جان مننا د کال کولو چې چا کال هم کړی دی چا څه فرمایشونه دي هغه چې ساپوره شوي نه وي د هغې نه معذرت غواړو. ان شاء الله ان شاء الله بیا به نیکسټ پروګرام کې بیا به ستاسو سره بیا ملاویږو د محبتو ستاسو د سلامونو ستاسو د کال کولو د ټولو یو جهان مننه. او ان شاء الله نیکسټ پروګرام کې بیا ملاقات کیږي. اجازه ترا کوي ستاسو خپل رور ستاسو خپل ګیسټ عبدالمطلب شاه راځي چې دا خري فرمایش دی بادشاہ ناشاد محبوب فرمائش دے چداغ فرمائش. اور السلام علیکم.

kissing. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamuna nigihil ikhtaramat wa yafazan kabul wa manzur ke aziz tarangi aziz. Umil nari jisumra hadima uridun ki di chulbo rata shiwi jilzul bawi barbar bawi aur dadine lawazi jikwal nizi nagayna ba panduna wa mazhiukhul izi program to welishi janab program do khula raas da haisun raas with no tension cosmetics pakistan mato welishi da soror subayjan nazwan aur dadine lawazi pakam kam suyun کم کم علاقو شی زنگوا سو کے دزی راغزی گمل یاد دین لواسی نوری لکیشی سی عمر اڑی شی سیشن روڑو آمین دین لواسی گرا کودو خان گرا گلداد گرا شباز ڈی آئی خان وزیرستان وانا دین لواسی بولتانگ شی پرٹک شی کم آواز زماو ردلی شی اگوٹولو تڑی رڑی را مینہ و منن سی تون چون دچولو یو جہان مرن سی شی تو سی دیمیش آواز برداشت کوئے دیمیش آواز اور وی جناب دقی گینٹا ملزون سر برداشت کوئے دیٹول اوریدن کو یو جہان منو نسی بلکل جناب پروگرام کے بتو سے ہر سائیں مصرف دی پروگرام شی خبر کوئے اور دی پروگرام شی با خبر تیرے کیشی مجلسوں نو بکیشی کالز تیرے اسمس بلکل دیمیش خیانی حرط للیشی دیمیش رونہ حرط للیشی دی پروگرام شی مصرف خبر کوئے دیمیش رونہ دیمیش خیان دے چوئی نظمان بھی مجھ سرنگے کولی شو پدقے نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان پروگرام شے تاثر برخوالو سیو پتی پروگرام شے شرکتو گزی سو بلکل دیمیش دے کم پیڈی سالو ماں دے کے نزی آخی نمبر چکم دے کے نزو سر نوٹ گئی زون سر اولی گیزی صفر 963-511-488 صفر 963-511-488 پروجہ نمبر بلکل تسی کولی شو چمو سر خبر تریو پروگرام شی گپ شپ لگے ہوئے نو زما خویندو زمارونو بالکل جی آف کورس راشخا کال کولیشو دین لوازی ڈیسل ماما والا بلش صبر کو احساس چیز دین لوازی کہ سوک مت سی مس کے ور گڑو جی کہ فری کی سنگ تو سی مس کے والے شو بالکل فری کے مت سی مس کے والے شو نو بالکل 0313 785 184 0313 785 184 میں بالکل مت کال کے والے شو دین لوازی پروگرام شو رسر برخو خلیل سی مچولو تا مبرک باد زمانگا نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان لوگوی چمن سی فیس واش حرکار جی مرکر ترو خاصی پرون مزدگر رو سدل لگی جی سکھ زمانگا وار ساوری جی وی نزمان بایی ویڈا منزی فیس واش بکلر سی کلا بنو سی جزما دکندران رو دی جی کلو ویلکل آوی بلکوالی شو دو ضربتان جیب سر ملاویشی پا کم زائے کے صدام مرکیٹ شے یا رمضان مرکیٹ کے منصور جن نصور سر خاصی زمگا نوٹینشن کاسمیڈک تو پاکستان ویچ منسی فیس واش تو ویلکم یایو زی ساس ہم مرتا ویلکم ہوکا ہے شادو زی ویلکم مرتا ہوگا زی ومنا نوٹینشن ویچ منسی فیس واش نازمان بایی دی ہر وقتی ویدوی او تا چکم دکی رفت دینے لگی شی کلو مرکیٹ تر رسے شی کلو مرکیٹ کی لنچ کے شی تو بالکل جی مارکیٹ سے اویلیبل دا مارکیٹ تو روغل ہے دا سی مارکیٹ تو روسی دلے دے سی نو ٹینشن نو ویٹامن سی فیس واش تو سوڑے جی استعمال کی روائخ لے تو بالکل ضربت خان جی سب تا ورزل شخا منصور جن سورت ورزل لشے زمانگا نو ٹینشن نو ویٹامن سی فیس واش تینا رواخ لے خادیر لواسی زمان واسی سو کوری گنا زمانگا دکندران اونے دے جی جوائن ازمان بے مشتر خلانو ملاوے شے ملازم چچا دو بچی مشترہ نہ ملاوے جی ابراہیم کونڈو کٹ دو بچی مشترہ نہ ملاوے جی مثال کے کہنا سی دن لوازی ابراہیم گل راغزہ دو جو ایمہ سر نہ ملاوے جی گلو ساس چوئی جمع سر نہ ملاوے جی نوا گلو ساس باو رشا منکزی زان و رسوا جناب ضربت خانہ جی سیب دی جی موٹینشن ویٹامن سی فیس واش ہمو سو سو تین رو اخلشا ابراہیم بھائی ورمنہ کے دی موٹینشن پروڈک زان روالی جی استعمال کے اور زمگ خویند لور کے جی زمگ رون لور کے سمر دکندران ماما گانی جی متاسو بلکل کے والے شو زمگ نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش تو لگان شا ویلیبل کو نوٹینشن ڈائمنڈ فرمولا کریم زان سر ویلیبل کے جی تو بلکل داگا ڈائمنڈ فرمولا کریم داگا زمگ نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش داگا دکندران ماما گانی لو چکم دکن دا زالا ویلیبل کے شا چی بیا سوک دلسی سی تاسی نا چی ماسر خونم ملاوی چی دمر پستر تور بانی چکی ما دوکنن چی
تاسو څوک دی راغلی وي، کوم ځای نه دی راغلی وي، چې دا ټک شان دی راغلی وي، دا ډبل نه، د شکوتار نه، د ګرشی باز نه، د عمر اډې نه، سی دا کوم ځای نه، وزیر آباد نه، ادم آباد نه، فیض الله کلونی نه، د دین لوازی محله مسودان، برکیانو محله، د دین لوازی پیر صاحب شبابا، گرا شباز، گرا کڑو خان، گرا گرا گرا پتھر، گرا سمرا گاری دزی، گرا بروچ مرد گئی لکون خلق رغلی جی، تا سوی دی مرد مجھ طرح ہونو ملاوی جی، لاخون ندی روغ لیں مرد بلا مرد کیشا، ترا پے گئے شاد، اویلی بل کیشا.

کیس بیا وټامن سی د سواش استعمال کې تاسو ښه لې شه شا ریډنشن ډایمنډ فارمولا استعمال کې تاسو ښه لې شه چې وټامن سی په سواش تا ډی ډی ویل کې میای سی په ټانک شي ډیر مننه سی اشاره شه او چې تاسو کو بازار تتلل بیا ایزز نن وټامن سی په سواش روغوره شه ان شاء الله سی بالکل استعمال کې پورې خان بیا مته ویل شه بس ګورو ولې دي جناب جناب انی فرام دی خان سی بھائی جانا ٹھک تک خورو رل دیئے تو یہاں تر ولی نیدی سی دماغ خوری نانگ نے بلکل چیزم کنو ٹینشن نو ویٹیمن سی فیس وائش دنگو ڈائمنڈ فرمولا رو گشتن لے شے اس تک پر خلوانوی کے ناسین بلکل اویلیبل بشی شا خوری

0: السلام علیکم نزوان بھائی ہم سید رحمان میٹھے نے پروگرام دیور مجلس شو برکی تے ڈالے نہ تے چا نہ تے چا تے پٹکی گلشم اور اور بلتا تم یوڑو زدا خوش میرے گل وا خزان بدن یو واہ واہ اب شلا والا تو بالکل جناب تو بالکل اس مت گال کے بلے شے اور متک والے شے انور بندیوان ریجی شان اول زمان مکور کے انور بندیوان تزیر امیوال ماما تاسی رحمان بابا درس چنو ٹینشن پروگرام لو شکرم کی شان سمگا پروڈکٹ سرا سرا سی جگہ پروگرام لگ نور ہم مسی بنو ہم شو لیشی جناب سو بالکل ہوئے مگن سی انور بندیوان راغ خلصی السلام علیکم شیو سی تسو شیو کنا ډېره مننه سي نن دې خوند نشته شا پته نشته د چې خلک درته ولاړ دي که نه چې به بزور شي خوند نن نشته شا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرزما سے بدا برکی آباد نہ سڑا ماشے بالکل شیاں بس تو گم نگن مجھے نہیں یاد ہوئی تو خود ہر وقت یاد ہم ختم نہیں یاد ہے
1: خدا پروگرام کلا کلا وار میں میرے جدا میرے مشہور ہے اللہ مغم لمبار وار کو ہاں
0: خبر اچھا مرزما سے وہ کہنا سی نور پکلی راکیش خیر دا
1: الحمدللہ
0: ٹانکو بھی خدا سے شیر باندھنے لگی سی گرمائش دا مسلی سڑی سڑی ابوی واڑی دا مسلی روپے دکی شکر بالکل خیر میں داشی اسی کا سر دو ٹینشن پروڈکٹ سے ملا ہوا ہے کیا نا
1: استعمال بسم اللہ
0: بالکل استعمال مننا خوشحال شی مرزمان سی بیو جہان منن سی اور درد وشوا درد وشی تا غاڑا مڑا ورکوی او کنا غاڑا مڑا ورکوی کنا سی جی مڑا خلق تا پتہ روج گورا مرزمان سی کہ ہاں رنگ لگی شی
1: ورسا
0: کلا کلا ای اللہ دو ورسا پی کگا سکی دی سی چپو ورشا کنا گورا چی کگا ویم که پیڑو کی دی سی چپو ورشا گورا چی کگا ورسا پی
1: اے کدے غم پما ہم بار سی پروا نستا
0: ہاں لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن نکاس میں 105 مسئلے ہوئی تو بالکل اسے ملاوال نوٹینشن نکاس میں ایک سو پاک سال سمنگا چکم فیس فیس واش نے علاوہ چکم شیمپو دے دی اگر اس کے والے چھا نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرا جو دے چاہاں ویشتان غرسی ویشتان گرنے دی چی ویشتان نرم ندی ملائم ندی چی مگدار ندی چی تو بالکل انتخاب ہو کے جناب نوٹینشن نکاس میں ایک سو پاک سال شیمپو نوٹینشن ہیرا دا بادام تھیل دا کوپری تھیل دوڑا تو یوز کے والے دوڑے سے ملا والے ہاں تو بالکل جناب بل کلر تو برسو السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام منا پات دینے لگی جی بالکل جوڑے جوڑی کے نا بل مل گرے سرنگ جا غلط کڑے شا آدم خان شیخ بما سر غلط ہونا کیا کہنا خبر واؤ رکھے بے سلام بولے جا کہنا سارا وہ مطلب ہما سر وہ غلط ہے نا کہ کہنا کچھ بھی ہما سر غلط ہے نا کہ بھرم تر تھا چوائے خا گاڑا برتا تھا کہ وہ شادو
2: بالکل بغاڑ خو بخام خاتا زکوا مر والی کاٹ ہونن بل در تو ویلا دا خو غلط ویلا
0: دا غلط ویل من بس پری دا زات اس پر شازا
2: اچھا چلو مینه دی ملنکم غاڑم خیرونا تا پر جدائی که تیر بشی وقتونا مینه دی ملنکم غاڑم خیرونا تا پر جدائی که تیر بشی وقتونا ورج میں نا کراروی ستا غم را پغاڑوی ورج میں نا کراروی ستا غم را پغاڑوی پرمیشو گریشی نراجی خوبنا امینی دے ملنکم غارم خیرونا یاد ستالو زنکم زرس رسو جنکم یاد ستالو زنکم زرس رسو جنکم تر غلام اوخ کی جیل کرو دنا امینی دے ملنکم غارم خیرونا
0: مرا تو اگر نہ ہم جگہ میں گئے سوچتے جو دا غاڑے ور کول ہے نو سے تما نہ جان پر سیٹ تک وشا جان پٹ پٹ رہا نبی آئے
2: دا ہمڑ کو یارا ان لغرا چورتے قلب مول در جوری
0: ٹھاک آو آو تبارا جی ٹھک تبارا جی نو ٹینشن پروڈکٹ دا تبارا جی اچھا دار تو چا اگر اگر گانا لشو اگر ریکارڈ لشو یا کنا چے دا دے زمانہ یار پ مکہ وے بار ریکارڈ خلشو یا
2: اور یو بل لگا دے خیر دے ادھر سارا چا غلط ہے کا
0: زبیا ہاں سن نہ شبیا ور تے سن نہ شزا
2: اور یا غدا سے مغزرا خری زن کا
0: زا چھ با جن کی تو یہ سم شا گورے سم شا دے دے من نہ
2: سم سم ما سو بچ کے
0: او تے سم شا گورے تے جے گمدا کنا کار بران ہون در سر بیا
2: اس ما سرے وا
0: ڈیرا من نزی دگر گلداد دگر شباس ٹولو ڈیرا جوتا من نزی اسپیشل ڈیرا جوتا من خوشحال شکر منش

0: کې زی سامې زما خوري ته یو غانه غواړي خو نو مته وشوه سنگر نو مارو ته وشوه زه درته پلیږم په فکې شه بناسي دا کله فرمایشي پروګرام دی نه زی خو بهر حال دې توسي دې زړونو چې کوم دغه خاطره به ذکر کړم چې یو غانه نه مته ستو پلیږم شته بهر چې سبا خوري نه مارو ته وشوه زه پلیږم خو لکه بیا به تاسو مونږ غانه نه غواړي شاسي بار بار به کوم دغه بیا زه دا وایم کوم بیا به نه پلیږم که فکې شه بیا زی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چال د نظمان رو شی جوړی
0: شی ما سی الحمدللہ چې سم الحمدللہ سی ګل سا سره واشه
1: شال خیر دی جنتی کی چرنګ شی جوړی
0: بالکل شی ما چې تاسو څنګه شی جوړی انتظار شکر خلق وی گورا نظمان بھائی خون دینش تھا گورا گلو ساتھ پروڈکٹس نہیں اویلیبل کا والا ہے
1: یار پروڈکٹ میں خوش شکر الحمدللہ ارتن بی بی
0: ہاں
1: جی اب ما چھ شال لگن چھ یہ مارکیٹ میں بھی نہیں بے برادے
0: اب دا خود اس میں ملاوی چھ کہ نازی اس اویلیبل دی
1: وہ سب بہ سب تماشے کو دے خیر چھ بہ دا کو راوم کنے راو
0: او شو چھ لگا زس اس بزر گور چھ زس پہ کما ہاں بالکل بس خالہ خوال بکو گلو سا ذرا بیتے کہ وہ اسی شوشا دو
1: انشاءاللہ ما ایک بل کا استعمال کرے میں دا دا دیر خواہش دا وے دے چے روز سر ملاقات
0: نو نو زو گلو سا سر نہ ملا وچ منا بے خون مزا ختم ش کنے سر ملاقات کی بے خون نہ کی ویسی
1: نہ نہ خو وے دے چے ملاقات پر کرو کم اس کو
0: ودا ودا نہ کم گلو سا کرے کہ لے مصروفیات دی زیاد وی کنے کدل تے کہ منو انشاءاللہ ملاقات وکی جی شادو تمام پروڈکٹس ملاوی

0: گسی اتر انسی جو بچی خچی غشر مت ویلی ایسی لوڑا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو دے کم سینا سوکا
1: رضوان
0: دا گرا کڑو خان سن جے رضوان بھی شی جوڑی بربارے وقتوں میں جے نہ شری ماشاءاللہ شکر الحمدللہ بالکل شی اسی تلا تلا لاکھ لاکھ شکر دا دی تو سیدھا آگا نہیں دی
1: خوشحال
0: شکر درمن سے خوشحال سے تھینک یو سو مچ

السلام علیکم اگر شہباز عبد الخدی مستری مشی نازبان بھائی اللہ دے مل شاد الخدی ڈھیر مدے پاس چ نوٹین شے شو کی حاضری لگوا نشو تے برازی اور وٹامن سی فیس واش تا خوش آمدید گنے رڈی رہے سی پتہ ویلے گے شان سی تے بیسیکلی کی سی چ فی الحال اس نہ شمو ویلے ہن کلے کلے جگم دے کنا من پر خیری شی بڑے عزت کرو نو وشا سی اور جگم دے کنا اور حساب کتاب کو لوی سی او دے دین لوا سی نوڑی شاری وشا سلامونه با زهم شور مزید واټو لسنر ته سلام علیکم ته سپیشل سلام آیم نیا بیٹه نی علیش مخرز ما سه شونه دا زین زما په خونه یو لسنر واشه زما خوش به یګه سم چې زما دې ډیر سو خوشحال کړی چې نو ټینشن فیس واش رغله خوش به زما په دعا شي الله دې زړه ته لرمنو پورا کړي الله دې ټول عمر په تا کې نا ما بزامین خان رب لوی چې الله دې ټول عمر ایمیش را تا شي ولي کې امي سو مې چې ګور سره مسو یو مننه خوشاله شه خوره خان زم تاسو خوشاله ما خا شي به چې بیا به د خپل کلی بیا به د خپل کلی په خړو ډکو بیا به د خپل کلی په خړو ډکو و ونه نسم ګمان مې نشي بیا دې شنه بنا رسي وکړم ډیر خا دل میں اتر جاتی ہیں رونش تنہا رونے سے اور بھائی اچھا پھر تم میں نے لینا ہے کریم اینڈ

0: جان زیب ټیلر د مامان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایا وایز ګریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوث پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملا سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما ایک ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ گنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم دے چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سندلاک
18: سویا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
11: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
7: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دے
9: زیم بازار دے بفکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
14: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
5: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: ویم حمایله چارسدینه زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروتین
4: ز عائشہ یم اور د بخمنه د وډا روډ نا او زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دی اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دی اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبلا بیرنا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ د شفقدرنا زما انتخاب دی اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین د لکی ماراتنا زما انتخاب دی اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما اکنی جاپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فول کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناجی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دے فکر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہ سادیہ

السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د ایشما کاسمیټکس پاکستان اوریدن کو ګران منوالو تاسو ټولو تا د مینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه لاندې کوما هغه خویندرونو څوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیتا زما आवाज ټول پشاور کې په پشاور ریډیو باندې اوري یا پشاور نه علاوه تاسو زما आवाज مردان ریډیو باندې اوري یا تغبی ریډیو باندې اوري یا اپر دیر باجوړ ریډیو باندې اوري اور یا تاسو اٹک ریڈیو باندھے ہو رہی یا ٹانگ ریڈیو باندھے کرک ریڈیو باندھے ٹول خویندو رنو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پخیرا لے ویم اور ڈیر زیادہ من دا کوما ندی خپل آر جیگانو محترم صاحبان رون زیادہ سورا بلکل آنی رگیما استاسو پر ایڈوانو باندھے ہاں تین چار پورے زمونگ استاسو ملگرتیا کی ہی اور دا ملگرتیا چکے مدد کرنا دا الحمدللہ دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دا وہ جی کی سکا چھے ایشما کپنی نیم چکم دے کھنا نو پخل کو ماندے ڈیر زیادہ خلی لگی سیدا پڑھ کے وردن نے کی یو پریوزی اولی پریوزی چی ریزلٹ دے پگی کہ تاسو زمونگا ہر یو پروڈکٹ استعمال کھڑی وی یا استعمال ہوئی تاسو تی خوشحال یی تاسو تی مطمئن یی دک پروڈکٹ یا دک دک اپنی نیم چکم دے کنا اب در باندې ډیر زیاد خلی گی سیدا مطلب یو دکاندار دے اور اغا دکاندار دے یا یو ڈاکٹر دے یا چی ہر یو کمپنی دا ہر یو ایٹم دے مطلب کو دا خوراک دے یا کو دا انسان دا ضرورت دے دا استعمال لے کو جامہ دا کو پیزار دے کو ہر یہ اوشے دے سیدہ کو دکاندار تالا در کی او اغی کی ریزرڈ نے بھی نو تب دکاندار دے چھے مردہ دی سرا کری درالا سیدہ کو دا سی زمونگا پا خلے بین تاسو پروڈک واخ لے چھے مونگا واوی چھے لکہ دا اشما دسی دی دسی دی تاسو مونگ تا کال کبھی دا سی تاسو واخ لے مانا چھے اسے لگی آئی دی سیدہ اور کنا یو پروڈکٹ یو تاسو استعمال کئی کو غد خوراک پروڈکٹ وی سیدہ تاسو باندې خو لگی تاسو بخ دو چلا کدا پلان کے دکاندار جی کم دے یار پلان کی ہوٹل والا ذائقہ ډیر زیات زبردست دا یا کپڑے ډیر زیات زبردست دی یا دا پلان کی چکم برانڈ دے ددی پروڈکٹ چکم ډیر زیات زبردست دی لکدا اشما پرنګ نو اسی بر باندې خل لگی ولی بخ لگی چې ګور تاسو لبی رزلٹ درکړی وی ہاں لکه څنګه چې اشما تاسو استعمال ہوئی اور تاسو ته خوشحالی او تاسو ته مطمئن یی سیدا زمونږ کار دای تاسو مونږ مطمئن کو الحمدللہ مطمئن یی ها اور ضرور تاسو مطمئن شه ټول مردا سے مطمئن یی سره دا پروډکټ مونږ مارکیټ کې لانچ کوو نو دیوان ډیر زیات کم نه محنت کیږي ډیر زیات سرچ کیږي اور سرچ او دا محنت نه پس چې کم نه تاسو په مارکیټ کې اویلیبل کیږي زکه چې نن سبا په ٹرین کې کوم یا سوک په دی ریډیو باندې راځي یا سوک په دی ټک ټاک باندې راځي بس مطلب دا وی زخپل پروډکټ خرڅ کم خدا سوچ نه ورستا چلکا زدا پروډکټ خرڅو مټی دخل کې خو به واخلی خود دی دوباره ریپیټ آرڈر او یا دوباره اغستلو لپاره کم دنو هم چې کم دنو ګور سوچ واړی ها ایشما کمپنی به الحمدللہ چې دا به عمدہ سوچ کوي دا پروډکټ خرڅوم نو آیا دا بسو کې استعمالی دا به ته خوشحالي دا به ته مطمئنی الله غوار چې کومې خبرې په مونږ لیکلې وي د دې لس چند زیات بدک پروډکټ کار کوي سیدا مونږ ته خلک وایي کله کدي کوم دا خبر نه دی لیکلې په دې کې دا کار کوي دا کار کوي دا کار کوي نو مونږ زمير نه مني چې په دې باندې اولیکو چې ایشما هربل آیلی اور دا بتا سو دا سکھئی ٹھیک دا اور کئی نور مونږ په لیکلې وي یا زمونږ د خلینا چې کوم نه تاسو واوري اکثر خلک کاول کی وای چې ایشما هربلال سره زمونږ الله پاک اولاد راکو اولاد ډېر زیات غنیمت دی سیدا نو مونږ خدا نو وایو کنه سار ما هم چله ک اولاد به اولاد دا او چې کوم نه نو ډېر زیات ناسکی خبرې دي اور دا الله کارونه وی الله وای چاله ورکم چاله ورنکم چاله جینے ورکم چاله الک ورکم چاله ورکوم نو سیدا الله سره هم څنګه شو کولای کنه نو جنگ کولای شو خدا الله به هر یو کار کې خیر وي کم کار چې کیږي نو هغه کې د انسان ډیر زیات خیر وي خو انسان د خپل د خیر نه وي خبر ها الله خبر شي چې یو کار کیږي او نه شي بیا او چا وګور دی کې به خیر وي صحیح ده چې تروانی پلار ادا سي اکسیډنٹ شي دا غي د اکسیډنٹ معمولی د وږي چې کم نه ټیر پنجر یا سو شو دارا واپس شي نو بیا یو اوس بدلته مو د لاندل پلان کی یا چې کم ته زی الدا سي غټ حادثه دوشي بیا وې کنو ګورا دې د وای چې کوم نه نور پاتې شم دا سې کیږي کنه نو کم کار کیږي الله در چې کوم نه انسان د بهتري د پاره کوي سید سومره رزق الله چې کوم نه انسان ل ور کوي دم د بهتري د پاره ور کوي لګ ور کوي ډیر ور کوي عزت ور کوي شهرت ور کوي پیسې ور کوي سه هم چې کوم نه ور کوي دا ټول چې کوم نه ګوز الله کارونه وي دا اولاد الله ور کوي سید کوي انسان ډیر زیات ګناګار وي ډیر زیات ګناګار وي دا هو ماشاء الله کاروبار هم سیټ وی بچی ویم وی اور هر طرف ته بچ کم نه ګور خوشاله وي خدا غو الله سره خپل معاملې پټه چې آیا
دد سنگ الله سره ما ملدا دنه الله پاک ولي خوشحال دي ظاهر هم تخکاری کنه چې مړ اوه د دسې دي اور د اغرنګ دي د اغرنګ دي د پټو زړونو مالک چې کوم نه ګور الله دي اور بیا یو انسان به ظاهر به موږ ډېر زیات چې کوم نه ماشاءالله اجي سي فخکاری موږ ته امیر سي فخکاری اور ډېر خولي خبره وکي انسان به چې کوم نه پاغه په خبرو باندې دوک کیږي اور دغه به داسي الله سره ما ملي چې هغه به بس سم کم کار کوي نو به ټیکيږي نه یا به دغه چې کوم نه مطلب خلق وای چلکا ددر کاروبار صحیح نه ری سمے نه خوری کم کار کئ نو کامیابی گنو ولی د اک انسانم جکم نه نو ګورا الله سره معاملہ دا نو الله جکم نه د پټ ژوند بچا دے صحیح دا کچاله لګ ور کئ کچاله ډیر ور کئ چاله اولاد ور کئ چاله نه ور کئ نو مونږ انسان اسم نشو کوله مونږ انسان د الله پاک حکمونه اور د الله پاک عبادتونه اور د الله پاک جکم مونږ د پاره خو بهتر سوچ کړه دی تاسو مونږ او دس کوی د بل انسان حق مخوری بل مسلمان سره کم سے کم جکم نو حق وای حق ول جکم دان دی چاله کزه پیسی راواله ما اور د انسان لور کما سیدا چې تا سره ما خو غلا جکم نو ار سنگ کی کوستا اوس کی د پخلو ورته وی چاله کا دا یو کار دے اور دا یو کار مکه وا ته پدی بنی ګونګاری کی دا تارا بر جکم نو ګور خنه دے دا کار سیدا کنا استا اوس نرسی نو ته پړی کیو وای چې مړه دات سکے سیدا او کنا وس درسی نو دا انسان تمنی کا پلاس باندې چې دا سکار دے نو چکم دے نو الله چکم دے نو ګور خپوی کی ہاں پ انسان

دا ټول کارونه د الله وی ها انسان وی دا کوم اوردام یو کله دسی میو کله هغه میو کله ولکه دا ټول کارونه د الله وی دا زندگی دا دنیا دا ټول سیستم دا موږ انسانان دا هر رزق د نور د الله وی ها خدا سوچو کو نو دنیا و ان شاء الله جکم نه بالکل پغرت لاره نزی خان پسم لاره بزی باقی انسان بور د انسان صحیح وی د دنیا صحیح کاری کو انسان غلط وی دته به کوم د ټولو دنیا غلط خیال او ار سنگا انسانان شپ دنیا کې د دنیا دا خبر می کول د ایشما پروډکټ چې الحمدلله واحد ایشما کمپنی دا پدی کی پی کی کی سید چې برانډ دی که تاسو کوم یو پروډکټ استعمال وای یو 50 روپو ولا بلیچ ولې نه وی بلیچ کوم دی نو موږ سره یو ګول بلیچ دی تور بلیچ دی یو چې کوم دی رائز بلیچ دی اور انار ولا بلیچ دی وټامن سی بلیچ دی یا چارکول بلیچ دی نو کدا تاسو استعمالول غواړئ صحیح ده زنانه چې کمی کنه بلیچ استعمالوي استعمالي خامخې دینه مخې استعمال کړي او بلی دا شعر چې ارجن کې تاسو له خکولا درکوي صحیح ده نو دا تاسو استعمال کوي دی کې دا درې سایشي وي دا دیرونه تاسو خپل کې مکس کوي اور بیا استعمال کوي بیا تاسو پته ولګي د ریزن نه چې آیا زمنګ په بلیچو کې دا کرنګي ریزن شته او کنشتا تاسو له مزدار تاسو له خوندر تاسو له ریزلټ درو زمنګ بلیچ او مزید په ايشما کې تاسو سپورو کوي صحیح ده مخ کې سپورو کوي لار شي ځان له فیس واش واخلې کم یو فیس واش واخلې که تاسو آیل سکل سکن دې مطلب مخ وړوالې کوي نو آیل کنټرول فیس واش واخلې په 200 روپۍ د ګور ارزان دي تاسو کو داینی بلا شي مسلې په مخ باندې راځي ان شاء الله دا استعمالوي مسلې باندې راځي صحیح ده یا رائس فیس واش استعمال کړي او لګون ته مساج وکړي نو ان شاء الله بغیر د کریم نو تاسو له ریزلټ درکې مخ بدل خولې کوي فارمولې فیس واش استعمال کړي ان شاء الله کریم ته تاسو اجتم نه مخ بم جکم نه ګور چمک وخی 24 غنټې تاسو مطمئن شوئ نو ایشما فارمولې کریم استعمال کړي تاسو مطمئن شوئ نو تاسو شیمپو راوړئ ځان له تیل راوړئ تیل بلا شي بیماریانو کې کار کوي د ویښتو په غټوالي کې او جکم نه کار کوي په خشکۍ کې کار کوي که تاسو میدا باوسیر ټیکول غواړي خار ختمول غواړي اور جلن ختمول غواړي ډیر زیات بیماریاں دي نو ایشما هربل آئل وته استعمال کوي ها ان شاء الله ضرور به تاسو له ریزلټ درکوي تاسو به سکن پالش هم واخلئ سکن پالش تاسو ارجن کې استعمالولی شئ تاسو یو پر استعمال کوي 24 غنټه بس تاسو سکن چې کوم دی نو ګوره چمکو یې ها څنګه یو بوټو یا تاسو په 1000 پروتي خیرین برین تاسو هغه پالش کې چمکو وخی ته کوي بس تاسو سکن چمکو وخی زمونږ سکن پالش سره خو دې کوم دا سیرم دی دا تاسو صرف دی کې چولې شي ها دا صرف د سکن پالش مقدار د بارو موږ ساس کړی دا درېونه بوتل به تاسو خپل کې مکس دا پاوډر لګوم ته کم شوی او دا نور کریم او چې کم سیرم پلس بوستر دی دا سر لګوم ته کې ورسې وا کوي ها ان شاء الله به تاسو ریزلټ ګورئ نو کوم ریزلټ لیدر کوو بس استعمال وای او خلکو له ضرور مشورې وکړي چې آیا دا سې کمپنی شته په مارکیټ کې چې تاسو استعمال کې تاسو به फायदा ریزلټ درکوي او نه تاسو مطمئن نشوي دا 50 روپو ولا بلیچ نه تاسو مطمئن نه صحیح دا بیا بالکل مې استعمال وای یو پروڈکٹ میں استعمال ہوئی کتا زمنگا کریم استعمال ہوئی اور ریزلٹ واخل مطلب کو اغسل واڑی نو یو ڈبی اروڑے استعمال کی کو آیا تا سول یو ڈبی ریزلٹ در کو نو نور واخل کو یو ڈبی در نہ کو میں استعمال ہوئی ہاں لگتا خر کو بارنگی چھ پنزو رزی لسو رزی شلو رزی نہ نہ بس یو ڈبی واخل اور استعمال کی کو ریزلٹ در کو نو بس سید کو در نہ کو کنا نو بخیر دے ہاں بگے گئے ہاں کل نہ کل بدا سیکھی کہ عدد بچ کم نہ سادی خدا دی شوی نہیں دی ہاں چیشما کمپنی چکم گور اغا برینڈ دے برینڈ پروڈکٹ چدا سی وی کا نا ای ستاروف مختار چکم گور بالکل نوی خان پر مارکیٹ کے بڑے تاسو دا سیٹم میں ملائی ہوئی چکل کا ویدا چلے آگا چلے گو چکل تاسو واخ لینو اگ کریں گے ریزلٹ بنائی ان شاء اللہ ایشما کی بدا سی ریزلٹ جو منگا سنگ خبر کو داغی پتری پل ریزلٹ تاسو در گئی خانو ایشما پروڈکٹ چکل منگا لانچ کو مخیر مخیر دیبانی سرچ کی گی خان گورا د ایشما چکم وٹامن سی فیس واش دا سپینڈنگ کی وی یا چکم دنو زمنگا ہیئر کلر دے خلق وی سنگا چلے نو منگ ننو سبا دا چ کلر وروبا سو چ تاسو ل فائدہ در کی وی دا کلر نا اوور آل چ پدی دنیا کی دی یواز زمنگا پدی کے پی کے یواز زمنگا پدی پی خور پدی چار صدا پدی مردان پدی تغبی اور پدی ٹانک لکی مروت کرک اٹک پدی کنی دی ہاں اوور آل چ سمر کلر نو دی د ویختو کلر یادو ما او د چاچی ویخته سپین وی او کلر ولا ورکی سو کوئی دا دے سو کوئی آغا دے سو کوئی شیمپو بیس دے سو کوئی دسی نو دا اوورال کلر چکم دے کنا کدا تاسو یو واری ورکو نو کدا تاسو جوندی د کلر بور کوي او ولی کستا سو کو ویختو کی یو لس ویخته سپین دی هم خبر بد اخکار چل کھول کو یو هو ویخته سپین چل نو کدا سو لس ویختولا هر یو کلر ورکو کو ها اری کپ نئی سیدا
که تاسو د جاپان نه ولې نوی راوړلی، که تاسو په 100,000 روپۍ ولې نوی اغستې، که تاسو په 1 کروڑ ولې نوی اغستې، که تاسو په 3 روپۍ ولې نوی اغستې، که دغه کلر تاسو چې کله ویښتو له ورکوي او دغه لس ویښته به تور شي، صحیح ده. دا به هفتې پورې زیات نه زیات هفتې پورې، هفتې نه خو څوکم چې کوم دی نو مطلب داسې کلر نه وي. د ښځو زنانو خو بیا هم چې کوم دی وي، ځکه چې د هغوی ویښته کله نه کله انځي، سړي چې کوم دی روزانه انځي، نو دوی چې کله د لس ویښتو تاسو کلر ورکوي ماشاءالله دا خو به تور شي. خو چې کله هفته پس دی د ورو کلر ځي یا لس ورځې پس چې دکه ویښته سپینېږي، نو ماشاءالله دغه لس ویښته به چې کوم دی ځان سره شل ویښته نور هم سپینوي، صحیح ده. خو چې کله تاسو بیا بس مجبور شئ نو د شلو به ورکوي، چاته خو پته نه لګي کنه چې لکه زما په سر کې 100 ویښته سپین دي، که تاسو د شلو له ورکوي نو بیا به 500 داسې ورو به چې کوم دی نو ستاسو ویښته ټول سپینېږي. به د دې علاج دا دی چې تاسو به کلر ورکوئ، صحیح ده. خو ایشما به داسې کلر وباسي چې کم سے کم تاسو له چې کوم دی نور ویښته سپین نه کی، صحیح ده، چې نور ویښته تاسو له کم سے کم سپین نه کی. او کوشش به کوو داسې کلر به وي کنه چې لس ورځې پیندل لس ورځې به کم سے کم چې کار کوي نو ګورو الله دې به خیر راواچي چې یو شوخه ده اور کونه شو کنه. زړی مولا اور زړی تراوی وای ها.

0: په منګل میله کې نو مولانا عبد الخالق صاحب سره تمام پروډکټ ملایوي غو نادر غول وای چې ویلکم سړی مشي په خیر علی رته وېما اډیره زیاته مننه ازرا په منګل میله کې نو مولانا عبد الخالق صاحب سره تمام پروډکټ ملایوي غو نادر غول وای چې ویلکم سړی مشي په خیر علی رته وېما اډیره زیاته مننه ازرا وای سلامونه مې ویل کز ازرا یم د تغبین ته تم سلام علیکم سلام ورحمت په منګل میله کې نو مولانا عبدالخالق صاحب سره تمام پروډکټ ملایوي غو نادر غول وای چې ویلکم سړی مشي په خیر علی مرده په دې نمبر بتا سو ماته میسج کوي پسې پر 342 311 22 وهن میں کال به شامل ہوما دا باقی چې کوم میزونه پاتې شول کنه دا ټول بدل ان شاء الله ریډ کوما لاس کې ها اوس ګورج کال پلی کر سره سوق دي ګورج د کال پلی کر سره سوق دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هو آواز نه راځي لګی ته خبرې کوو سوق خبرې کوي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک خبر کبھی ہو رہے بخمینہ خبر کبھی پروگرام پروگرام تا دیکال کرے دے پروگرام اور کناور کنا اسی دیکال کرے اسی کال کرے دے ہاں تاسو پته نشته چې دا ټیم زمونږ پروګرام می اور خو زه خیر دی خان کله کله داسې کی خو عدد بنا سازو تاسو هم کال کې وګلی شي 0315 94 72 30 0342 311 22 بہن میں السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي تروي د کوم ځای نه نازش پروم ٹانگ ٹانگ بانی سنگ آواز درجی ٹانگ پر ریڈیو بانی خکل مزیدار مس شان زبردست شان درجی او کنه خکل مزیدار مس شان زبردست شان درجی
1: الحمدللہ
0: ما شاء اللہ سمر ٹیم نے پروگرام اور ٹانگ ریڈیو باندھے ما شاء اللہ کال اول سے لوگوں کو خواب زمانے کی دکھڑے ماشاء اللہ مبارک دے شہ نو بس وسو سنیش او بدی یخی کو دار من اسکم زمنگ پ پروگرام کے میلمانہ اے اللہ دی خوشا لگا اور دار تو چ پروگرام بارے سنگ لگی خلی دی کو بد لگی رشا رشا بوے وای
1: دے زیاد ہر بند لگی پروگرام
0: ماشاء اللہ دا چا ویلیو
1: وای دو والا
0: وے دی ری گلی میں پزڑگی دی او تا پوسے مکل پ جڑا بدر تا شما خادر تو چ پروڈکٹ استعمال ہوئی کنے استعمال ہوئی دیشما ایشما بیوٹی کریم استعمال ہوئے ماشاء اللہ نو ریزلٹ ایسنگ ہے دارا تو آیا ہاں ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرانا اوکے تینک یو خوشحال ہو سی ہاں مانے باپا سلامونو مانے سی کہ خلق بہو دیتا بھی سلامونو چا خدا ہو لے گا نو کزانی پروگرام اوری کون اسی پہ سلامونه کی
1: ما به یاری پروگرام
0: پکم سی کی اوری
1: بس خبر کی
0: ماشاءاللہ پو خبر کی کو پی خبر کی
1: جی
0: نو پی خبر دے کتلے دے کنے دے کتلے
1: بس جی دے کتلے
0: ماشاءاللہ زمو خولے پی خبر دے کنا خولے دے کو بدرنگ دے خپل خوندون خپل مزی او پی خبر خو پی خبر دے کنا ډیر زیاته مرنه تھینک یو خوشاله اوسې ها اوکے اللہ پہ ڈیرا زیادہ مننا ٹانگ کی کم خیندن زما آواز ہو رہی نو صدام پلازے کی منصور جن سور سر دا اشما تمام پروڈکٹ جو ملاوی ہاں

0: ګورو بل سرکال بلی کې سوق دی ها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. ماشاءاللہ انعام خان نات میوارد اسپیشل
0: بخیر. آواز میں سنگ اور اشارے شب جب یخی پک دروغ نو ہوئی ہاں
1: یار. آواز دے خکل ہے ماشاءاللہ خکل آواز
0: ہے. سبور کا کرسی کی نیغ را نیغ شام خام تارا خو مکالی اسکر لگوانتا تو خمینا تیوی لو خلقو خودی بی جی ایم سرنات اور سنگ ایز ہمارو رسوک خبری کبھی دے کم زینا
1: اختر خبر کو مدہ چانک
0: نا. یا لکھ اختر خان سنگ ہے طبیعتون مزاجون دی خدی حالات واقعیات پل پردیخ پلوان گاوانڈیان ٹانگ نا ماشاءاللہ ٹول لسنر را روان دی خام دادریم کالر دے ٹانگ نا رازی ماشاءاللہ یار ٹانگ بولا ممانی خوڑے ارزیاد پروگرامون اوری ماشاءاللہ مین محبت اس یواد
1: ہے. آو کنا من کو دیش مطر دیر امینہ کوئی
0: نام خانا دا چا ویڈیو
1: دا زوایا مکان
0: خام ماشاءاللہ دا تو ویو سمس روبیا دری پٹانگ کی
1: ڈپٹی یار خدای باز شپې پروگرام خو خپ سکون سرا ورما خو دا ورځې پروگرام دا دوه پروگرامونه دا سهار او دم د دې کې دا بس د دې چې با ارونه خو با سهاري موقع ملو شي.
0: ها ها نو شپې بیا زم ګورځ پروگرام کې بیا سکون ولا پروگرام دا کوم ها څنګه سکون پکې او کني پکې
1: زبردست پروگرام دیګا مانور دلې دیګا او د شو امو وختي
0: خبرونه به بیګا به وره ها غوړ وختي مو دکېګا مې به څه کې سار وختي او پاسي ګرځي را ګرځي
1: او هغه بلس په ډېر ګرم پروگرام تاسو
0: د ګرم پروگرام وکړو ما ها چاته به نه صحیح ده بس ګرم پروگرامونه وکړو
1: ډېر مزه کې ډېر مزه
0: خندا دي ماشاءالله ډېر زیاته خپل ته بیا خندا
1: اکرام اجي سره خو نمبر نه ملایي
0: نه خندا دي مې ډېر خپل لګ بیا خندا ډیر مانا خوشاله اوسې ډی پی او سی دارا تو وایې سه پروډکټ استعمالوي کنه استعمالوي د ایشما
1: یار ایشما خو زم خپل دکان دی بچای نه دی کنه
0: ماشاءالله. نو ایشما بګي خرڅوي کنه خرڅوي دارا تو وایې
1: ایشما هغه سره کور تر راوړي بازار بلل راوړي کریم راوړي یار سره راوړي هغه دې ضرورت خان اجي سره خوا کې دی عمران جن سٹور
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات مننه د کال کولو ثانک یو خوشاله آباد اوسې
1: سي نام یومن ته یومن ته
0: خوشحالہ اوکے اللہ حافظ. اڈے رضیات مننا خوشحال ہو سی.

0: ګورو بل سره کال په لیکه څوک دی ها. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: مینات
0: پوری کنا مقابلہ ان شاء اللہ روزہ کے موت مقابلہ مقابلہ کشمال آبادی چیلا گرمی مقابلے داسی جوڑم کی دو پیزارم کی دو اور سب کی دو مکمل داسی او شل 20 روپے پیکج بگی کی دو خو خدنه دا
1: دا خاطی نا ما یادا وا کنا می خلک ډیر خواری
0: نو بس دا خو ګور د خلکو خو خدا کنا سو خواری کی یغی ته بج کم د خپل سیله ملایوی کی خیر دی بیا بس په دویم نمبر راشی اغه لبم سنا سو ورکو نو خپ کیدل او پک نه دا و ملکا مشومان بای مشومان بناتونه وای چا سیکل خو سیکل بولالو خو قیمتي سیکل د چا سره خو خیا بولالو نو دا لک خون به پک نورم را پیدا شي ته سوي خولا باجی ته موږ مشره ته سوي
1: دا که دې نیای ما او نه سپیشال نه چې
0: زه ورګه لګره ته خان مخه اے
1: او خان دا خان دا خو دې سم ما زکه دې روزې بارو خان دې
0: ته خو دا سي غوسه شي زه خو دې وای نیای ما نه خیر مشره نه نو ګورم دې خولا باجی مشره نه ما دا ما شواره بدل نه دکان نو داسی بخیر دے دو کنا داسی بکو چکل پروگرام وی نو ابتنی ممخی در روجینا نو خلکو نو برای خلو جی سو کو سنگ طریقی سر پروگرامو نو کو اور سنگ طریقی سر کو بس یو چکل غٹ وین راشی بس او بیٹھو لارو جا بس رنگ منگ نکی نور پروگرامو نو باوری کنا نور رو بکی خیر چانس ورکو دا مقابلین بارکو نو یو چانس نیم بلم ورکو
1: داسی سری دا کنا
0: زب ان شاء الله بابا مشوره کو ها خلا د رمضان په خیر راولي هم بس جون په منډو دی ګور استر ګورب کې بیا وته وای چې روزه ده ا بیا به چختر دی او بس اختر کې بیا ډنګ ورته وبس ها
1: بس کې مرګي لرګي
0: ګور دا دنیا د مونږ به زول محله وا نو په محله کې بیا د سی وته سکور نه کنا نو ال تبا یو ډول ولا رات ډول خو به جنې کنا پشمنی ٹیم کے خلق دا دغت پاس اول دا پشمنی دا پاس ای پشمنی دی ماندار روڈنگ بے ورکو نو ماشاءاللہ خصا بیا با اغا پا دی اختر کرات دو چا بولا سل چا دو سوا چا پینز سوا نو با طول پی خور کے گرزی دو طول پی خور کے بگرزی دو خبر جکل وزا مونگا دی محلی ترا لے گا نا آٹھیم کے مونگا لکا والم نو غٹم نو نو بٹول زنانہ بوی بس لکان مولا وی او گڑے دے وتا اختر دے کوئی شوی نو مونگا وتا پک گڑا شو نظم دادم شکل اختنی بر ڈولا یا پگڑای شو ڈیر زیاد اون خلا با جس دوا سلام پیغام ور کوي خلق کلا
1: وسه نام بای سلامونه بم ټول تو لے جما ناظرین تا او دای تا لوبنا تا او شی دو ولا عائشہ تا انوری گلشن دے تا ټول خوریا او سلام کوم او ايش ما جدانو انام بای زختل پدی باندې خبر کوم چې ګوره
0: بالکل الحمد للہ
1: بیمانی
0: نہ استعمال کی گورا تاریخ برتا خیم ان شاء اللہ صرف زلمی و پروگرام کو متا سو تاریخ خیما او چکم نے کس برا لے گئی ماتا بوئی چز خلا باجی بچے ما رو رے ما پلان کے ما ڈنگ رے ما عائشی باجی دائی ما دائی ما شاپر بڑو ور کو شاپر کے میں بیا ور ان شاء اللہ یو دیکھ ویکس پا خو خان سعیدہ ڈیر مننا خوشحال ہو سی خان اوکے اللہ حافظ ڈیر زیادہ تو مننا خوشحال ہو سی خان چکل ڈراوی خان نبیا اصولا پل حال جکم دے کنو گورو نو ڈرا خو نیشا جو چکل ڈرا یو نو بیا با جکم دے دا کسی بودی گا گورو بلا سر دا کال پلی کے سوک دی اور یو کالر نیو مخلما بیا بستا سو میسیج ریڈ کوم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو مردان کے ڈرا تھا مردان وہ بھی سنگ چلے منگا پر ہم دے گا ان شاء اللہ پخاؤ ہاں راضی

0: او ته خپل څنګه داسې ستړی ستړی الله خیر وکړي. دکان دې په سر راغستې کو ته پکې ناستې
1: یاره چې رشیاره منوې کنه دا نن دا موسم دې ښایسته موسم دی. ودونو ورځې شپې دي کنه
0: اورش روز دی
1: اورش روز دی او سرب سکن پالیسی دی او اشما رئیس ویسی الحمدلله.
0: یاره خبر داسې ندیمه کنه چې وختي دا یو چاټر غوړې پروګرام نه مخ کې وای چې تاسو دا دغدونه خکولې دي سکن پالش دی پشپک سو روپۍ دی موږ خو چې بوډی پالر ته به لاړو دوه درې زره به واغستې وای الله ګوا دی د کرنګ رزلټ به راکول یا به دینه بیکار راکول. نو ما وتل ګوره هغې خو در سه اسمان نه روړي که نه عمده شیزونه او چې کوم دی نو موږ نه اخلي د نور کمپنیو نه اخلي صرف درسره خواري کوي نو مساج کوي تاسو خواري کوي کور کې د کرنګ کوفیشل استعمالوي مساج کوي سکن پالش نو هغې نه به د ښه رزلټ ملاویږي او په ارزانو پیسو کې.
1: بالکل بالکل الحمدللہ نن میں ڈے خرچ کری زخوین ہوتے ہیں اور انہوں تو ہیں مزہ کا جنن سبا مخ کے بعد علاقہ دے مجر مجر نت لگا نا اس ماڈرن زمانہ دا الحمدللہ ہر سڑے ہوا ظلم جی
0: داخل والا کان داخل والا کان ودرو نت لگا
1: دا مخ کے نت لگا نا منگم نت مخ کے لگا مطلب دا جی لدرس تو بجلا سگا نا
0: خا خلق رس اللہ شپا خوان مڑا موج کلا گڑ شیو بس کلا وی وعدہ دے ورزو پی زم خو خر کے ماشاءاللہ شادیالو کی بوعدہ وی کو خالی ته وینا کړو ځاله خبره خو راکنه کو خالی ته وینا کړو ځاله کې وجوزو شادیال واده خیال دې غریبی بو وګنه یو داسې ظالمی خوراکي بو نو مونږه خوراکي څه کوي نه دی ما او بس ورتلو به یاوري بغیر دغه نه ورتلو واړو کنه بیا چې پوښو لکه به وینا واده منه دینو خیر به لګ لګ پویم شو خم شو بیا بنتلو نو خار ودونه چې کم دي کنه خار ودونه چې کم نه دی ما کنه خو څوک وینا کوي او کنه کوي شادیال ته بسې چې په علاقې کې واده زګه چې خوراکي په کې داسې خوراکي ماشاءالله بس
1: بالکل عمدہ سیدھا نظر خوند اور تو یہ مچ یو ایشما سکن پالش ہو یو ایشما وٹامن سی سی رما دا ضروری اس کے جگہ چ دا خود در سرو روز یہ کولا بالکل برقرار کئی نن سبا دا خوند چکم دی دا فیس پاؤڈر وغیرہ کئی نو دا چھ مطلب لگ سفر ہو گیا الگ فنکشن کی تو رات ہو شو کولا پیرا جی اس او بھئی گی نا لمون چکم دا سکن پالش تے او دا او گیو اور بسی وٹامن سی سی رمو کی الحمدللہ در وے بول برقرار ہے زٹ اور کہ یو ڈیر بکم ریٹم دے بلکہ تا سی او ڈبے والی دا نہ چھ یو وعدہ
0: بلکہ دفتر سر یو شادی حال ہو خیال اکڑے گلبار انم سرم چوک نمک کے اکثر دس یو چی جمعے پورے بس وادو سا فنکشن بون بس منگ بورس نوٹ کرے ورتلو والا مارکیٹ نہ بھرا لو یہ بجے

0: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4.
1: Push to mp3.com.

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دی سو ڈازی دی اللہ زرمینی موری منڈا کاؤ گورا چی سی چل لے
1: یار بابا یو خو پتا باندی هر وقت لگی بلیمی دا تو جمال خان بچی ہو شو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سو ڈازی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چا پا غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندی ڈازی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: بابا چی دا زل پاس مال با موٹر سائیکل اخلی
0: نہ بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلا ولو نہ دے کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس چی جوڑ شی بیا بدل اخلی ما بچے
3: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی
0: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو Rockin' with your face.

0: دا سکه اوره دن غرزو مکانا
1: نلاری ته خمو غرزو کانا
0: یوره دا ټول خلک چې لاری ته غرزي
1: نو ګوره روره لاری ته خصو ګن نو غرزي کانا د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفائی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر هګړې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو.
3: You are listening to Radio Amat Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amat. Jean Rang Amat.
6: Welcome to Radio Amat 88.4.
3: You are listening to Radio Amat Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
7: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړې زیړ زیړې دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر دے 0319-55-23-404.
8: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل. زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کی خشکی دا؟ ویختان مو غرزیگی؟ ویختان مو ودن کوی یا مو ویختان ماتیگی؟ زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشي. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: You are listening to Radio Amat Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
9: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

0: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي، لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گوره بچے، دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

سراج الحق سراجا فاخفى الحق دين شيدائي.

0: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي، لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

0: دا سکه ورورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یورورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM. It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Rocking with the band. 88.4.

اوکے جناب، اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگی هلی احترامات پزان قبول و منظور کی جی گل گلا وردم کو دو غیگا واس تو سور جناب دو خوا په چپو دو خوا په لرسو دو امن ریډیو ټانک مات ویل شي سسورور سسوبه جان ازمان اور مسر موجود پاپینل باندې جناب مرد ودو کونډی سبا بالکل هم سره موجود دي بالکل تو سر تل لشه اور دمشتر گپ شپ لگولے شی اور دیسرا سرا سی گپ شپ ہن لگی شی ٹوکٹ کال مہ کی شی او تو سر بہچ کم نہ کنا گو گل گلا اردن کو اگا ٹوکٹ کال کی شی کنا سی نن بتو سی دمشتر دی خپل جون نہ چ کم نہ کنا یو ٹوکٹ چ کم نہ کنا ضرور شامل وے تے تا سر لگا سی سب پارٹ شی وی کنا چا کنا پتہ سوزان پر استم خندلی وی لکا او مرد ود کونڈی سر سر بچی لکا پیشو کم پارٹ گڑے ہو کنا سی دی لکے کم پارٹ ور سرا کڑے ہو سی نہ تو سفر یو دے سی او چ کم نہ کنا

0: Mira, qué bueno. Tú, نو تاسو وګورئ د ژوند داسې خبره کوي چې تاسو لکه ستاسو ډیر ځون پرې خندلې وي چې مړه هو لکه دا خبره چې کوم د کنه لکه دا د کولو واسي او چې کوم دو یکل کله انسان سره یو بل داسې څه پارت وشي کنه سي چې لکه دا څه بل څه ګمان کوي ورغه بل څه شي وي سي کله کله ناری کې کنه سي اکثر څه لیدلې وي سي چې کله کله مخ به زړې کوټې وي چې موږ بخلر پیو ته نو چې سوري به چې مانګور درمنه
1: بالکل مینیجر صاحب ډیره مهرباني چې ته ما سره په ما پروګرام کې ناست
0: ناستې
1: نو بالکل اول اول خو به یو ټوکا چې کومه ده زه ورسره ځوان چې شامله کړم داسې کار شوی و مینیجر صاحب چې ډیر کال نه مخکې زه به خپل زبان چې خبره کوم
0: تاسو
1: چې لکه موږ وال اور دن کې دی بېما ولې خبره
0: چې خپل زبان شکا
1: دا ذکر و چې ډیر کال نه مخ چې لکه ازې د کرکټ ډیر زیات شونکین وو قتل
0: جی سي
1: نو بالکل زمي موسم و نومبر دسمبر میاشتې وې کنه ډیر زیات یخنی و باران و کنه په اوسو کې نو موږ سره پمالے چی یو کور چی بیٹک چی ٹی وی لگا ولی و میک مکتو تاکہ خیل کڑی دا ویسٹ انڈیز وال چکم میں چو نہیں پا ویسٹ انڈیز چی دا شپے دس بجے گیارہ بارہ بجے
0: مخکې به څه کم کپ آب او سحر وختي سټارټ کېدو چې
1: 11 12 1 بجې باندې چو پژمې کې خو موږ ډېر شدت شوم کې نه نو غا مالای چې مو کرکټ میچ کتو غا بیٹک چې نو داس ما کار وکړه چې ما بیٹک طرف ته تالاو والا کنه نو کور کې کور چې مور ته ویل چې تاسو بیغام وسو ان شاء الله زه چې شپې 2 بجې راځم که 3 بجې راځم چې میچ ختم سي نو چابې ما سره جیب چې ده زه به بس راسم دروازه به خلاص کړم تاسو ته به دروازې مروازې نه ټکم نو زه لاړم شټ ډاډ میچ ته ناست یم زمي موسم ده چې کله میچ ختم شو دا به اوس 2 بجې به وي 3 بجې به وي زیاته یخنی وه کمبلې چې ناست اوس شروع تو هغه بیٹک نه غلی چې روان یو یو کم کاسوا کور ته ننه کېدو که نه چې خیره ته زه موږ کور لږ داسې تک لیدلی په سیټ ده که نه اوس طرف ته بیا نور کورونه نشته لوګه غوندې ده میدان ده روډ ده که نه زه چې راغلم اوس ما نور کسان رخصت کړل اوس ښه ډاډاره روان یم که نه ما ویل چې چابۍ د جیب چې ده بس تاله به خلاصه کړي او بس غلی به ننوځي چا ته پته نه ولګي خپلې کمرې ته به لاړ شي ډډ به سم لګي اوس یخنی راخیستی یم چې ټول خلک ورو ته لاړ په ګلۍ کې تیاره وه دوه نیمې 3 بجې ټایم ده اوس زه چې راغلم که نه اوس غټه تاله چې ما لګولې ما بله چابۍ راخیستې وه ما سره هغه چابۍ نه وه که نه ما چابۍ بدله راخیستې وه اوس ته په خدای یقین وکړه چې زه اوس هغه تاله باندې لګیا یم زه تاله خلاصوم خو تاله چېرته خلاصېږي ولې چې هغه چابۍ بله وه تاله بله وه
0: ته مې ته بېړنده وې
1: نه میز خو مې کتلی وو
0: مې ته بېړنده وې
1: تاله چابۍ مې بله وړې وه اوس زه لګیا یم تاله باندې ته په خدای یقین وکړه زه مې چې خولې را باندې رمات عمر مو کم و که نه دومره زیات عمر مې نه و که نه ما ویل ښه کار دی وکړه اخیر سوچ راغلی مال داسې کار وکړه چې دا تاله خو نه خلاصېږي ټول کسان درنه کور ته لاړه موږ د تا کتلی دی موږ بیټک طرف ته موږ زوړ کور و هلته بل یو دروازه وه غټ ګیټ و هغې سر باندې څه شی نه و که نه لارن لګېدلی وو اوس ما داسې کار وکړه ګیټ باندې ما پریکټس کړی و زه په هغې راوړې دم سو ویرتي پر اوړېدلی یم که نه چپل مې کور ته وویست بیټک طرف ته چپل چپل مې وویستې او ښه مزیدار دی ګیټ باندې درته لګیا شوم ورلاک شوم درته پاس چې سر ته وختم که نه اوس چې سر ته وختم
0: چدرغه
1: نه اوس ما ویله چې دې طرف نه بیا کوزېږي که نه بیا چې لږ به کوز سي د ګیټ پورې به وزنګېږي بیا به لاندې ټوپ کې که زه چې ګیټ ته وختم اوس مې لاندې ټوپ ته اراده کوله که نه او کمیس مې په هغې چې شاخ خو ما ته پته نه وه
0: پاس ګیټ شې شاخ ته
1: پاس ګیټ چې مې د یو سیټ کمیس شاخ و او زه چې لږ رکوس نه اوس ماته پته نه وه که نه لږ داسې روزنګېدم که نه اوس مې ټوپ چې واله کنه او کمیس خو مرتب شخص ویری چې غر کمیس مې ورې پات نیم ورې پات ځنی ما ځان سره رکوس کړه بس تی غل رکوس په منډه منډه غ چپل په شو کړه کنه ما لزه کمیس کار خو دی وکړه کنه کمیس میں ڈیر زیات دتلے و بس کوٹی تم منڈ کڑا نور تک میں چھوڑے بس دس ہفتے روانے تیر شو تا اپز میں چھ کھلے روان رہ گلے
0: اسی اکثر
1: دار نا
0: اکثر دودھ بے کر کلا دس ہو شی کنا چسو کو اسی میچ نہ کسے کہ تو خبر رک لے کلا میچ نے چت نرسی کنے سی نو دغه نه دزنه خدای مزه ګر روان شي کنه چې نن و میچ کسه د خیر ته نغ نغ کیږي چې کله میچ ختم شي او شپه تر تیارې وي سي نو بیا جوړ څه درزو کوي کنه سي هغه چپل وڅ کې چې لا اله الا الله محمد رسول په ورمنډه کې لکه دا سي د درمدې شي دی کنه سي چې لکه چې ته ګوشي په دې شو اته ډارې دي
1: چپل هم ډېر
0: لا چپل چپل دلته کې چې لا اله الا الله په ورمنډه کې دي
1: نه نه کلمې هم ډېر تیرې کې دي ډېر تور شپه هم تیرې کې دي ډېر منډه موالې دي په تور تور شپه باندې په گلے چ کرکٹ ڈیر زیاد شوقینان یہ روز مینیجر سے داس کار وشو یو بل
0: انیا والا خبر بدی کہ انیا دی در نہ پاتے وا
1: انیا خبل
0: بدی خان شپ
1: یہ روز داس کار وشو چ مینیجر سے ہاں ہاں دکی سو کم کرنے وہ بہ کم
0: اوکے اوکے زس
1: مش بڑی خان تا ڈیر دو کلا پٹان چ حالات لگا شو بعد نہ ہوتا نا ال تا بڑی خان تلاڑو موٹر بور سرا چرم چان رکھ استلا بخپل موٹر بیا بڑی خان نہ مڑ شپے دو بجے تین بجے دا سی میچ تھی وہ کیوں ہم دا یو پروگرام جوڑا والا ہے نا بیا بچیر سے نراغلو بیا ما ار یو کاس کور تر سوالا بیا بس کور تا بیا موٹر و ما جان سر درولا چ پرنٹ مو رکھ استلا بچا موٹر نو پدیش پہ بندش پہ ٹیم راغلو دے مش کور نہ مخ چے دل تا یو کار پارکنگ پاگے چھ بمج موٹر درولا شپے بمج اگے 100-200 روپے ور کولے موٹر مو مال تا درولا نو ما چے ز د مج کور نہ مخ چے تیر سی دے غا روڈ مانے کنا روڈ نام نہ خر دل تا ز چلاڑ ما ٹول کسان کس کڑ موٹر مال تا ودرا والا اس دے روڈ باندے روان شپے 3 بجے ٹیم دا کنا روڈ باندے ز گوش روان اوس سپی غپا غپا غپا غپا غزرت کو بره ما ډیر شور مینه کولا ما
0: ویل چې اوس کلی خبر نشه
1: څوک خبر نه کی 3 بجے ټیم دا کنه اوس فکر کوي هغه چیرې کیږي یار منیجر سیب ته په خده کې نو کا کنه
0: بالکل
1: څه چیرې راغلم نه کې
0: کومه دې یقین کومه
1: دې څه چیرې راغلم منیجر سیب او دې موږ غلې سر ته زره ورسیدم کنه نو دې جنا ما کور سره رابطه وا ما کور ته بار بار کول نه کول کنه چې دلته راغلم دلته راغلم کنه نو دلته درې کسان ولاړو خدای خبر چې څه پلاننګ یو صحیح اراده یو چې څه پلاننګ باندې ولاړو کنه نو ما خو هغه ولیدل دې موږ هغه ته چې نن راغلی هغه نه غلی نه پاس ولاړو هغه دکانو طرف ته ولاړو دلته خو ما ویل زه موبائل دے لاڑو اور خدا خبر چھ پچا واڑ دے غلط دی کا سد دی کا سد دی کا نا نو خدا دے اگو عزت کی کا نا اگو ما نہ خارو خڑو چھ دا کماتی خانی دا روان نو چھ زی ولی دم کا نا اگو بل سیڈ پبل گلے بانے لاڑو او زو دے خپل گلی ترتن چھ مخڑا کندل تا می غتا والا خبر دے چھپل ملا سو تکڑا
0: کلمہ دے درست تکڑا
1: نن بنت نن بنت تخت کلا پتخت او دے گیٹ پر چھ زرا غلی ما تا پتن دل لگے دل چھ ز پکم رفتار کور دی کہ وہ دروازہ کلا کو چھ کور تر تویل چھ سدی چھ درے سڑی و مت تکڑا شبے درے بجے راجا چلو اور بجے راجا لڑ بدے نور نہ وقت کڑے ہوں نندا سلو بھی خڑی رس رشید من جے سب تے چری وا کی سارا تو کا کنا
0: پما سید ز ز تا تکو ما چھ غنی خبر او کا زانی
1: کی یو کس دا سکار شے او چھ یو مجا پی زن گلو کاسو اغا وکیل و کنا نو اغا ورجن و اغا نہ با خبر ویرا وا کنا بالکل با غنا خبر ڈیر زیات ویرا دا نو مو انیا نو بوتلے مورے بوتلے وا اڈی خان تا علاج تا نو ڈاکٹر تے بوتلے وا چکلا ڈاکٹر نر فرق شوی دی ٹانک اڈی ترا غلی دی کنا نو ٹانک اڈی التا بدا فلین کچھ نو ڈبے باوی نو پاگی کی بدی سیٹا کھستے ڈبا بڑے ٹیم سر ڈکے دا کنا نو دو غمور طویل دی چت دلتا چینا ز دلتا دے اڈے نا سفروٹ مروٹ لا سے سودا مودا رکھ لمبے بزو ان شاء اللہ ڈبے تلل چلا ٹائم دکا نا نو دو یار باندھے سیریبل موٹر لاچے شراغل دکھا نا پیژندګلو کاسو دغه ز شاه سواری دې مینده کړه
2: هغه ډور خطلې دې
1: مور درته ورشه دالتا پډی خان چې شټ ټانک تر هغه لاته سودا مو دې راخسې د فروټ نوټ راخسې دې چې کور ته تله کور چې ورته ویل چې مور دې مور دې چسلا وی مور می ولې چیرې دا وی مور دې سر ډاکټر ته بوتل
2: مور را پاتې
1: دې سوچ کوله چې مور می ته چیرته یې راکړه اخر چې سوچ کړل او خدای دې داس داسې کی مور خو می ما پډی خان اډې چې پډی ټانک اډې چې نه ولا ډبې سره مور دې چې دې زدل تاس سامان راخلم فروټ راخلم دې بزو اده می غې ډبې سره چې نه ولا دا او زه ټانک ته راغلم نو د یار دې داس کړي چې په کور چې سزا تښه د بیا درته منډه کړې دی اډې ته بیا پډی خان ډبې چې درته چنسته دا کنه او دې چې په دوه غنټې تیری درې غنټې به تیری بیا ډی خان ته اډې ته درته رسیدلې ده مور غریب هلته ناسته ده بوډۍ وه دې چې ورغلې ده ورته ل چې سمن اډېر دې ناوخ نکړه ډېر چې مور داسې کار مې کړی ده چې زه خو ټانک ته لاړ یم بیا واپس در پسې راغلم چې ته مې دلته ورسوې
2: بیا در پسې ورغلم
1: بیا در پسې ورسېدم نو داسې لوبې خو کېږي که نه ځینې قسم قسم انسانان دي څوک ویرجن دي څوک تاغون تاغون نه تاغون دي ډارن دي
2: چپل لوس کی نو زه به اکثر دود به کړه کله میټ نه تلل کنه زه نور نه ډارې داسې
1: چپل ته لاس تکړ دي کنه دا راته وایي
2: چپل میں ندی لسی کڑی سی نو جب اکثر دمڑو نڈے ساڑا لے دا
1: مڑو
2: خو چڑی مڑی لیا رے تری استلی دی کنا مما بڑے رزیا تو اجدا لے ارو والا سی ہمو دا مڑا مڑی دے سنا در پتر چک شپشے نہ دیونی سی تڑے سی نو بیا ما شکل مڑو کنا اما بولی دے چتا اس مڑا دا کنا بوکے دا نو بیا پالتے چپل مالا سدا کو بیا پمز کے پمیاز مڑا کنا جوار بہو پمیا نو بیا پکے خلوسو بیا پکے منڈے دڑے والے سی نو جی پمڑی بترشی نو کو نا
1: فروری مارچ پدیو میاشتو کی کنه نو زو ما زو ما یو رور او دو مترور زمن وکنه ما زمن او ترور زو ما یو نو هغه سره مشتلی او موږ ورته چې غبینان بپره کو کنه نو زه دو چې ستر وم چې کله لاړو غبینانو پرې کول ته دلته موږ سره کور سره دې سیر تمزه کې دي نو هغه چې به یو کس و هغه ډېر جابر او ډېر هغه کس و کنه زمیندار کس و هغه به ډېره بده منله چې په هغه پټو چې بچو ګرځېدل لا به کې کرو ته ختل لا به هغو ته ختل کنه نو موږ ګرځېدو تال ور سره او لور مور و چاړه ور سره جام او چادر ور سره نو یو ونه چې موږ غبین درته ولیده نو ما ورته ویل چې زه غبین ته ورخېزم ماما زوی مو هغه ته ما ویل چې ته به خیال کې چې دا کس بازار ته تللی دی کنه موږ هغه سرچ کړو چې بازار ته سودا پسې تللی دی
2: چې
1: بیا به ته ما ته غږ کې چې راغو بیا به زه رکوزېږه بیا به منډه کوو کنه نو زه چې غبین ته وروختم زه لګیا یم پاس مې څادر کې ځان پټ کړی ده هغه غبین چې کم ډکې کې و هغې باندې زه لګیا یم ټکا ټکا اوس د نارا وکړه وای مرداو دا اسې ځان سر لګیا ګپ لګو راغو ما چاړه روی استعمال غدا زتی مر ټکو نه درخاله بیا زه لګیا شو ما ورته عرفانه ګپ ما لګوا پرشته راځي به ما ته وای
2: ما به جوړل اندر پاته
1: نور به زه به کی کنه راځي دلې به به غم به جوړی کنه وای بس زه به صفا درته وای اوس دوم زل به ویل راغو اسې ګپ کو دریم زل چې ویل چې خدای قسم دی راغو وای خدای قسم دی ګپ نه کوم ما خود جام لاندې رويستو چاړه چې واغه مې را گزار کړه چادر ما در او سره ټوپ نکړه ته په خدای کې نو کچ کم طرف ته مخ وکنه سړې لا پروډ باندې او موږ به دومره سفر کړی چې یو کیلومتر تا باندې پز مزه کو چې په پټو چې په کې کرو چې په غو چې منډه وایو کنه چاڑ پاتا ہوا چپل پاتا ہوا چادر پاتا جام پاتا ہوا چکا ماتا هغه جازګرون ته موږ رسیدلی وو کنه نلته مې ورته
2: زید ورته وشو خدا خدای مسلمان
1: او کنه جازګرون خبره کی خبر رااله نو زه هغه چپل تر اوسه پرې پاتې دي کاکاس زما خبرې اوري نو چا ما چپل را ورسای ډېره مهرباني په ما یو جام پاتې دي
2: اسی موږ
1: یو چاړه پاتې ده
2: موږ په کلی شی وسړایو نو اثر پای نه کوم موږ دې چدبه اصلي نو ماسه وي کنه کوچ موږ په دې شی کرم موږ دې سر پای نه کوم
1: سر پای
2: او سر پای
1: سر پای سیره پای خو سره د موږ د سره بشو ته وای
2: نه نه نه نه هغه څه بل اسنه نو ما و نو هغه خلک کله کله کچنه ما مشور کی کنه نو موږ ته ورکو وی چې لګد ته چوای کنه چې سر پای کړه پای ادا وی خلکو له جوغلی مولغي ور کوي کنه
1: او ته پته نه ما و
2: او موږ
1: ته پته کا
2: او او خپل نه میډر خو جان ما و او موږ د خو خدای والی یو کنه موږ خو سکول د بتلو او موږ په شرخ وکړه موږ خو هغه ببل تم آ ساڑی دے مجھے پتھر منڈا نہ کڑل جی آ مجھ ماں کے سڑا اکور تے گاڑ گرو او گرو بس بس را
1: کا بیا میں مل لگ لگا رہی بیا بدر سرا گور
2: بیا عمر کور کی تو چہرہ مجھ کو مر میں سے چل شا چے دت سے پسے منڈی ہوئی
1: سیرے پائی
2: تے تیرا مر ہوئی تو جے سر پائی کڑا پائی ادا مجھ پسے منڈی ہوئی خدا کو مگو کور ابد کے چبو دے شکر چے وشلی نہیں اس
1: دا پتہ بعد من
2: نو سڑ پس اور چکم دے کنے منڈے والے
1: منیجر صاحب خلق نو مجلس تو غژنے والا دا کہ ودتی چ معلومات ہو کنا
2: اسن موسم ډیر برباد دی
1: نا گچوک ویشی مشتہ دے خپل موجود گئی احساس رکھے بالکل مشتہ دے کالو کی چیرے دیوانی مٹھو کا
2: نا نا اردن کے ویش تے سی میز دے زوت رون دی سی
1: نا کوچے دے کوتے لائن بند رہی سی چیرے دے مشتہ دو خبر ہو کی کمش خبر تے غوژ نیو را دے بس مش خبر ہو
2: نا اول جو تے غلی شی دی کنا سی
1: نا دو سوچ کے چکم دو کے سوچ کے چکم ہائی لائٹ کی سور تو کچھ کم دا سی شی
2: ار خرش وئی بو چکلے جی
1: ار خرش والا جی دیو کو رقم یو خوش نصیب دا پاو کال والے
2: جی صحیح دی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: جی قربان سوک دے کم زینا
3: نازمان بھائی وائی تیدا خلق کو اگو اخلا حال والا جوی دی کا مزا گپ سب کا غوز نہیں بولا دا وہ تا تو گپ سب کا غوز نہیں بولا دا مستا تو نمبر نہ مین دو
2: مے تے خلق غلیشی وی دور تے کلے پر منا گئی بچی
3: امر وی دو
2: غم کی بلتا خواہ سرا ورکی گیا نا ماحول سرا گرمائی وہ چاہے خور تو گمل نہ وہ سر برسے دے وچ مو ہو جو خور تو خبر رسے دل تو خوس وی تر رہو نہ ہے
3: اچھا
2: ای زمون گے مل گرے او کنا تاس خلا نہ مرا تو شو اول
3: ما نام خدا حفیظ سے لو قسمت علی رضا گوانڈیو
2: او حفیظ سے بو اچھا زمون گے مر گرے او کنا حفیظ سے بو
3: جی
2: جی اگے خدا تا گورے رسول تا گورے کہ پمش پکور کے غامر جوڑ سے جو پمش کے غجر بدال نہ کو
1: ما تا خندار
2: ہے وجہ سے نہ جو ما در خندلی وہی گزے پم مسافر ہے مفز کال روان کے چلے گا بلنے دے کہ غام جوڑ دا وچ مت آرام سر ہے اور چے خبر سڑا شی وی چچا تا چچا تا جڑو مڑو نو سی بزا غلا شو وے اس نہ تا سو جڑو ما در خندلی وستر پیتور بسرا جوڑو وی مسافری نشا درنا چیز کال کو ماسا ضرورت پکے تا انتظار رسائے مل گری تکال کو جنازہ ٹائم دو بچے تو سلور بجے تو چپلیار ایکشن ہوتا اچھا موجی جنازہ یوسف بازار آرام سره ورسکنه سینا چې نور څوک غجر مندر بداله کی مور مترور می او چې جنازہ چې وړل کنه چې ملګر ته می چې زسترنګ درسه ته به مو او کې ونی سه چې راکه سر تکا وای می کنه چې بس خو سلا هوګا
3: او چې زرا په ځای خندان
2: هوګا ها وا وا وا اچھا مې ته ګاډي ټیر پنځه چار شوه چې دا شاه کړل وې زه په مقبره کې نو سچ موجی چې تیار شي به کوړته سه او چې تیار شي په کور باندې ورګاټول وې چې چا غږ مې نه کړ بدل وې زر زر بيټک ته وښتم چې مو چې لکه تندیار مې نور خبريږي کنه زبر بیٹا کنه سو چې بار بار زبر رسوال چې لکه هغه عمر داود رو غلطه کنه درو غلا چې مو ته چې هغه من منو سره بیٹا کنه مونږ دغه هم تمه چې ما کو صبر غوند نور څه تر ته وشو کنه تاسو د څه چې د ټوک شوې دکنه چپل والا خبر ہے چپل چپل دلوستا کری نا مڑ خفی صرف سی اسٹائل سے بیان کے کہنا جیسے لشخوان پہ پیدوں کا
3: اچھا
2: چپل والا خبر ہے چپل اسے کڑی دی بس کلمہ دے درست کڑے دو یار خفی سے یو خبر ہو گا کم سے کم لگا چپل والا دا نہیں بل جیسے بلا ٹوکا در بندی شیوی
1: خبر اور یاد بالکل ہر چھا بانے داس چنا چھ خبر زندگی دا خام
2: خواہ ساڑھائی کم سر خفی سے ٹوکا کڑے دو
1: نہ بالکل داسی بھائی چھ لکھا چپڑے بڑے خل کو لاسو
2: تک
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی چو خبر کو جی
3: ادکم
1: جی ہاں جی چوکیدار صاحب کیویں حال ہے
3: خیر ہے سبھی اسی اتنی ہے
1: تو سنا کیویں ودھے ہیں
3: یار ماشاءاللہ سنا شکر ہے
1: تو ساڈے پاسو بارش برس دی پئی ہے
3: نہیں ساڈے پاس تار نک تے کرن ماشاءاللہ
1: تار نک دے کڑے تے تو اج ساڈے نال کوئی ایویں گال شامل کرے سی ٹھوکا موقع کرو کرو خو
2: پشتو شی ہو چوکیدار ماما چمش خلش در سر خواند بڑے خبر نہیں تپون تیر بھی
1: خیر جی پشتو والا بٹن نہیں ڈبا
2: خان دے
1: پشتو تے کو نہیں آندی سرائے کی چالا آج جی خام خاص سنا
2: شیر نہ شیر نہ ٹوکا سنا
1: نہیں شیر سنا
2: جی جی رستہ ٹوک شی چوکیدار ماما جیسے چپل دل آس کڑی ہو کلی مانے درست کڑی سرا لا رہا دوشا کے تختے درا سرا دے دوشا کے مڈا کڑی ہو دوشا کہتے پشا پلانگو ہی لگ گئے جی جی
1: جی جی
3: ہیلو
2: چوکیدار ماما تالا کے بل ریڈیو ٹیون کھڑا تھا اٹھے سی چار تارا اڑا زمول والا بین ٹیون کا چیت دا سے خبر رہتا ہوں کہ چپل ہے دلاس تک کلی ہوئی کہ نا چپل ہے چپڑے پیشہ نے کہنا او کلمہ دی درست کڑی اور سرا دا دشکی دی منڈے کڑی خبر اور میں نے
1: اچھا گیدر کل بچے نہیں چوکیدار ماما تو غلطی ہے گیدر انتے بچے تھے تو انتے بچے گیدر تیرے پیچھے بچے ایک ہی گیدڑ ہے
2: آتا چوکیدار ماما آتا شاہ تو بیا کتلی نہیں دکھے نا ایک سلیٹر دے ورکڑا دا
1: داسے منڈا کرو
2: اچھا تو چیز جان دریا سلا دا بچو ہے
1: دا خو دے چوکیدار ماما ریکارڈ جوڑ کڑا
2: پتہ نہیں تے جی چوا اگے گدڑ کے بدے خسڑا دے ګیدړ بڑګی چې تاسو راځو
1: دا به څوک پر راغله
2: څوکیدار ما ګیدړ بڑګی چې سړا کور تمړ کې د شکار پرې کې سړی
1: ګیدړ تاله من ټکړه تاله من ټکړه
2: چوکیدار ماما ماشاء اللہ تا بڑی خسا مدنگ
1: سلام
2: چوکیدار ماما منڈا کوا ما کرا مہیلاس کو صبر کا
1: بس تی بل چاہتا
2: صبر تو کر چنا اچھا اگیدڑ وڑ کی ویلی وکنا چے سڑا رے کہ کورتا منڈا کی دشاکار پرے کنا اچھا چوکیدار ماما ماشاء اللہ تا خدا بڑی شما دنگ در کڑے کنا اتا چ منڈا کڑی وی لکا چکم دکنا اگر کے ٹپنے سو یہ سنا ما دا کپڑے چیچے گا نیولی زیبرا
1: چوکیدار ماما گیدڑ چکل اتلا خپل کور طرف تھا نا نور گیدڑ تو ویلی چې نن خو مې کارنامه وکړه
2: نن مې
1: سلام مې اوپر اوله
2: نن مې د ټیرینا ټاور وتم
1: هغه گیدڑ به اوس بدمارش په خپل گیدڑانو چې
2: هغه ویلی چې په اول ځل مې انسان اوپر اوله
1: خبر خو نو
2: انسانانو مشر
1: ور در کې سبا زدر تک گیدڑ موږ پر اوله یو
2: صحیح ډېر مننه چوکیدار ما خوشاله شي ډېر مننه جی داود بھائی
1: منیجر صاحب کالران
2: جی جی تا خپل خبر وکړه
1: دا سې چالو چې شارټ کټ کې بزر زړه کوم کنه زه یو ملما ما ترغله وډي خان ته مج روانو په ګاډي چې کنه مشام ټیم وو
2: جی جی
1: نو چې کله روانو د رنوال نمخت منځ خیل دې سایډ باندې چې کله تل ورسېدو نو موټر هغه ما ملګری چلول زړه په سایډ وسره ناست نو د یو گیدړ په واله کنه ګاډي باندې گیدړ رمنډ کړ په روډ باندې خود په ګاډي واله سوزه کې موټرو گیدڑ یو والا موش پتیر سو نو گیدڑ دے چکم موٹر بمپر دغه بن لگے دل خالی یو سٹ ور کڑو کنا نو دے ما تا وای چلش مخت تیر سو کنا لکدا ز الش مخ کی تیر سو نو دے ما تا وای چ داس کار بو کو یارا دا گیدڑ می مڑکڑا کنا پروڑ بانے پروت تا اوس پدی بانے نور گاڑی بخیزی کنا
2: بد خبر
1: داس کار کو چ ز خو یارا دا گیدڑ لش روڈ نہ سیٹ تا کو کنا ما تا ویل چری یو کپڑا راکا موٹر مش سیڑ تا ودرا والے اس دا گیدڑ مش نہ شاتا لش فاصلے بنے پروتا پروڑ باندے اوس بڑا دا مجا ور روان یو کنا ما موبائل ور بلکڑا دا اوس ور روان یو گیدڑ تا دته می کپڑا لاس ور کڑے دا کنا دی موٹر صفا کول والا چکل ور ور سدو غا گیدڑ جیتا کنا نو گیدڑ چکم دا غلا پروت و سٹ خوڑل او خو مشتغل درسو او اوس دو یار دی چکلا پلاس باندې کپڑا ورته خزا ولا او دی پشه طرف ته لاس ور ولا کنه چې دی کپڑے باندې بیرونی سو به روډ نسیټ اجی ډر ته چلا سو نس دوکړه کنه کی ډړ ولا غسپین سترګي ما ولی دی کنه موبایل ما پور بل کړه او گیدړ خو درته برت کړه کنه تو پکړل گیدڑ تو ترمن ڈکڑ بل سیٹ تھا اور دما ملگری تو ترمن ڈکڑ موٹر سیٹ تھا اور ظالم بچے دے دمر پا منڈ روانو چھ پا موٹر بانے مرتا تھے مرا حال رازا اور دے دے پا دارنا پا موٹر بانے مخ کے تیر رو دے ظالم خمڑ نو ویلا سے غلاشو چکم دے بے ہوش اپرو
2: اے غریب سخالوی خدای خبر
1: گیدڑ نا دے کمالو آماتا پتا دے
2: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام کیا حال ہے خیریت
2: جی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں
4: آپ نے بھی جنگیر اور زبیر کی بیٹھک کا پروگرام بنایا اور روز کے لیے کہ صرف آج کا پروگرام ہے
2: کیا جی
4: یہ پروگرام روزانہ کے لیے کیا ہوا ہے کہ آج کے لیے رکھا ہوا ہے
2: جی تیکو پشتو آن دی ایسی
4: بیٹھک والا پروگرام جی
2: جی تیکو پشتو آن دی ہے
4: لاج لاج تو ہے
2: اچھا تو سرائے کی سپیکر ہیں سی
4: ماویلا
2: تھوڑے خوب پوئی دی سر جی جی قربان
4: ماویلا دنم تا سو پروگرام دا کتل دا سی
2: نا نا پروگرامو نا روزانہ اشپیکی شی خود غبوت پوری سی لش گپ شپ کی زیوت شی کنا
4: دنمان اسٹارٹ کرا
2: سرائے نا نا پروگرامو نا روزانہ مصوتن پروگرام روزانہ کی شی
4: اخو تا را
2: بس دا سړی مینن مونډلې دی کنه بیٹک دی پورا دا بیٹک سړی دی خو بس دا په ګوجرو دا کور شي پټی شي سو خبرې کوي قربان اٹل شریف نه سې دا په کم څه کې دا دا علاقہ په کم څه کې دو اچھا کلاچی سره دا صحیح صحیح اچھا تر ته وشو کنه چې د چپل دلو ستکړی دی او کنه چې بس کلمه دې درسته کړی او خرشوالی دی وی جی جی خدای مسلمان ندید استاد لسر سر مات کرے
1: شکار لگے تو
4: دیو دیو سا پیریڈ شروع سا
1: سکندانو فرق کړه دا
2: د دوه عمر ډېر دا ویته زه راشي
4: دا به شروع کړه بیا څه کا وکړه بیا خپل جان ته څه کوو ما خپل جان ته کړی بیا
2: نه دې سرجی سر مات کړه بل کم خبر ہے کله کله ورته وایه ته استاد خشته دی دیشی کنه دی دیشی ته خدا انچا پر کړه او اچھا اچھا بعد نه دی دی استاد اثر مت کړو شکر چې بچ کړه دی دی دا کله کله غړه خراب ول صحیح یو غړه کړه غړه ده نه خراب ده ټوخ نه وکړه شکر جی تا دا سوچ کړه چې سپی اډو کنه دا شخص واسن جی بیا دا ټیک پکړه وی مننه خوشاله شي کې درمن شي ډیر ازو ته مننه ډیر خوشاله خبره وکړه دا ودو
1: ماشا الله بس دا سي کار شو چې سکندانو فرق کړه دې
2: کنه هاوی ما چې سپی د مخښت پر
1: وسه ولا دې ورته سم سي اتمان
2: سعید ډیر زو ته مننه خوشاله. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. خیر دی تاسو شه جی خیریت ته چو خبره کو جی او د کم جی نه. اچھا کرکٹ والا ہے تو خدا سے دا نن کو میچ پما والے ہو گٹا. اچھا ماشاء اللہ کیپٹن صاحب
2: بغیر چا سر خبر ہی ہم نے کی دس
1: کہنا میچ نہ پکاؤں نہ نہیں ٹھوک ہو رہا ہے
2: ماں خبر ہو رہا ماں خبر ہو رہا ہے چاہ خبر ہے منے خوشبہ کرکٹ تین ہو گیا سڑے دشا پہ زب کرکٹ کی تیز یہاں
5: جنگل باہر وترا
2: آکڑا
5: چلی در چاہو گیدار کا جنگل ہلکے سے گیدار جنگل مری گردی اشار گردی اتیاں گردی ٹور مری بار تھی چوک دار نارا کی برا
2: جی سی
5: جنگل نمبر ہل تارو کے گیڈا رہا گیڈا رہا جگہ جنگل نمبر ہوں جنگل
2: نمبر
1: کپتان سے تو دیکھے
2: کتا شاہ تو خاندان ہوگی خبر ہے اس خان شاہ تو خاندان تو خون پہ
1: چکل
2: پیر خبر ہے تو غم کے خواہش ہوئے کم سیٹ سے فائدہ دو خبر ہوا پیسے پیسے قسمت علی سے ٹیٹ نہ کیش ہاں خوشحال ہے کہ درمن شیشا خبر ہے نا
1: کپتان
2: سعید ترنم کہ نا کہ تپلیق ومڅه غزل مزل وای کنه چې به شاید د پلیکو
5: لا لا غزل مزل نه نه د جمهور منو څو خو نو خو غزل نه ته خو په تاغه دا غزل مزل خو ته کنه یو ځای ته پاین ورته ویلې
2: ها
5: ها آی چې یار په پوشه فوټبال لیسه او په دغه فوټبال ته لته ور گئی
1: دسی خندال بٹن دسی خندال بٹن خوشی لگے دل میں
5: چوری دیوری بال کے شوقی بدیوال ہے فٹبال کے کمال کرائے
2: سرنگا
5: او تو دی کرکٹ تے والے فریق دے شوقی بدیوال ہے
2: ہاں ہاں
5: او فٹبال کے کمال کے چوری دیوری بال کرائے
2: ہاں ہاں فٹبال کے ہاں ہاں
5: فٹبال کے کمال کے چوری دیوری بال کلا کولی بال وچ تخی خوا بال دے دیر شو
2: اسا ہے آخری فرمائش تھا قسمت علی رضا سے بھی آئی چیدا دمو دے پرلا جو خون دی جا
5: ناجی خدا تو اخو سینر بالوں دا کلا
2: وچے لج دمو دے پر خون دی تو خون دا بغیر خبر وی تو خون دا
5: نا خبر نا خلا خدا تو وی خانہ خبر خوشی خدا تا کن خان خان بدو گھر تو روز دا بچا سر خان کو جی ٹی وی سر خان خدا واسطے مجھے خان ملی
2: سرنگی سرنگی سے شوی دی یا خدا یا پاک خیر یا خدا سے شوی دی
5: دالتا جن شولیاڈو پاس اشکار لگو دا بٹیران اشکار نہ لگئی
2: آ وا وا وا
5: وہ تو بیچ رہا تھا تو میرے چار پتے پشپاو رس کے تک تڑک پھول مادہ شولیاڈا پتی باہو شمکوی کے یہ تک تڑک اور مجھر جی ایر کی تمام کو گا پھولنا تو چھ تڑا مورتا ہو جی تڑا تم مجھے پتیم شکوی بنکو سبا مطارے پجانے ولیاڈا ہوں کتار سکلی مڑا جماعت رسا مخامخ نہیں ولی دی
2: اچھا لگا تھا یہ جماعت طرف نے اخلو کجا کا کرنا دا سویتا ہوئی ہے بس یو بیان والا سوال خدا مسلمان چولی دی جلون بٹھیران خلاص دے سر
5: ودای غریب ودای غدای غریب تلګا د مور ته کومو جوړته وو چې استاد سره پروت کدا څنګه وې دماغ په تمام شپه ورته کوه واه واه ورته چا و کوه واه
2: کله ته دی نه یو مای کوم څه ته ډیر خو استاد سڑیا
5: سرنگی
2: جی آواز آواز نہ کہ اچھا دا آواز دا
5: نہ
1: اسکار لگولا دلتا
5: اسکار لگولا
2: غر سڑے نہ سڑے نہ غر سڑے غر خلق ش خلق غلطی غر خلق پختانہ خلق وی غیرتی خلق وی مل مدوس خلق وی مہمان نواز خلق وی خلق وی کنا وی غر خلق ش خلق غر خلق کو مرگرتیا په خبر من ٹنگ ولاڑ وی غر خلق ش خلق روڈ بندی پورے چپرشکا دروالی اتوار بستر کے گاڑا ہے
1: کہنا
2: مین روڈ بند ٹپن نلی پوری باندھ مندی پوری ٹپن خوب نو روخ قدم مندی بس دل دور بستر کے گڑا ہے

0: çirikim şey. Seni seviyorum.
1: صحیح ده صحیح ده ډېر مننه خوشاله شه
0: سلام الله علیکم الله ټول اوري دې ورکړه تاسو ته ټول صحیح ده داوود ته ټول چې خپانه صحیح ده
1: صحیح ده صحیح ده اخیری کې څه وکوبیا
0: اخیری چې دا وا ټکر ولا غانه وروزه چې نیمه شپه فني مشته به چې راوډو شو
1: صحیح ده
2: لا خوشکار ته جو
1: ډېر مننه دې خوشاله شه
2: کپتان سیب لا خو به موږ شکار ته وای ما تک تړک
1: ډېر خوش انسان و یار
2: ماشا الله مجلس مزیدار
1: خلک شي خلک وکړي کین سره جی اچ سه پړو مندي خبرې کنا
2: پخلې
1: اغه ته ډنګ ورکه چې اغه پړو کې ساتینا اکی د چکم د سټیټیزن خلک وی شیخری خلک وی اغه خبره چکم د خبره پړو وی اغه نه کې دا غره خلک چکم وکین نه د چ سه پړو مندي وکنا واسا خبره ته ډنګ ورکه کې پیتور ته نه جوړی شي او غشت ته نه جوړی شي خبره پزرم نه تم کی خبره کې چې السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: جی جی ورور پروگرام شیئر کله درته وای جی
0: عمر داوود سے منیجر سے جوړه ته سلام
2: عبدالمطلب بھائی وایا کنه شی جوړه وخت سا زندگی ټیمونه ساتونه لمحه منټونه سکندونه دي شدي
0: دیتا کیپٹن سے تا تا پا مخی در آغلا ہے تا تا پوس نور نگو
2: چیز آسر ہے کہ خبری دی نا بس کیپٹن سے تا میلا چنن با کرکٹ میچ نشتا باران شوائے دا
0: چنن دے مجوا وار راغلا جا باران راغلا دا خوٹی را گران سوالا یارا
2: نا دے پوئی وشی وسنن مخامخ سر ناس تی اس پا منیجر سے چمیج گٹے بے خوبا دے خوبا کیجی
0: دا زیر دې چې موږ وار راځي بیا پلا راځي بیا لبران راځي لا څه شي کنه
2: نه نه خبره باټران تر تړل وای ما تک تړاکو په باټران ځان خلاص کړه
0: نه نه نه پیش پړک ډېر فن وکړای
2: بس خدای وای چې چا باټران شکار لګولا دا ټوله شپه ورځ دا आवाज په غوږو شي کنه
0: اچھا ماشاءالله نه پیش پړک نه نشلای و بیا
2: اج ماشاءالله دا غو ته پروګرام اوري
0: پروگرام خو خام خاص منیجر سے براغ لے جو بیا ماحول جوڑ دا
2: سٹارٹ نہ دے اور دو کہ اوستے ریڈیو آن کرا
0: نا سر نہ میں گھنٹے در کڑا خطا سو ریسپانس نہ کڑا رہا
2: نا بس خدا دا سی چ بائی چانس گھنٹے لگی پیر سے تا چیر چپڑے لاس تو کڑی دی کچرنگ منڈی منڈی دے وار دی کا ایوا کی سب ہاں دا سی چے دی وکی سر تو کا
0: چیری دکان سے دا چھتے پر کڑائی دا خود وتی سلے ورن با سلے وے کنا چھ سلے ورن با سلے وے نو کزے غو چن میسی دا دا دکاندار په دکان شي موجود وو
2: پروت وو
0: دکان شي دا دکاندار موجود وو لپاس نه یو ورته وای چې زور کوزي بل ورته ویل چې زور کوزي زه
2: ها
0: په اخر یو ور کوسول ورته ویل چې با سید زده په لاس می ته ور کوسا ها چې دا یو ور کوس کړای دا کني عباس ملګری ورته ویل چې ور ورسه ده لکانی لاند نه دکاندار ځه په ګړه چر اور رسې دا
2: نن پتا ورته چې نن میچ نه کو باران ویل شوی دا موسم خراب تا
0: نن من جر سے چل بیا در سره کړای دا خود بس ایو ور جتا نن منلا نن بیا دا سی دو کس ولې
2: نا نا نن چکم دا موج ملګری او کپتان سیب د میچ کولو غنو
1: مون نو پیټ
2: نو ویل
1: پیټ خلاو پیش لونو کنه نمی و پریوته وا
0: نا نن سی لون نو نن سی داوود سی پختل میدان تر کل شو دا جای جن زی کولای
2: بس دی خو بداسی کنه چې اوس کله نا کله خو میچ کای کنه
1: نه نه پیچ معائنہ ہو کر لیکن ابھی میچ کا بل نہیں دے
2: چ کلا بے میچ کئی کے نا او زنا ہم
1: بیا با پیچ اس گاری
2: بے بال تا گراؤنڈ تا ورزو
0: کیسا چ کلا میچ تر اگلا کنے منیجر سے کیسا پر بدلا کر ور دی ول چ دل پیچ پڑک پلار چ گنا
2: نہ نہ پیچ پڑک نہ نہ پیچ
0: پڑک تا سر ہمیشہ دو کا کی جی
2: نہ نہ نہ ما میچ مڑنا ما میچ نہ نہ کولا خپل
0: یارا دا تا خپل خون

0: نمات پتا ہو چھے امپائر او کمنٹیٹر چکم دی آغا میچ فکس کڑا را کنا آسے پدہ بانے گٹی چھے پدہ گٹی نو باز میچ بلکل قوم نا
1: زده قسمت علی سے دو منجر سے دو طرف تا سم تا طرف تا نیم دا خطاو کر دو تخپل غلط ہے
0: نا زدر بانے پوئے تب اوز دا خبر رکے دا خبر رکے اس ماتا پتا دا خام خاؤ بدلا
2: خبر ہے.

0: اوکے جناب د نیمګړي دنیا هیڅ نه کړ ډیره دود بای
1: بالکل نیمګړي دنیا خو نشي کولای
0: ټیک دی چې پتا تلاشه تلاشه ماشاالله ډېر خطه پورته مکوې زمو په شته اسی قربان ډیره مننه سي خوشاله شي قدر من اردن کو تاسو هم بالکل کال کولای شي په 0963511428 باندې کال کولای شي مشره دي تاسو د کچې تاسو سره ټوک شي وي مشره لزمن په دې پروګرام کې شریک کولای شي سید ود به ډیر جوتی سمستر ولې دي زمو دې طرف ته هلش لوټ شو کنه دا به ځون سره شامل کو سي او شی برکې سره غل ډیر مننه برکې سره تاسو ټوک نه درل شي لزي خوش بای پلیز ته پته ته ډالې خو بهر لزي کله ټوک وي نو ټوک وي الله شي خاصه پروګرام چې په هر موسم کې هغولونه نوي زړګې تل خو دیدنونه نوي اداسې وختونه متن یې چې سره دستان یادونه نوي او داسې کېدای نه شي په ګل زړګیا چې محبت وي او دردونه نه وي خوش بیده چپا هم تا ته ډلی زما د زړه په دیوالونو څه تصویرونه قدرتي جوړ شوي دي نه ډېره مننه ډاکټر سره مسو زما خورې خوشاله شي الله دې قدر وکړي عزتمنه شي السلام علیکم نزوان بای تا ته اور عمر بای تا سلام د ټانک نه اکرام بیٹنی یم سي
1: جی وعلیکم السلام
0: ډېره مننه سي اکرام بای خوشاله شي قدر من شي یو ځهان مننه سي او بیسا وړو کیو بیا با ایمیش کریو یو کټونه سم براتلو خیرات به ټولو کنه چې زیته می تنگ وی بیا مو مخور یو مکه سن بیا موتی ویل چې ته په زون پریون راواله ما ته خو په دې کیسه سم خندور ولا دوی ز په زور ونی ولا بیا مت لیاو یمته لا الله خندور ولا سی بیا یخ سړی ته ورته ویل چې الله بچی دومره بسم الله ورته وی چې او چې هغه ته چې الله بچی دومره بسم الله ورته وی چې زلور شه چې هغه شاغه کوټونه تر اوسه نه روغې بس دا خبر چې متوس یو د شي ډیر خندور زیږي اچھا دې ته خندور تل لزی اور بیا وی چې کټونی په مخ کې زونی ولا کله مت یا خندور لا کټونی پر غریب پړ کې پریون پر او پریون خندې دې رزه ته منه چې پریون کټونی غریب ته سیاره تر دومره رسې تام کې ایسي چې بسم الله ویتی ہے جیسے تر سپر لوڈ نہ ہوسی
1: جی جی
0: ڈے رسی تے منن خریحان خوشحال شے سے او ویدا پتہ پاک اللہ رضا وچ زوانے عمر پغم کی تیرا او ما زما دمین جانان نشتا چ پ تقسیم را سرا وشین دی غمون او ارمان بخل زما اوکڑے گرانا چکل دا ڈے منن چ لیلہ خیدری دی مخور خوشحال شے سے او چ وی خیو ڈے منن سی خوشحال شے سے السلام علیکم و علیکم السلام اور بلو چی خوش بھائی جو ارو بھائی جان سلام سارا میسو تو خوریا پی اور چکی مادو عمر بھائی تو سلام امنر سے ڈیرا من نے چکی مادو خوشحال سے سما خور ہے السلام علیکم نزمان بھائی عمر داؤد بھائی کو بھی میرا سلام دینا اور بھائی پلیز آج 12 بجے تک پروگرام کرو پلیز ایڈس می مہناس فرام ٹانک سے سائنس لگور بخا خورے کگر من سے کوشش بکو ہاتھ سے ڈیر من نسی اور بل میسج رگلے دے سی چا کڑے دے جناب جناب من سلام نزمان بھائی پروگرام تا پخیر آلی زو خسرت بیٹا نہیں اما دا مستحین لزما سلام دا ٹولو دا ٹانک وردون کو دی دا ٹپی شمیلے گا سی دا در تو چھ پر ٹانک مسیحلو شی دی موش آوازو سا صفا اور کلیر وردن لی شی ہوکنے سی دا لش ملومات روکے خسی خسرت بیٹا نہیں سی با کزرو خالا می خبر کزرو لخالا می خبر دا پزر ظلم لیلا اولی نرازی نا خسرت اس با غمگین گرسی او د بیفال خلکو ته زړه وای خلونه په مسیحیل نور میسج ډیلیټ شوی دی خاصی فسرت بیٹانه سی ډیره مننه کوم میسج ګړو خو اخر کې دی میسج ډیلیټ شوی دی ډیره زو ته مننه سی ګړی دنیا هی چنکړ ډیرا سرور کینځ کړه د تیر کړه دنیا هی چنکړ ډیرا بل وی السلام علیکم بھائی جان سرنگ ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو آپ کو اسپیشل سلام اور مردود بھائی کو سلام سب سسٹر کو سلام شازیہ مروت ڈیرے من خور خوشحال بھائی میں مدرسے میں جب پڑھ رہی تھی ایک دن رات کو اٹھ گئی میرے ساتھ میری کزن بھی تھی کمرے سے باہر نکل گئی تو برامدے میں پائی رکھا ہوا تھا جیسی پائی کو دیکھا تو اپنی کزن کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور چیخ کر کہا کہ شگفتہ جین ہے شگفتہ نہیں پیچھے دے گا تو کہا کہ تپائی رکھا ہوا ایسے چرپائی ہو لگا چار روپے کی وہ لکھی بیپائی ہو رہا
1: چارپائی جین ہے
0: جس پر کتاب رکھتے ہیں تپائی مطلب مکتب یعنی پوچھو دادو رخیل تھی رخیل زبردست غلطی السلام
1: علیکم
0: تپائی اور چارپائی السلام علیکم نظمان بھائی داس مودی فاس مدعود بھائی السلام بیا ٹول بیا اسپیشل سلام بیا کی ٹول تا سلام ورشا پر اوریا اپی رمین نہ نمکار میرال تا سلام نہیں آبیا ڈیرے منن سی زینب گنڈپور گپ شپ دی عمر داود مامو والا وکی ڈیر خون کے بھی پچھے 11 بجے ڈیرے منن سی زما خور خوشحال شاہ پچھے داخو روغ لے ایسٹڑا ماشی سلام ٹو آل فرا ڈیرے منن سی بلوچی خوش بھائی مایوس ڈیر خاندلیو اچھا زما ماما گان زمنگ سرا نگدی دی زما ماما گانو پٹی ڈیر زیات بیٹی کر لی خوش بھائی بیا یوزل می ماما اس پہ 1 بجے کالو کرو چی زما ابوتا ورت ویل چی زر کے راش زما ٹول بیٹی چا وہ وحل زما ابو زما بھائی ٹول ورل زما ماما تم چا ہم اگے سیوا چی بیٹی تا ورل خلکانو سو سو بس شروع پل کون لرگی رہوڑو اگے وحل ماما می ویس خوم خاندی چی ٹول می دی خوب ٹول میں خوب نہ رچے کڑی ہو سی ڈاکٹر سر میں اچھا کسانو سو بد کہو کہ نا بوٹو میں اس کے جی ادھر ویر جوڑ کڑا جمع ٹول بوٹے ہو موت کلر کے نا سی ایم ایم ٹول بوٹی چکم دے کنا غائب ہو رہے تھا
1: جان رسا
0: نو غامی جوڑ کڑا وچ ویر کسانو سو بد کہو سی یہ خدا مسلمان ہے سی بے رزیت مننا زما خور خوشحال ہے سی

بچی برکی سے بچی دمرا دمرا پخی خبر مکڑا مشروم تو ڈیرے من چی جانا سشو شیر تلاڑے مدی لیور ڈیرے من غریبی زلمی تو نہیں یاران وی نہ دیجے میں مجلا سنا او زد زړه دې زما غوندې حکمان شه او چې پادې کې سي دی وخه په مغزین ډېر مننه چې یوني مټه په موجه سکیپ وکنه چې هغه د ریډیو د معیار قبیلې نه وي سي نو جس پر کتاب رکھتے ہیں ډېر مننه ځاو پوي شو خاصه وچ بای می مدرسې می جب پڑھ رہی تھی اور ډېر مننه چې خنه وکړ زما خو دې تا مې سي کړو اچھا اچھا اور ویسے آج کا شو تو صرف خاموشی سے سننے کیا ہے مجھے ٹوکا نہیں آتا ڈیرے من سی ریم لوچی بس خاموشی سے چمدا اور ڈیرے مسا کے ڈیرے من سی نن زمان بھائی آپ کو عمر داؤد کو سلام شو سن کر بہت مزہ آیا ارے ڈیرے من سی ارے بھائی خوشحال شہر زمونږ غل لسنر دي چې د مش پروګرامو سره د ود بیډې رسیاته مینه کې خاصه اور باقاعده اوري سي انیاب کسړې مشي آیا سي پوری هانډې رمن سي انیاب کته आवाज اوري سي بار رته ته سلام نه دي دل شي نه تل کې ځان فکر نه خاصه وو سو نایسو ډېر مننه سي ثانک یو خاصه

0: پښه خوښ به نن خو می سلام ورکړم خو ریحان وریش بختور نیازبین ټول ته ډیره مننه سیم سارا میسوز جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام څنګه نازمانو شای جوړې
2: خیر دې جی ماشا الله شایو جی چو خبر کو دکم جنا
0: مرگر ہے کہنا جی نہ نہ ماں تو چپا تو گرو بدل گیا امر دو تمہیں شاہ خواہ شاہ حکم دے سب ورگاڑے ہو سا خیر دا اغا مرگر والا گانا ہوئی تو وہی اکل اکل دسرا مالا گینا کنا دا دوود سرا اغا مرگر والا گانا ہوئی تو وہی اکن کی دادا دا سپیشل دتا ڈالی ہوئی پیر مطلب تا دے ڈالی ہوئی مطلب تا دے ڈالی ہوئی
1: دا خدا سے جو کورشی پرسیم
0: لشپا آن اوڑا کنا
1: اغا دا ایزا دا لیوا خبر در سوکم
0: اہا جیار
1: مڑے
0: پخالے
1: غریب چڑھائے منڈی بلخواہ بنے کی روپرا سے گڑے خدا سے لاڑا بنے کے پانا ذات سے کیا
0: سامان وہ تخت ہو
1: پوش
0: بس تم رپوش گوڑا مڑا پڑتا منڈکڑی وڑے دو

0: ورشمه
1: اوكي زناب بلكل ارتبو يرشي سوق دير اسرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. چرنگ شيوسي
2: خير دل الحمد لله نزال باي سلام وكالوك بالكل نوشت كي شو مرز بطر لگي آيو
1: نو زخبلا ننرغل زچا نوشتا والسي
2: نور سنگ جوڑ بخير
1: خير دل يارا تاس دو بطيرانو دو جي ماتا يو سڑي گلا اوکڑا لشاو يارا دا چکم دکنا او چه مجا خوب تا نپریش دي
2: شو بطير دو ونها
1: برکت پہ واچی تو کہنا کرتا کتا لکھے گرم نہ تپلی کا کسی سب برکت پہ روکا کہنا روکو سعید اوا محمود شاہ وزن در تپلیکڑ بٹھیرا نو لگے سر سب برکت پہ کرو گو کہنا ہاں ما سو وے
2: صحیح
1: اموجا بٹھیرا نو وزن پلیکڑ کہنا آگے سر سب برکت پہ کرو گو کہنا چکم برکت پہ رگلیا برکت پہ مجھ تو روستا ہوئے مٹو کا اگڑ
2: لگے
1: وہی دیجیے تھا درزو دیجیے تھا کھیجی ماں بٹیر خبر ہو گیا تھا اٹو تو خبر ہے سو والا ہاں
2: بٹیر والا خبر
1: ہے اچھا بتا خبر ہو گیا مسالہ دادا کیا نام دیکھا والا نہیں شو سر
2: سعید
1: ابراہیم ابراہیم کنڈی کلی والے کیا نا
2: خبر
1: ہے سعید ابراہیم کنڈی پر اٹنگ گوڑی نو بیا چکم تو پتا سو دبا رسی غریب شکار تھا بتلا تھا وہ شاید دبل مرگر دے وہ مڑا میں بچا شکار تھا منڈی خور بکی گزارا سارا
2: ڈھیر
1: من دان خیال سات ایشا جی جی جی وہ ارمان میں پتے گوا شیروا ارمان پرنا پتے گوا تھا شیروا چی بھی یہ لوگ صحیح دیکھے نا ڈیر چلا ڈیر کی متی شیر دو ویشا بالکل راہ ڈیر ہم بنے نا چکو شر شیر درا ہے شیر
3: ہم اتلی پہلا خبر
1: ڈیر من ڈر کی متی شیر ہو بہرحال داواست بدلا سینے والے سے ڈیر کی متی شیر ہو.
3: السلام علیکم.
1: جی خورے چڑے ماشے بالکل شہر بالکل شہر مخور سر آئیں گے دوشاد جی بالکل شہر جی. وعلیکم السلام. سب سلام واغست جی دی مخور پروگرام اور لگے چھ ډېر مننه د مخورې چې ته مشتر ویشه پوتې شوې پروګرام ور وې. اچھا د مو خور به سټو کو شاملې یو کنه سرنګې زی
4: نشه
1: ولا. اچھا نشه ویلې سعید او د مو سټو کې د اور دي کنه د کوم اور دن کو رول له اوټو کې د اور دي کنه سعید. اچھا کوم ټو کې ډېر زیاته خوش اسلا
4: پاکٹ
1: سے خوب نہ صحیح ده زډیره مننه زما خوري لاده کډر وک کډر منشه د کال کول زډیره زوته مننه ډیره مننه سی یو جهان مننه زما خور خوشاله شي سي ډیره مننه چې تاسو خو کی څوک بډیره نه نه سي تاسو خو مننه یو سلی سي واهر یو جهان مننه جی ثانک یو سو مچ سي بل کلر ته دود به ورشه سي
3: السلام علیکم
1: صحیح خبر ہوگا سو خبر ہے بالکل نہ صحیح خبر ہوگا شابا چا سر ادھکار دے سیلاب راغے آواز صحیح شو ہیلو پشاور طرف تک سگل لینا بدل کے لشکی چیز بھی بدل سی چاوز سفائشی نرسی نرسی زہ بدل کے کال کٹ کے بیا ہو گئے صحیح نا صحیح ہے ڈیر من چی کل کل کٹ کی بیا رو کی بیک دیشی تے آواز چکم نے کنے بالکل کلیئر شی اغا خلک چکم نے کنے مشیرون وکی چلا کا وٹ ابا میدا وٹ دا میدا کنے سے اکس کمزور ہے مو بچ مو کے وٹ دا ویتی کنا اما ایدا سم پلاوا انی کنا چا وٹ دا مجولی دا کی پر صحیح لگا اما ایک وٹ دا چی داسی بالکل دیوی ہم نے سے
3: بالکل نو داس د چلا کا وای چی بس تال ڈارا ورتا ماما جی کسی وی چی دا ورتا وای
1: پولیس والے بنو پمک تیری سے نہ باہر امید کال میں بچی ٹوک دچی میش مشکرا سال گرا وا بیا می کزن کیک نی ولا او شفیشن کیو او جندی او غرسی تو کنا کوسا پاس مکا جندی پری و تو طول مات شا اور مشومان ور تر منڈ کڑل لسن کی واخ تو اسمان طرف تے وشتل کزن می سہ خفا واس دم رڈی روس کلا کلا کیک پسی او خند ما ډیر مرنه سی لیلا خیتری واس الله تی پک خیر واس اوشی ډیر وخت نا نیاب ورک واس بس اوس ژوند ہے شاہ شی برکی چی په وجود روغ در تخکاری لکه غنم دړو پسر چودلای ما واړې ولې مسترګو کتابه شی ولې مسرو در پسې دومره درد کوي نه اخ خوش بھائی تو باہر لاٹ سے موسم سنگی جس سنگ موسم دے نمی چمر ڈش سم خوار لا دا باران امکان دے آسمان کی ڈیر آسمان کی ڈیر شور شور دے اکثر اللہ دے خیر اور رحمت بارانوں کی خیر مجھے بہت لطیفے آتے ہیں بٹ میرا موڈ آج آف ہے نہیں سنتے پر اڈے رمن سے اللہ دیتا سو موڈ خواہ کیا ویسے یہ لوگ بٹیر کیوں پکڑتے ہیں یہ تو اتنے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں اس کا تو گوشت بھی نہیں ہوتا ایسے بچ غوشه پښې نه غوشه کوم غوشه په کې اسمه په کې تر وای کنه چې سم مزیدار ای خلاص کلر ګورو چې څوک دې سره د کم سینې دی. السلام علیکم. هلو جی جی آواز رہے جی چو خبر ہے کیا خواجہ اچھا اچھا خواجہ اچھا اچھا لکه ته بده وته وسه د خبرو بس سپین کوله کده روزانه ګور لنجی نه جوړه کوله غه چې روزانه چکم نه کنه تریو تاندې مسر نیول وی لکه دا لنجی سره کو د جی بوته نه نه نه غټه بوته یو غټه بو د جی کې ملنجه ده در سره څه ورته وایو. هلو نه نه نه د جی خو خلک پلار ته غټه بای ته غټه با خلک نکه ته وای غټه با چې کوم د کنه نکه ته وای نکه ته
0: اچھا
1: خلک یې غټه با مې روغه بزر نه سي صحیح ده سر دې ستر دې تالي دلې نه دي لکه دې ته خو ما ګوره چې لکه دا خبرو ته دا چې کوم د کنه دا چې وټو خېږي ته به پړپوسې روه تا
3: زه وایس کالو یم وایس
1: دا مانه وڑکی د غټه بابو ته سسب ورته یا نه نه نه غلطه کنه نو زما خورجه غلطه کنه د جی خو غلط پلار ته وای دته به غټه بابو غټه بابو
3: چا چا جی دی وای چا چا جی
1: دا ته خو خدای ورته په گله بس کال در پچ کټ کوم ته زما خبره ولې نه مانه غټه بابو اوس ته غټه بس خلاته
3: بس خیر دی جی تاسو خیر
1: غټه با غټه با ته غټه بس خلاته نو خور جان نه بس بل نه مو ته خوشا کې ځي چاچا وته چاچا
0: مامو کاکا ورته
1: او کاکا وته کاکا خل نه کې ته وای دا ته کاکا سره خلاته
0: مامو کاکا سره خلاته
3: المسای خیر دی جی خیر
1: جی جی
0: نہ
1: خبر مولی صاحب ریڈیو من نا کوشش بکول سی مولانا سے پروگرامر ہی نو ویو بیا مولانا سے خاطر بیا مونگا ریڈیو کے گانا چکم نہ سٹاپ کو خل سی نو شکل مونگا بیا گانا پلی ہو نو مولانا سے دو وشو تو کو تو معذرت کو مزے بہر حال کوشش بدا کو سی خبر دوران کے مش گپ شپ لگو نو ددی خاطر پمنگ لازم دی سی کوشش بکو سی بیا گانا چکم نہ کنا بیا لشغلی کو خل سی اوچے خوب بالکل بل کلر دے سی دا گور. السلام علیکم. بس اللہ دے بگی خیر واشے نو دے خیر دعا گانے بکو سرا اچھا امپائر رہا ہو
0: خراب
1: اللہ تو خیر واچے یعنی تو واچے لگا کیل مل نہیں سکے تلے ہاں خراب کنڈیشن کی زمین اتنا ہوتا تھا ہمارا چکو پتہ تھا کہنا چاہیے لیکن ہمارا چکی ڈیری لری سی ان سے خبا ہوئی نا لازمی خبر ہے گن وہ پسند ہے کہ چکی ڈی بڑھ رہے نا وہ برقی سے نہ بیا بس پاتے شو پاتی دے پاتے واخل بس دانو
3: نہ امپائر صاحب ادا سے بہو کچھ نن میچ نہ کو موسم خراب تھا بٹران بہو نہیں سو
2: خواہش
1: دی مٹا پٹا بسرا ویر شو
2: مٹا
3: پتہ
1: لگی دور مڈا رہے جا بیا
3: پروگرام ختم کو
1: دب دود در تخپل وای جی لگا دب پ مبارش ہو کنا
3: منیجر صاحب چے ما سرا اغت سے کئی بے خطاول کئی
1: دا بے مت
2: دا چل کے یا
1: دا نا دا اکثر بے مت وچ ما ترگوی نے دچلو سبب سرا کسو بیا
3: زور تھا ما نن ز ما موڈ نہ دے برابر زنن نیم تیار نا
2: نا نن موسم برابر نہ کنا موسم خراب تیار ہے برانو سے چلا ور کڑے دا کیا آواز آلو دار سے چلا ور کڑے دا حالا دے خیر وا چیک
1: زباز میں موسم بو حوالے سے مشتاق خال اخبار رکو کہ بیر چک شوی
3: دا خو یو میاست میچ نور نہ کیجی
2: نا دا خیر غلط خر دغری سے کیج رو خو مت تی چے مو کو سی میٹی پی سکرا
1: تا تا تا چے مائک نہ سر تشی ہر چم کیجی بیا
3: تا چے امپائر ہے کنا تا میچ مشکو کی یار ریزلٹ پتہ رہے چوک پہ گئے
1: پتا رہے گی
3: چکڑو
1: سے گین لوس کے وہ پسی ور مڈا کہ ڈرے جما خدا پتہ موبائل سکیشی
3: برابر
1: نصیب کا تکڑا خار دا کنا تم ماڈر تم پار ولوڑ بہ ہوئی سے مسئلہ نشتا دا
2: خطرہ
3: پاکستان
1: دے
2: چکلا دیر څنګه دوکې د امام په ګوتو دوکې چکلا ته په ډیره غلطې اچر کو دی تا تر نه کار تا کو چکان تیر دې ته په ما سره څه کولای کنه
1: اچھا
2: وای نیما چې کله وو ته کنه په پیر باندې کې جوړ کې کنه پیر دوکا پیر نه لره کړه په دې کې چې دا د کپتان مې شنه وو د وېته دا د کپتان جوړ سره کې نیما ته خراب وو پکې او د کپتان یو ولا ډېر وو په دې کې نور څه کنه نه خیر مې درا په
4: نن دې میچ درا په سبب میچ کو
1: نن زه یقین سره وړو شو نن دې نه دماغ دے چار کی کل گلا ماں دماغ چار پیڑ دماغ تو پتہ نہ وہ لگی کہنا
2: خراب
4: ہے
1: مشورہ کم چاہیے ریویو بہت خالی کہنا ہے خالی ریویو نہ خالی بہت سر میں چکو صحیح تھا پتہ وہ لگے گا نشه غسل کری وی واخلی تا پاسه ترنم پر تخپل منډه کا
2: یارا خو سر کې نو غوخه تی کې لیکر خود پر ته مال دل نه ودا به شنا تعال مخت پیسې خورلې
1: زه سید نن دې نه ویزان نه ور کا بیا
4: نن میچ کینسل ده
2: ور کا دل تر بلا بلا بلا کو با ډیر سوا وا شو دې ته ډیر فل دن تر والای
4: داله پټ رنول باندې خیال وکا سبا مل ورس پنی مامو دی
1: ہر طرف نہ کر رہا تھا غریب طرف
2: مننا
1: خوشحال شکے درمان شیبا
4: بالکل تیار نہ عمر دا اوچ دا ډیر فارم چې راغله دا ماشاءالله ډیر تیاری سره
1: نه فهم خبره نه اصل کې
4: ماشا می اورجه خړل دي کنه ډیر زیات ماشاءالله
1: نه فهم خبره نه اصل کې نن پیچ کې مسله ده کنه بهران شوه ده
4: بس تا د سره یو ده پیچ کې مسله ده کنه د خطا جوړ کړه ماشاءالله بس دا چې لکنن ما د غټلو

0: تاسو ډیر ما ویل چې نن به میچ ان شاء الله
1: خامخا نه باران کیږي
0: نه پیر سیب هم په انتظار و نن میچ ته خو ما په خیال چې پروګرام به ما اوري هغه ته پته و چې نن موږ ان شاء الله میچ ګټو
1: رضا
0: صاحب ماشاء اللہ خوب نہ
1: خراب
0: اچھا موسم ریکویسٹ میچ ہی لو چکم امپیر دا دا چکم دا لمنداری سره وکي چې دا میچ چې چا اگ جوړی یا غ باندې یو غټي داس نه چې خامخه یو طرف ته اراده کړی
1: چې شي ته پته ده چې ما جوړی شي دا مرکمه غل نه دي ډیره مننه اور اس ایم ایس رغلی اچھا گوٹا بات السلام علیکم سلام
0: گوٹا بات
1: گوٹا
0: انکل ماما گوٹا
1: بڑے رمنا اچھا بھائی دسپین چای خبرو کا کینل چھ بس ودا باخیر کی کم گوٹا بدن مت یہ دی خاص
0: ہاں اغا چای دی چھ
1: آوا اسے اچھا سارا مسعود بختور وریشا پر انمول تا سلام لیلا خیدری ډیر مننه

0: بچے ہاں دے عمر بھائی پپڑ پس پر میں سمو خاندر چے چے دے عمر وے پڑ پس خبر چے ما اوکلا مے دا چے اٹھ خجا پڑ پس بخلر بولی در پس چشتا ہوگا غریب کو بڑکو نہیں پڑ پس
1: نہیں پڑ پس چشتا ہوگا
0: لنگز پیپڑو تا سے
1: اچھا
0: کمزور ہونے پڑ پس غریب چکر کے ٹوخائی جنگا کھلے تیرو
1: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ پر نظر دینے
0: بھائی جانا
1: سے پہلا کسان کا جار دس
0: بھائی جانا وٹ بتیا مشورہ دے رکھا ہوں وٹ بتا اس خبر اور بھی خود بھائی تھا ڈالا نہ دے ډېر مننه سر میسو زما خور خوشاله شیخ ایو جهان مننه او تاسو بیا غزل را لژلې دي اور وچې ها خو سم وچې سم مردګون کال درته کو ټول ته زاته زای قبر نه رچک دي
1: ما ته بالکل اوسو کله و کی کنه پته ولګي چې نیم غنټه
0: غنټه ډېر مننه سي دي اچھا کہ ایسے کہہ دوں کہ چھوڑ دیا اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہی رسوائی کی رسوائی کی تیرا پیلو تیرے دل کا دل کی طرح آباد رہے تجھے گزرے نہ قیامت سب تنہائی کی ڈیر کھڑے رمن سے ارے دہان بچے نہ بھائی جانا کڑی پکوڑا خبر ہو کڑی پکوڑا ماوی کہنا تو بدھ بھائی کہ کڑی پکوڑا دے بھی دیکھنا دا ٹک چکڑی مطلب ما وے سو نہ نہ کڑی مطلب ما وے سو مے دا کڑائی دے چھ کڑی مے اکڑی پکوڑا مے دوسرا پکوڑی وی کنا مے چکڑی پکوڑا پھو کنا مے ٹھیک دے چکڑی پکوڑا بو بو پھا کو چھ آ مے چھ تو کونا روڑ اللہ سرا کنا سے اور کھڑو بو
1: ادا سے اگے جوڑ کڑی لڈوگان پچ پراتا
0: ما اور کا دا کڑی پکوڑی مو دی وپس نہ گئے کنے کھڑ لے سے ما وے زلمان تو سو ڈیش جوڑا وے سرا سے کڑی جوڑا وے پکوڑی بتا سو
1: نہ نہ دادا سی جوڑ کی بوڑ گان
0: ٹھیک
1: ہے لڈو گان
0: پڑا
1: مینیجر صاحب ابلا کی سو کا کہنا یار
0: کما
1: بڑے
0: غریب دے والا
1: نہیں
0: گیدڑی
1: مینیجر صاحب مجھا نیا تلے وا کا نا بھلے نیا کورتا کا نا کلیتا بے ہو چکم مدا مل مستو پارا دیتا پینڈا جوڑا کڑے نہ کسی مخصوص تکڑے ہو چکم سوبا جوڑ کڑا بیا گیا نیا می خپل چکم جین دے ویلا چا مغه پخکڑا کنا ہوتا ہے غصے کول چ مل من راغلی دی خور میرا غلی د مجا نیا ورتا دا ولا چ دارا غل دی او تاسو مڑے کم اسا اس ما نیا ورتا ویلا چ خیر دا خور غصے مکوا بس غلطی ورنہ سوی دا چچا چور مڑے یو خڑا ک مجا چور یو خڑا کچا چوک وژی نور دی وب پسی وچ نو بالکل چکم دا کچوک وژی کنا نور دے بے اوپر پسے ہوتے ہیں مجھے خبائی منیجر سے
0: نا نا شب آسار
1: نا غوری جی خبتی آزما کردی
0: زبیہ پسے چلو اور لے جھوڑ کسی

0: او چې غټه بانم خو ډیر وزندار ده لږ چې له جوړو کې نه مرته وکس نه دا خپل غریب دومره درون نه ده کنه
1: نه غټ نیک
0: نه نه غټه با غټه با غټه
1: غټه با
0: غټه با ډیر خوانه کې کنه ځکه چې سړی کمزوري سره غټه بنه ما خوانه کې ډیره مننه سي خوشاله شي سي شکڑی پکوڑوں کے صرف نہ مچا ہے باقی بس اللہ بچائیں اسے میرے من جی فرا اور بلوئی جناب بھائی جانا وہ چکڑی پکوڑ تھا دمیش خلا مسعود خلا کا دوغ لیا دوغلا پلیسی بھورتا ہوا ہے چھے بھائی دیمو میں سے لگا چھے دیر زیوت وہاں پورا دے شامل نہ کرنا نا زمان خورم دوم را غلیو خاصی کوئی بات نہیں نہیں آپ چھے بھائی ایک میں سے جو اوریا پی خوشحال ہو سی اوریا دیر منن سی نہیں آپ منن سی زمان خوری چھے کمی سی در غلیو ہمارا ٹول شامل کو خاصی بات نہیں سی تاس طور اپنے مکم را غلی دوگلی پہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے
2: رضوان بھائی سے جوڑے پر خیر ہے؟
0: خیر دسی چو خبر کی وے تے کم سے نا
2: سر جان خبر کو ما جو اس نا
0: جی سر جان سے سڑا ماشے
2: کاش سرن دے سے جوڑے پر والے تے دس دے
0: بالکل سے دسے
2: رضوان بھائی وا تو کا بدلتا ہو کم
0: جی جی جی جی جی اوکے جناب
2: دا یی درځي وکړه د پټو کنه که سره اکشن استری دی دا غوول چې دا پیریان دی په دات پیریان نه بنه مایلس
0: هم
2: دا پیریان څنګه دی دا هادي دی دا دی کنه زه خو په دا ورکه نو سم ما
0: کنه
2: اها دا څنګه دی دا دا څه په جنو کنده دا کنه مو یک دم اذان شه جو کنه نو سکور سم اتات په لور په دا ورکه هم
0: جی جی
2: سرنگ تا من گرا پو پن دارا چک تو پو ایک انمو دا پشی پت چگا کلا دے کانا تو بنا وو وشت کانا من جا کرا مو پس من دا کلا کانا چا وسم دا کورت دا روزا رانا نایستم یہ بیا بنا رکورت میں نمو گرا چاہتا نایستات نو بعد یہ مور با پلور رغاون دی چې دا څنګه مونږه غافو کنه نو دا څنګه غافو کنه چې دا ورته کله کنه موږ ته یو وخت کنه چې دا په دغه څور ډول ته څور تا کلا دی
0: کنه ازر معلوم شه
2: نور باندې ډېر خیر ته بس وسه السلام علیکم.

0: कुछ भाई प्लीज गजल में जो कैसे दशा मिलेगा कोशिश को मा
1: देर में वशे
0: तो मुझे दोल पे इमो समझ ओ कहना भाई स भाई मासरा दस चावल शे से उड़की खोर ते मुन से शवल हो अगर नियत उकड़ो छे बिया दासी वलाड़ावा मो वेन खेर शो अगे पे मुंस शे माता हुए چه مخشی ما ورته ویل چې څو مخشی چې بیا مې ډیر وخندل چې لکه موز بینه ایرو که په موز چې ولوړو وځي انیم رسو چې بیا مخه نور څه دې شي چې بیا مې خندانه باندې د ابا مې ز رټل ما ورته خندل چې ډیره مننه سي اور یا اپی ته ثانک یو ډیره مننه سي داود بھائی زخوان سے اجازت پو خلو کہنے سے دغا رسی لیرا وزا خوان سے
2: چرو غلائی اجازت خوب ہو
0: آوازی
2: خیرہ کی بھائی ماں والا گانا پلے کوئے
0: خیرہ کی میو گانا تا تا بلکل پلے کوئے خاص
2: نہ ماں تو نہ ماں والا گانا با پلے کے
0: پروگرام
2: گور
0: چا کرے مل منور شی بخبل بدمشائی نہ کیسے
2: نہ داسی باو کو چھ ووٹنگ باو کو
0: سڑے او بھلا پڑنی مش باو دی ووٹنگ سر تیرے
2: اس نے ووٹنگ باو
0: یار تا من ما بس ایت بس
2: نہ نہ ایما ایک تا
0: نہ بس ایک
2: دو
0: منٹ بس
2: ہی
0: من گانا شاشی
2: ماں والا گانا ہوتا تھا معلوم کم سنگر دیر خوش تھا
0: ماں تو پتا تھا بس اولا کی رکھا زبر پلے کا گانا
2: سنگر
0: ٹھیک تھا پلے کو ماں گانا جانا نا پلے
2: کونگر خوش تھا
0: پیخان نکلو برا سارا کہ پلار تا دے وائی دے وائی زڑے را کشن کرو تارا پیخان نکا مٹ سو تو جان سے تر سرا کار کے لگے سعید جی دا بتا تپلے کے مسئلہ
2: مالا طرف نہ چور اور دن کے دے وقت دا پروگرام اور ٹول اور دن کو تمالا طرف نہ بڑھا
0: دغه ډلې اور دن کو مشترک کې جزت کا ژوند او سگان او فوکر لجی سگان اتلی رتلی نو سره تاسو رب بیا ملاقات کیږي ته غدم مشترک کې جزت لوی لپمان او بکیا ټایم په خیر او شپم په خیر دلوی لپمان